0: Seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
1: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Mindst 30 mennesker er omkommet efter, at et bjerg af affald er styrtet sammen i Guineas hovedstad Conakry. Det oplyser regeringen i det vestafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP. Ulykken skete natten til søndag efter flere dages kraftig regn, men redningsmandskabet leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Myndighederne havde på forhånd frygtet et sammenstyrt og beordret beboerne til at forlade området. Alligevel var mange steder på stedet, da affaldsbjerget kollapsede. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. Mandag tørt og solrigt og med temperatur mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michala Rask Mikkelsen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nanna Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
2: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
2: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
2: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
5: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
2: 2 børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservative afviser alle ideen. Enhedslistens klimamiljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
2: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytgen, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
4: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
2: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
5: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
2: Der har siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
6: Det ser ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
2: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry, mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
7: Det er sådan, at folk er kommet en courant.
2: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere handicapparkeringsskilte bliver stjålet eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens skilt stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
3: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
2: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
4: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
5: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre er også meget opspurgt at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
6: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
2: Fortalte her gymnasieeleverne Rejer Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget. Det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
7: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
2: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Justin Timberlake gjorde sit til sådan lige at sparke den værste mandags blues til hjørne. Her med Can't Stop the Feeling. Og med den, jamen, så er vi klar til at tage fat på en ny uge her i Morgenklubben. En uge, hvor vi stille og roligt nærmer os afslutningen af sommeren. Så kan vi jo krydse fingre for, at vi får sådan en rimelig solrig Indian sommer i september, som vi jo altså tager fat på i næste uge. Men inden at vi når helt så langt, så skal vi altså lige tage ordentlig afsked med august. Den 24. august er det i dag. Klokken er lige nu 7, næsten 8 minutter over 5, og dermed så er der indkaldt til samling her i Morgenklubben. Og i min egenskab af at være sådan en slags pedel her i klubben, så har jeg sørget for god musik, og har også lige forberedt et par faste morgenrutiner, der meget gerne skulle hjælpe dig lidt på vej, når det altså gælder vækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her først sammen med Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark. Det er ikke

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Lige nu, der vil jeg ikke andet end at give dig en godmorgen-natsang. En sang, der lige sådan skal vække sjælen. Og på sådan en mandag morgen, der kan det altså være meget rart med sådan en form for skulderklaps-sang. Et nummer, der sådan lige siger, hey, prøv her. Det skal nok gå alt sammen. Du skal bare lige gøre sådan her og sådan her, og bare være stærk og være frisk og være klar. Du kan godt klare det. Ja, det er måske ikke lige helt sådan, man selv har det mandag morgen, men Desiree, hun gør altså sit for lige sådan at give dig et form for selvtillidsboost her med dagens godmorgen-natsang. You gotta be.

Weekends. Godmorgen, natsang var sådan en form for sjælelig opsang fra Desiree og You Gotta Be. Og derfra så rykker vi videre med lidt dansk musik fra Bifald. Her får du sætter alt på spil.

Hun er i øjeblikket i gang med at forberede sig til den gigakoncert, som hun giver den 7. november i Royal Arena i København. Emma Sehested Høgh, som du her fik med Badebro. 6:05 er klokken, og dermed så skal vi have lidt bevægelse på systemet. Vi skal lige have pulsen en anelse op. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og i dag, der er den altså foreslået af Krille fra Østermarie i Rønne, eller som i hvert fald ligger og kører fra Østermarie til Rønne på Bornholm, var det jeg forsøgte at sige. Krille har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig første skridt til sådan ligesom i det hele taget at komme i betragtning til at få en kropslig kickstarter opfyldt. For når man gør det, så havner ens forslag nede i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, der trækker jeg altså et nyt bud frem derfra. Og i dag, der blev det til Krilles bud. Og Krille, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til morgenklubbens medlemmer. Jeg vil rigtig gerne ønske alle mine spulevognskollegaer i Danmark rigtig hjertelig godmorgen, men særligt dem på Bornholm. I ønskes en rigtig god dag. Og denne dag skal naturligvis skydes i gang med et brag af en kropslig kickstarter, nemlig Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. For så bliver der altså drejet helt til højre på volumeknappen i Volvoen og banket i rattet, og senere bliver der måske også tækket om nye højtalere til slæden hos chefen. De bedste hilsner fra Krille i den lille blå slamsuger, der sandsynligvis lige nu kører fra Østermarie til Rønne. Og Krille, jamen for det første rigtig god tur fra Østermarie til Rønne, og så pas lige på volumeknappen nu. Drej den godt til højre, og så må du selv tage den med chefen senere i dag, hvis der er der ryger en højtaler eller to på det her. For her, der skal du nemlig få dagens kropslige kickstarter foreslået af Krille, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

Palle fra Bornholm, fra den lille blå slamsuger, der ligger og kører mellem Østermarie og Rønne, havde altså foreslået dagens kropslige kickstarter, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som jeg lige nævnte før, på den måde, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så skriver du ellers i din besked, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Lige nu her, så vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Annika Aakjær og Jeg Giver.

Genesis og Land of Confusion. 2 minutter i 6 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i morgenklubben. Et sted, hvor vi hver morgen vækker sjæl, krop og hjerne og hjerte med masser af musik og morgenrutiner. Og lige nu, der skal vi have fat i den morgenrutine, der ligesom er målrettet hjernen. Her der skal vi forsøge at vække den med en omgang musik quick quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Ja, hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Jeg kan måske lige hjælpe lidt på vej at sige, at det er et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Ja, det var altså dagens musik-quiz-spørgsmål. Og nu går der lige en enkelt sangs tid, før jeg giver dig det rigtige svar, så du lige har mulighed for at tænke dig godt og grundigt om. Så lad os lyttes ved på den anden side af Natasha Bedingfield og Unwritten.

et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Og svaret er, at det er da Robbie Williams, der står bag det album. Og faktisk så er de her tre numre, jeg lige nævnte, det er simpelthen de tre første sange på det album. Det er altså en rimelig stærk start. Albumet I've Been Expecting You var Robbies andet album og skulle altså følge op på succesen fra hans solo-debutalbum Life Through a Lens, og det lykkedes faktisk rigtig godt. Anmelderne var enstemmigt ret så begejstrede, og flere steder så blev Robbie især rost for sin sangskrivning, der ligesom virkede lidt mere moden, lidt mere sårbar. Det synes jeg faktisk, at åbningsnummeret Strong er et meget fint eksempel på, så lad os runde musikquizzen af med den. Her, der får du Robbie Williams og Strong.

Nummeret fra Robbie Williams albumet I've Been Expecting You fik du her Strong, og det gjorde du fordi at Robbie Williams i dag var det rigtige svar på musikkvikkvisen. Hjertestarter sangen er også på vej til dig, og den får du lige efter at vi har haft fat i et stykke sprit nyt musik

eller split ny musik, tror jeg ovenikøbet, det hedder, fra Blæst og Rune Rask, som sammen med Hampenberg lige har taget det gamle back-to-back nummer 1 som dig under kærlig behandling, og det er der altså kommet et split nyt nummer ud af. Her der får du Rune Rask, Hampenberg featuring Blæst og back-to-back på 1 som dig.

Skal hampen være featuring Blæst og Back to Back, en som dig. Oh, her, så er klokken ellers ved at blive ret så mange. Vi skal straks have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Maja. Maja har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. På vegne af min far, jeg selv, mine søskende og børnebørn, ønsker vi at sende en hilsen til vores mor, kone, mormor og farmor Mette Skov, som fylder 60 år i dag. Hun er indbegrebet af omsorg, livsglæde og fortjener al hyldest, hun kan få. Hun har et unikt omsorgsgen, som hun flittigt har delt ud af, både til os børn, til vores far, børnebørn og omgangskreds. Samtidig har hun en lejende tilgang til livet, som har givet os en tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er. Hun er et forbillede på mange måder, og vi glæder os til at fejre hende hele weekenden, som hun i den grad fortjener. Og som om det ikke var nok, så er det også mine forældres, eller vores forældres bryllupsdag i dag. 37 år har de været sammen. Deres kærlighed til hinanden er beundringsværdig. I en tid, hvor man skal realisere sig selv, har de altid givet hinanden plads til at turde drømme og kaste sig ud i ting, men altid har de været hinandens sikre havn. Mette, mor, mormor, farmor, vi elsker dig, og må du få den bedste weekend, du kunne drømme om. Kurt har ønsket, at vi skal høre We Have All The Time In The World med Louis Armstrong, for det er præcis, hvad I har. Altid i verden sammen. Al kærlighed fra din mand, børn og børnebørn, på vegne af dem alle sammen, Maja. Hold da op, og Maja, jeg sender straks jeres hilsen direkte videre til mor Mette og ønsker kæmpestort tillykke med de 60 år i dag, som her skal fejres med det nummer, I har bestilt til hende, Louis Armstrong og What a Wonderful World.

Majas mor Mette fylder i dag 60 år, og på vegne af både Mettes mand, børn og børnebørn, så havde Maja altså bestilt en hjertestarter-sang til mor Mette, nemlig Louis Armstrong og What a Wonderful World. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, så lytter vi til Skins og Å Boulevarden, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen. For aldrig før, der har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja tak til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og den udvikling bekymrer Nanna Højlund, der er næstformand i FH.
2: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
1: Dykker man ned i tallene, så kan man se, at der i 2010 blev indgået 2.900 korte lærlingeaftaler. Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, der er et problem.
1: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredte inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrer. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
4: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
1: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den canadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsom vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
5: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke skaber store reaktioner i USA.
1: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
5: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
1: Lytter fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Maja Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
6: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
7: Ja, de skal bare have en bøde eller et eller andet. Ligefrem tage et kørekort, det er tosæt.
8: Det synes jeg, det skal, for de skal snyde.
9: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
10: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
1: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest.
11: 6.05 P4 Trafik, som kan melde alt fra vejene, til gengæld lidt for skinnerne, for her kan jeg fortælle, at regionaltog Fredericia Odense, der har vi et enkelt aflyst et af slagsen. Det er som end det, der skulle køre for Fredericia lige om lidt. 6.11 skulle det være kørt, ankommet 7.16, men det er aflyst.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen. Og så kan jeg her mandag morgen byde varmt velkommen tilbage fra ferie til min medvært, Tine Jensen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Det er dejligt at høre din stemme igen.
2: Det er dejligt at være her.
1: Og du, som jeg sagde før, kommet tilbage fra ferie. Har du haft en god ferie? Det er jo sådan det oplagte spørgsmål, synes jeg.
2: Og svaret på det er altid, når det er ferie, ja. Jeg har haft en rigtig dejlig 3 ugers ferie. Jeg har været væk fra det hele, og det spændende var jo her til morgen, om jeg kunne huske mit password til at komme ind på computeren.
1: Det kunne du.
2: Det kunne jeg.
1: Du, ja, det ved jeg. Jeg kan ikke se din computerskærm, men det virker til, at der er sket et eller andet rigtigt.
2: Jeg kom ind, og det spændende er også, hvor mange mails man har fået. Jeg har jo med vilje ikke tjekket min mail i ferien. Det siger eksperterne, det skal du ikke gøre. Du skal lægge alt arbejde fra dig. Det har jeg gjort i den grad. Og jeg må sige, der er også kommet en del mails, som jeg lige skal... Det kan godt være, at jeg er lidt fraværende i løbet af morgenen.
1: Jamen, så står jeg bare og vinker.
2: Så står jeg bare og sletter mails, ikke?
1: Ja, sletter mails. Det læser dem ikke.
2: Nej. Det skal det bare i det store arkiv.
1: Det er godt nok. Jeg tror, der er mange, der kender det der med, man lige skal ind i rutinerne og ind i mailindbakken igen. Lad os se, hvordan det går. Vi skal være sammen
2: måske næste. Måske skal jeg også have en formiddagslur. Det kan jeg heller ikke afvise.
1: Det er fint. Jeg skal nok prøve at vække dig. Du kan lige tage 3 minutter her, mens Darlin spiller det hele værd.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: det hele værd var det her med Darlin. Og i dag, der skal vi hylde en ung, men allerede ret etableret kunstner, som har fødselsdag i dag. Hun bliver 24 år, og du har sikkert hørt hende her på P4 med nummer som det her.
1: Nå ja.
0: Ja, den har du godt hørt før. Hvem er den her?
1: Ja, ja.
0: Ja, gosh, I love it. Det er selvfølgelig St. Clara, som jo i virkeligheden har det dobbelt så lange navn, kan man vist godt sige. Clara Finderup Toft Simonsen.
1: Mm.
0: Det er fire styks navne.
1: Og flotte efternavn.
0: Ja, de rimer på noget, vi har set før. Det er noget med, at hun er i familie med René Toft Simonsen,
1: ja, ja.
0: Thomas Helmis.
1: Ja, lige præcis. Ja, ja, ja.
0: Lige præcis. Og hun har været i branchen i lang tid. Faktisk i 10 år. Det er noget med, hun fik en pladekontrakt allerede rigtig, rigtig tidligt. Så hun kender godt lidt til det, på trods af en ung alder. Så tillykke med et rundt jubilæum. Det er 10 år efterhånden, så vidt jeg lige har fået set mig frem til. Og det går jo egentlig meget godt med karrieren.
1: Det må man sige. Vi spiller hende tit her på P4.
0: Det gør vi, og vi kender hende meget godt, men vi kender hende måske også lidt, fordi hun er niece. Jeg ved godt, hun ikke har lyst til at være det, men hun er jo niece til en, vi spiller rigtig, rigtig meget her, som du også kender rigtig godt, Thomas Helmi.
1: Ja.
0: Og det er altså ham, der lige får lov til at spille en alternativ fødselsdagshilsen til St. Clara, og det er Groovy Day.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg håber da, at den kære St. Clara, hun får en dejlig fødselsdag.
1: Tillykke med fødselsdagen.
0: Tillykke med de 24 år.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Lucas Graham her på To Know A Girl. Klokken den er blevet 20 minutter over 6, og det betyder, at vi lige skal ud til dig ude i trafikken, Line Porse. Hvordan står det til derude?
1: Stille og roligt. Jeg tror altså, der er nogen, der lige ligger og snuger lidt ekstra i dag, for det er ikke så mange biler, vi ser ude på vejene endnu. Så stille og roligt mandagstrafik indtil videre.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Ella Augusta var det her på Bagland. Så lige om lidt, så er det blevet en tur til, eller så blevet en tur, det kan man ikke sige. Det er blevet tid til, det er det, jeg prøvede på at sige. Ja. De regionale nyheder, fordi klokken den er 6:30 lige om lidt, og det er dig, Tine, der står klar med dem.
1: Det kan du tro.
0: Er du klar efter, at du ikke har læst nyheder op for mig i nogle uger efterhånden?
1: Jamen, jeg skal i hvert fald forsøge at gøre det, når klokken bliver 6:30.
0: Vi ser, hvordan det kommer til at gå, og det gør vi efter Danser med Piger med Danser med Piger.

0: Her var det Danser med piger, som synger os afsted på en radioavis. Klokken den er regional nyheder, klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Hammeren skal falde hårdere for dem, der snyder med handicapskilte i forruden af deres parkerede bil. Det mener de konservative, der kommer med et forslag om, at dem, der snyder med handicapskilte, skal miste kørekortet. Ifølge Rasmus Lund Sørensen, der er formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Kolding og har cerebral parese, er der store problemer med tyveri af handicapparkeringstilladelser.
3: Der er jo mange med handicapskilte, hvor stjålet deres handicapskilte, når de ligger i bilen. Folk bare slår vinduerne ud og stjæler handicapskilte.
2: I dag kan personer, der misbruger handicaptilladelser, blive sigtet for bedrageri eller dokumentfalsk, der kan give bøde eller en betinget fængselsdom. Men ifølge de konservative, så slipper dem, der gør det, oftest med en parkeringsafgift. Og det skal laves om, siger Maja Mercado, der er retsordfører i partiet.
4: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere.
2: Danske handicaporganisationer oplyser, at de i de seneste 2 år har modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. I mere end 25 år har Billund Kommune forsøgt at gøre Engsøen i Grindsted et bedre hjem for en lang række fisk. Men nu lakker projektet måske mod enden. I sidste uge var kommunen i gang med at undersøge søens fiskebestand, og muligvis er de nået i mål med at have en sø med en sund artsfordeling, siger Peter Born, der er afdelingsleder for klima, natur og vandløb.
5: Analysen og undersøgelsen nu her, den skal være med til at vise, om der er behov for at fortsætte den indsats, eller om vi er kommet til et niveau, hvor man kan sige, nu er den egentlig en god balance selv.
2: Indsatsen har blandt andet bestået i at fiske både skaller og brasen op af søen. De små fiskearter roder nemlig søbunden op og giver et vand, der gør det svært for planter og andre fiskearter at trives i søen, når sollyset ikke kan komme ret langt ned i vandet.
5: Så ved at gå ind og prøve at justere på sammensætningen af fisk derude, størrelse og arter og antal, jamen så kan vi faktisk være med til at forbedre tilstanden af Grindsted Engsø. Og det er det, vi har set, vi har kunnet hjælpe til med over de sidste mange år.
2: Udover selve søen har kommunen også undersøgt kanalsystemet øst for søen for at vurdere, om der findes arter, der potentielt kan sprede sig til hele søen. Rapporten fra den seneste analyse af Engsøen får kommunen i løbet af efteråret.
0: I morgentimerne får vi lokalt dis og togbanker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne de når op mellem 20 og 24 grader. Vinden bliver let, først fra vest, senere fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: mumle var det her med det modsatte, og solen den skinner jo rent faktisk udenfor, og
1: den er stået op. Det er den faktisk for en halv times tid siden.
0: Det er dejligt. Mm. Det har været sådan lidt mærkeligt vejr der, hvor jeg har været i weekenden. Så skinnede solen lidt, og så stod det ned i stinker, kan vi vist godt tillade sig at sige.
1: Ja, det har det altså også der, hvor jeg har været. Jeg havde egentlig regnet med, du ved, jeg skulle sådan sidst på ferien have vasket en masse tøj, og det skulle ud og tørre. Det kunne man altså ikke. Det blev nødt til at blive tørret indenfor.
0: Jeg tror kun, det var blevet vådere, ja, hvis
1: det
0: kom ud og stod udenfor. Jeg fik faktisk også et havl i hovedet i weekenden.
1: Okay.
0: Så det har været det har været en af de der weekender, så er jeg sådan lidt spændt på at se, om det bliver så mildt, som det ser ud lige nu. Det
1: finder altså, jeg har læst lidt om, at sommeren sådan lidt kan vende tilbage her i løbet af ugen.
0: Jeg har også været inde og snuse til det, men altså, jeg skal lige se det, før jeg tror
1: vi
0: på det.
1: Vi ved jo ingenting, Nora.
0: Alt det her, det kan vi måske blive lidt klogere på efter Louisiana her med Sofie 1998.
1: Ja, for der skal vi nemlig tale med en vejrvært.
0: Det er det.
1: Som ved noget modsat
0: os. Ja, vi gør.

0: Louisiana var det her med Sofie 1998. Klokken den er blevet 7:20, og det betyder, at vi lige skal tjekke ind ude hos dig, Cecilie Sandnerholm, fordi vi skal have en lille vejrudsigt.
1: Det skal vi da i hvert fald.
2: Og også gerne en stor, egentlig.
1: Ja, men vi finder på det hele.
2: Hvordan bliver vejret i dag, Cecilie?
1: Jamen, det bliver faktisk ganske sådan dejligt sensommervejr. Der kan være sådan lidt skyer her først på dagen. Men når først vi kommer op af formiddagen, så forsvinder de altså lige så stille, og så bliver der altså mulighed for at se solen for os alle sammen. Det bliver altså også dejligt lunt og med rolige vindforhold, og ikke mindst, så bliver det tørt. Det tænker jeg også, at nogle af os trænger til oven på den weekend. Og så kan temperaturen altså også sniges op på en 22-23 grader i dag. Det starter til gengæld noget køligere ud. Lige nu der ligger vi altså bare på sådan en 8-9 grader lidt inde i landet. Tror jeg, at Billund Lufthavn er den køligste lige nu med sådan en cirka 8,5 grader. Så det skal nok blive både lunere og mere solrigt, som dagen skrider frem.
0: Og hvis man nu har været vant til at bruge paraplyen her de sidste par dage, kan man lade den ligge i entréen eller i bilen?
1: Det ser altså sådan ud, faktisk både i dag og også når vi kigger et par dage frem, at så bliver det altså både solrigt og også tørvejr langt de fleste steder.
2: Det er simpelthen sådan et sidste svip med sommervejret, vi lige får i den her uge, eller hvad?
1: Det ser altså sådan ud, når vi så kigger frem mod weekenden, så bliver det lidt en anden historie, men
2: nå,
1: det kan
2: det
1: vi tage til
2: ikke
1: den tid.
2: Om. Nej, det gider ikke snakke om.
0: Skyder vi. Det er godt. Jamen, hvis man godt kan lide sol, så er det jo dejligt, at vi kan få lidt af den efter en rimelig god weekend. Lad os sige det sådan.
2: Tak for det, Cecilie.
1: Selv tak.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Savage Garden her på I Want You, og klokken den er blevet 12 minutter i syv, og det betyder, at vi lige skal ud til Line Porse ude i trafikken for sådan lige at se, om der er stadig lige så stille derude, som der var sidst, vi snakkede med dig, Line.
1: Der er stille, men jeg kan til gengæld se, at der faktisk er kommet flere biler på vejen, så morgentrafikken den er på vej ud af dynerne, så at sige. Stadig så kommer du altså frem uden at blive forsinket. Flere biler og lastbiler er der dog heller ikke derude.

0: Forfra sårbare var det her med hugorm.
1: Når lærlinge skal svinge murerskeen eller hammeren, så sker det ofte med en kort kontrakt i baglommen, for aldrig før har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Og det er noget, du kan høre meget mere om i radioavisen om lidt.
0: Og lige om lidt, det er altså efter Alex Roren her på Carry You Home. Oh, oh.

0: Alex Rowan her på Carry You Home. Klokken den er blevet 7, og derfor så skal vi have en radioavis.
1: Unge, der gerne vil være håndværkere, og kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
2: De første partier, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
1: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
2: Der er ikke så meget arbejde, da du bare er på en skole. Så du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor så kan du ikke være tømrer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til.
1: Hos Dansk Elektrikerforbunds Ungdom, der er Ask og Rune Rugård Christensen også træt af de her korte kontrakter. For lærlingerne ender nemt som billig arbejdskraft, uden at de bliver gjort dygtigere, siger han.
3: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Dansk Arbejdsgiverforening kan godt forstå lærlingene, men underdirektør Mina Bernardini mener, at en kort aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
4: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
5: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
6: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
7: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
8: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
9: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
1: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svære angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svær, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
10: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højreradikale angreb, dræbt kvinder, og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
1: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
11: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket. Og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
1: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
12: 7.05 P4 Trafik og smag af sensommer, siger radioavisen. Jeg kan så tilføje smag af dejlig morgentrafik. Vi har stadig ingen problemer på vejene i trekantområdet.
13: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen, og min dejlige medvært, Tine Jensen.
2: Godmorgen, og så kom vi til slutningen, havde jeg nær sagt. Vi kom til starten af 7 timer her i P4 Morgen, men vi kom til slutningen, Le Grand Finale, i Alene i Vildmarken.
1: Ja.
2: Ja, det er jo det her program, hvis du ikke har set det, hvor en gruppe danskere bliver sluppet ud i den finske vildmark, så skal de så overleve så lang tid som muligt, uden ret mange hjælpemidler og uden ret meget mad. Og i lørdags, så blev det så afsløret, hvem der vandt. Og nu, vi skal forsøge, vi har begge to set finaleafsnittet,
1: ja,
2: men vi skal forsøge ikke at afsløre vinderen her, altså hvis du der lytter med, stadig mangler at se det her afsnit. Men vi kan sige så meget, at de sidste deltagere var i vildmarken i mere end 60 dage.
1: Ja, det er helt vildt.
2: Ja.
1: Det vil jo altså sige, altså mere end 60 dage uden et godt gammeldags gedint bad. Og det, tænker jeg, det bliver måske kun lige hurtigt til sådan en omgang trok og vask i de der kolde temperaturer, måske i en lidt beskidt sø. Så jeg tror ikke, de har lugtet ret godt, da de kom hjem.
2: Nej, og man kunne se på nogle af dem også, altså, de er jo helt sorte i hovedet, ja, ikke? Altså, det, som om de har stået og skovlet kul.
1: Ja, det ser
2: i lang tid, ikke?
1: Ja.
2: Men hvor længe har du egentlig gået uden at tage et bad? Det vil vi gerne høre om her til morgen. Altså, vi forventer ikke at slå rekorden fra Vildmarken med over 60 dage. Men skriv lige, hvis du har gået uden et bad i over 60 dage. Skriv gerne til os. Altså, hvor mange dage er du gået uden at tage et bad, og hvordan var det?
1: Skriv det til os i en sms til 1212. Jeg tror, jeg husker en enkelt gang. Jeg tænker, festivalseksemplet er meget godt, men første gang, jeg var på festival, det var Jelling Festival for, jamen, det er vel 10 år siden nu efterhånden. Der har jeg ligesom en video af mig, der står hjemme i badet, hvor jeg har skrevet på Snapchat sådan en Snapchat-tekst. Det her, det er det bedste bad, jeg nogensinde har fået. Og jeg ved, det føles nok som, der er nok gået 3 dage, måske 4 dage uden et bad, men det føles som om, at jeg havde været med i, ja, det er måske ikke alene i Vildmarken, alene på festival, ja, og trængte til også lige at få skyllet lidt. Jeg tror, jeg lugtede lidt.
2: Ja, du trængte til et bad der.
1: Ja, det kan man vist godt sige.
2: Det tror jeg altså godt, jeg kan slå, for da jeg var yngre, så var jeg nogle gange på ferie ude hos mine bedsteforældre i sommerhuset, ikke? Og det var sådan et fristed, hvor man behøvede ikke at børste tænder.
1: Nej.
2: Fordi det gik de ikke så højt op i, og man behøvede heller ikke at gå i bad. Så det har været en 7-8 dage uden et bad før min...
1: 7-8 dage?
2: Ja, ja.
1: Så er du klar til Vildmarken.
2: Næsten. 7-8 dage uden et bad ude hos bedsteforældrene, og det var bare skønt. Men vi vil også gerne høre fra dig. Skriv lige til os. Det gør du ved at starte din sms med et 3-tal, et K. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender det hele til 1212.

0: Benjamin Hav sang os en tur til Portugal her klokken 14 minutter over syv.
1: Men vi vil jo egentlig gerne i den finske vildmark, eller det vil vi ikke, men det er der en gruppe danskere, der har været i programmet Alene i Vildmarken, og i lørdags der fik vi afsløret, hvem vinderen er. Og det er altså en vinder, som har været i den finske vildmark i mere end 60 dage, og derfor så har vedkommende så heller ikke fået sig et bad i mere end 60 dage, og derfor spørger vi dig her til morgen, for vi kunne godt tænke os at vide, hvor længe du egentlig har gået uden et bad. 3K, et mellemrum, og afsted til 12.12. Og Martin, han har skrevet, han svarer ikke lige helt på det her, men han skriver, vil det sige, at de også har gået 60 dage uden morgenkaffe? Jeg var stået af for længe siden. Og det tror jeg faktisk, Martin, jeg tror ikke, der har været et gram kaffe med i den finske vildmark, så det er både uden bad og uden morgenkaffe.
0: Ja, det er nærmest endnu værre. Det ved jeg i hvert fald for dig, Tina. Vil du helst inden bad eller morgenkaffe.
1: Dilemma. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Ja, vi holder os. Vi er glade for, at vi kan tage et bad, og vi kan få vores morgenkaffe. Det kan vi stadigvæk. Her får du Life is a Rollercoaster med Ronan Keating.

0: Life is a rollercoaster, var det her med Ronald Keating. Klokken den er 19 minutter over syv.
1: Der er flere unge, der i dag må ud og søge læreplads mere end én gang. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation FH viser, at der i 2025 blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler, og det er altså rekord. En kort uddannelsesaftale medfører, at eleverne må fordele deres læretid på flere arbejdspladser, eller går i uvished om, de kan få forlænget aftalen hos den virksomhed, som de i en første omgang har lavet en kort aftale med. Godmorgen, Mikkel Klingsten.
2: Godmorgen.
1: Du er uddannelsesleder på Hansenberg i Kolding, hvor antallet af korte aftaler ikke ligefrem er eksploderet. Og nogle af jeres elever, de får også en kort uddannelsesaftale, og det er altså ikke kun skidt. Hvad er det for nogle elever, en kort aftale kan være en fordel for?
2: Jamen, det er sådan lidt en blandet forståelse, fordi vi har jo unge mennesker i dag, og det er også statistikker, der siger, at de kommer ud med nogle særlige behov, altså som særligt pædagogisk støttebehov. Ude på arbejdsmarkedet, vi skal huske, det er nogen, der er mellem 16 og 17 år, første gang skal ud på arbejdsmarkedet. Nogle gange kan det jo godt være svært at finde ud af, hvad ens måske, hvad kan man sige, klasse ude på arbejdsmarkedet også er i forhold til det. Så man siger, når en virksomhed skal tage et ungt menneske ind for første gang, lære det unge menneske at kende, og så tage det unge menneske og proppe ind i en firmabil sammen med en svend i 3,5 år, det kan godt være en stor mundfuld for nogle af de unge. Så derfor er der nogle af vores virksomheder, som også bruger de her korte aftaler til ligesom at se, er kemien der? Opnår eleven det, den gerne vil i forhold til det her trivsel med at have en god kollega på arbejdspladsen. Og virksomheden får også det unge menneske an. Og så vil jeg sige, i langt de fleste tilfælde, så fører det jo altid til en restaftale bagefter.
1: Og du har været lidt inde på det, men hvad kan virksomheden egentlig få ud af, at man ikke laver en kontrakt, der gælder hele uddannelsen?
2: Jeg ved ikke, hvad de kan få ud af det, men de får muligheden for at se det unge menneske an og sikre sig, at man også finder den rigtige svend. Der er forskel på at sidde på et stort kontormiljø, hvor der er 20 ansatte, hvor det unge menneske altid kan finde en eller anden kollega, hvor kemien bare er top, og man har nogle fælles interesser. Der er vi igen tilbage til, at det er 3,5 år, man skal sidde i en bil med en svend, som både skal være ens lærermester, den ansvarlige, fordi man faktisk kun er 16-17 år, men også være ens gode kollega. Så jeg tror, det handler rigtig meget om det her med, at de virksomheden faktisk også gerne vil sætte unge mennesker an, og så finde den rigtige svend, som de kan matche eleven med.
1: Fagbevægelsens hovedorganisation er jo bekymret over, at de her korte aftaler, antallet af dem, stiger, for de kan skabe noget utryghed hos nogen. Kunne de ikke have en pointe, synes du?
2: Jo, det kan de måske godt. Man kan sige, ved os, der har vi en stor grad af virksomheder, som faktisk kun kører fuld aftale fra start af. Vi har også nogen, som kun kører restaftaler. Men jeg også nødt til at sige, at der er nogle konjunkturer på markedet, som måske også gør, at man ser sådan her på det. Og jo mindre virksomhed man er, hvor man måske kun har 2-3 ved den, så er vi lidt tilbage til det der med trivselen. Så er man måske mere forpasselig med at tage en ind i 3,5 år fra start af. Fordi der er kun 3 svende, man sådan kan prøve at matche eleven op med. Hvorimod er du en stor virksomhed med 20-30 svende, så kan man næsten altid finde en, hvor kemien den bare er der, og man har en fed arbejdsdag.
1: Så det er altså meget godt at have begge dele, både de korte og de længere uddannelsesaftaler ifølge dig.
2: Ja, det synes jeg. Og så skal vi huske på, at der er jo faktisk også ved de lokale eller de faglige udvalg åbne op for, at man kan søge en dispensation. Det er ikke noget, man bare lige gør. Men skulle en mester stå med en elev, som må eleven måske faktisk heller ikke er helt sikker på, er jeg lige præcis det rigtige sted, så kan man faktisk søge en dispensation til det, så man faktisk kan få en kort aftale mere. Men jeg vil sige, i min tid her på Hansenberg, der har jeg aldrig noget at lave sådan en endnu.
1: Så lød det altså fra Mikkel Klingsten, der er uddannelsesleder på Hansenberg i Kolding. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Og så skal vi lige en tur ud i trafikken direkte til dig, Line Porse.
3: Det skal vi, og jeg iler med at fortælle, at vi har fin morgentrafik. Jeg kan se, at det pakker lidt sammen på motorvejen ved Kolding nogle steder, men jeg har ikke hørt til sådan større forsinkelser.
4: P4 Trafik med dig hele vejen.

0: Nu er klokken ved at være 7:30, og det betyder, at vi om 5 sekunder skal have en omgang regionale nyheder her fra Trekantområdet.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hammeren skal falde hårdere for dem, der snyder med handicapskilte i forruden af deres parkerede bil. Det mener de konservative, der kommer med et forslag om, at dem, der snyder med handicapskilte, skal miste kørekortet. Ifølge Rasmus Lund Sørensen, der er formand for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Kolding og har cerebral parese, så er der store problemer med tyveri af handicapparkeringstilladelser.
3: Der er jo mange med handicapskilte, hvor stjålet deres handicapskilte, når de ligger i bilen. Folk bare slår vinduerne ud og stjæler handicapskilte.
2: I dag kan personer, der misbruger handicaptilladelser, blive sigtet for bedrageri eller dokumentfalsk, der kan give bøde eller en betinget fængselsdom. Men ifølge de konservative, ja, så slipper dem, der gør det, oftest med en parkeringsafgift. Og det skal laves om, siger Maja Mercado, der er retsordfører i partiet.
4: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere.
2: Danske handicaporganisationer oplyser, at de i de seneste 2 år har modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. I mere end 25 år har Billund Kommune forsøgt at gøre Engsøen i Grindsted et bedre hjem for en lang række fisk. Men nu lakker projektet måske mod enden. I sidste uge var kommunen i gang med at undersøge søens fiskebestand, og muligvis er de nået i mål med at have en sø med en sund artsfordeling, siger Peter Borgen, der er afdelingsleder for klima, natur og vandløb.
5: Analysen og undersøgelsen nu her, den skal være med til at vise, om der er behov for at fortsætte den indsats, eller om vi er kommet til et niveau, hvor man kan sige, nu er den egentlig en god balance selv.
2: Indsatsen har blandt andet bestået i at fiske både skaller og brasen op af søen. De små fiskearter rydder nemlig søbunden op og giver et vand, der gør det svært for planter og andre fiskearter at trives i søen, når sollyset ikke kan komme ret langt ned i vandet.
5: Så ved at gå ind og prøve at justere på sammensætningen af fisk derude, størrelse og arter og antal, jamen så kan vi faktisk være med til at forbedre tilstanden af Grindsted Engsø. Og det er det, vi har set, vi har kunnet hjælpe til med over de sidste mange år.
2: Udover selve søen har kommunen også undersøgt kanalsystemet øst for søen for at vurdere, om der findes arter, der potentielt kan sprede sig til hele søen. Rapporten fra den seneste analyse af Engsøen får kommunen i løbet af efteråret.
0: I morgentimerne lokal dis og tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 24 grader, svag til let vind, først fra vest, senere fra skiftende retninger.
6: God morgen med P4.

0: Ed Sheeran her på Shivers.
1: Og her til morgen, der vil vi gerne en tur med dig i badekarret. Eller det vil sige, vi har jo set sidste afsnit af Alene i Vildmarken. Det løber over skærmen i lørdags, hvis man sådan ser Flow TV. Og vi afslører ikke vinderen. Vi snakker ikke om, hvem
0: vi
1: der...
0: Vi prøver at lade være i hvert
1: ja,
0: fald.
1: Vi prøver at lade være. Men under alle omstændigheder, så var det altså nogle deltagere i det her tv-program, som var ude i den finske vildmark i rigtig mange dage, mere end 60 dage, flere end 60 dage, hvor de ikke sådan rigtig kunne komme i bad, fordi der jo ikke var en bruser eller et badekar. Og derfor spørger vi dig her til morgen, hvor længe du egentlig er gået uden at få et bad.
0: Og det har Maiken svaret på. Hun har skrevet, godmorgen, da jeg var barn, skulle vi spare på det varme vand, fordi olie til oliefyret var dyrt, og vandet kom fra vores egen brønd i gården, og den kunne altså løbe tør. Så vi kom kun i bad én gang om ugen, og hvis vi havde brug for et ekstra bad, så skulle vi spørge om lov. Men etagevaskes, det skulle vi hver aften, og det foregik med et hold vand i vaskekummen, to vaskeklode, en til for oven og en til for ned. Jeg har bare sådan en idé om, at
1: og så skriver hun også rene hilsner fra Maiken.
0: Rene hilsner, jeg har sådan en idé om, at det vand der, det har været hundekoldt.
1: Ja. Det har nok været til sidst ret koldt, men det minder mig om, også da jeg var mindre badekar, så var jeg den, der var først i badekar, så skulle min storebror komme efter, når jeg skulle drille ham. Ej, det er næsten tarvligt.
0: Så gik du ud og spurgte mudder på knæene,
1: eller hvad? Jeg kom til at tisse lidt i vandet. Jeg sagde det i hvert fald til ham, at jeg havde tisset i det, før han skulle i det.
0: Men det du vandt også, når der redde det der fløde, så kom først i bad.
1: Præcis. Jeg var et myngst, ikke? Jeg var den forkælet.
0: Ja. Ja. Ja. Men du fik et bad.
1: Jeg fik et bad, og det gjorde min storebror også. Jeg ved ikke lige, hvor ren han blev, men ja.
0: Nej, men vi vil også godt høre fra dig derude, altså hvornår, eller hvor lang tid er der gået, hvor du ikke har været i bad? Det her, det var et stykke tid. Dem i Vildmarken var nogen over 60 dage.
1: Ja. Maiken, det var en uge.
0: Og
1: det var... Eller nej, ja, en gang om ugen. Jo.
0: En gang om ugen. Godt nok. Mm. Vi vil også godt høre fra dig. Så skriv det til os i en sms til 1212. Start med et 3-tal K og send den afsted. Og så vender vi tilbage og ser, om der ikke er lidt flere, der har været... eller gået lang tid uden at være i bad, hedder det.

0: Sanne Salomonsen her på Hvis du forstod på en morgen, hvor vi spørger jer derude, altså, hvor lang tid er du egentlig gået uden at tage et bad?
1: Ja, og det gør vi jo, fordi der har været alene i vildmarken, og de deltagere, de sidste af dem, de gik altså mere end 60 dage uden at kunne være i bad, fordi det kan man ikke i Lapland, i Finland, også når det er så koldt.
0: Nej, også selv, ja, det kan godt være, de går i bad i søen og sådan noget der, men de så lidt beskidt ud.
1: Ja, de så meget beskidt ud.
0: Skal vi ikke bare sige det sådan?
1: Jo. Og kender du det med sådan at rigtig at føle sig beskidt eller svedt, og så kom i bad, endelig kom i bad. Det er en fed fornemmelse, ikke?
0: Jeg tænker rigtig mange måske har prøvet at være på festivaler overnattet i telt i nogle dage, og man sveder, og man drikker, og man sover dårligt. Så er der altså ikke noget bedre, end at komme i et varmt bad og få vasket håret, måske en gang, to eller tre.
1: Jeg har jo været på cykelferie her i sommer, og det var i Italien, og der var for varmt til at være på cykelferie.

0: Hvad at vente på, var det her Hjalmar sammen med Katinka.
1: 10 dage, så længe har Jan fra Kolding gået uden et bad. Det var i 2023, skriver han. Det var en knæoperation, og så gik der jo så flere dage, og så også en mere end en uge efter operationen, før han kunne komme i bad.
0: 10 dage, kan du stikke den, Line Porse?
2: Nej, og heldigvis ikke, vil jeg sige. Og jeg har heller ikke lyst til at prøve, det bliver også nødt til at tilføje. Jeg tror, jeg er bedre til sådan noget med trafik. Og jeg kan sige, at vi har tæt trafik i begge retninger ved at forbi motorvejen ved Kolding. Dog mest sydgående, således har vi cirka 10 minutters forsinkelse fra Fredericia siden af, og kø, som starter før motorvejskryds Kolding, og fra Vejle siden af starter det også før motorvejskryds Kolding, og det var gennem hele motorvejsudvidelsen. Og det samme, lidt af samme er, hvis du kører nordgående forbi Kolding, så er der altså også tæt trafik fra omkring 65A i Vonsild, og så gennem motorvejsudvidelsen. Tæt trafik, det kan jeg jo også byde på motorvejen ved Horsens, i begge retninger, og selvfølgelig også i byerne i øjeblikket.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's Næs.

0: Outcast var det her med Heya. Ja.
1: Det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap parkeringsskilte, det mener de konservative. Og det kan du høre meget mere om i radioavisen, når klokken bliver 8.
0: Og den får du efter Bring Your Love her med Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Bring Your Love var det her med Madonna og Sabrina Carpenter. Nu sidder Morten Snell Lauritsen klar til at give dig seneste nyt fra ind- og udland. Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 8.
1: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetal så var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lisa Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
2: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen. Hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
3: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
2: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
3: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgiver, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig. Så de skal inspirere hinanden, fordi der er så mange gode historier derude.
2: Claus Jørgensen, tak skal du have, og god fornøjelse med din lærlinge herude.
3: Tak.
1: Ja, apropos arbejdsgiverne, så ser organisationen Dansk Arbejdsgiverforening dog ikke det store problem i de her mange korte kontrakter. Det siger underdirektør Mina Bernardini.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
1: Parkeringstilladelse, der giver adgang til at sætte bilen i en handicapbås, bliver stjålet eller forfalsket i stor stil. Problemet er, det er nu så stort, at de konservative vil skærpe straffen for dem, der snyder. Og det er en god idé, mener Caroline Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
5: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at det er jo frækt at stjæle for handicappet.
1: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Mai Mercado.
6: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
1: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
7: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
8: Det er jo der, al uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det, der er problemet.
1: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
7: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget af det, vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
1: både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
9: 8.05 P4-trafik. Vi har godt gang i morgentrafikken lige nu. Det ses blandt andet på motorvejene i trekantområdet. Både således på motorvejen ved Kolding og Horsens har vi tæt trafik, og det gælder i begge retninger begge steder. Og har du kurs mod det fynske, så kan jeg lige tilføje, også i type fynske motorvej ved Odense har tæt morgentrafik og køkørsel i øjeblikket. Det er i retning mod Sjællandsk, så skal du den vej også kø og tæt trafik i vente. Generelt, hvis jeg kigger byerne, Vejle, Fredericia, Kolding, også tæt morgentrafik flere steder, men ikke mere end vanlig.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen, og min gode værtskollega, Tine Jensen.
2: Og jeg står her og drikker noget vand, og så drikker jeg også kaffe, men den er jo ikke helt sort, den her kaffe. Der er en chat mælk i. Fordi det skal der være, når jeg skal drikke kaffe. Og der kunne også godt ikke have været kaffe i, fordi jeg elsker mælk.
1: Ja, jeg er fuldstændig på dit hold. Jeg kan sagtens drikke. Jeg gør det glædeligt, faktisk.
2: Ja, altså to mælkefans står der her i studiet.
1: Kæmpe mælkefans. Jeg tror faktisk, at hvis det er jo faktisk nogle gange billigere at købe sodavand, end det er at købe mælk. Altså, hvis det ikke var, fordi det var dyrt i gåseøjne, så tror jeg, at jeg vil drikke noget mere mælk, end jeg gør.
2: Mm-hmm.
1: Lige nu der er de primært reserveret til havregrynene derhjemme.
2: Men hvor meget mælk du egentlig skal drikke, det kan du læse om i en artikel på DR.dk. Fordi der har jo altså også været nogle influencer ude og sige, jamen det der med at drikke mælk, det skal du lade være med. Det er usundt, og det er unaturligt. Men så har de så undersøgt det på DR.dk, om det nu er usundt og unaturligt, og har fået en forsker til at svare. Og heldigvis sådan den overordnede konklusion, når jeg læser artiklen, er, det er hverken usundt, det er heller ikke unaturligt. Selvfølgelig er der nogle mælketyper, der er mere sunde end andre, men du kan altså godt, og dermed dig og mig, Noah, blive ved med at nyde et glas mælk. Altså, vi kommer jo her til morgen til at tale om det der med at spise ostepops. Og hvad er bedre end et glas kold mælk til nogle ostepops?
1: Fuldstændig enig.
2: Ja.
1: Altså, og man ved, hvordan det der glas, det ser ud, især hvis du har spist ostepopsene med fingrene, ikke? Så er det dejligt klistret, og så skal det en tur opvaskemaskine, men øj, det smager godt.
2: Altså, mælken, det bliver vi ved med at drikke.
1: Ja, det må være konklusionen herfra. Jamen, det kan godt være, at jeg lige skal ud og have et glas mælk lige nu. Er der noget derude?
2: Ja, der er.
1: Ah, fedt.
2: Ja, ja.

0: Saw You Dancing her på Jonah Blacksmith sammen med Mick Dess. Det fik jeg lige sat lidt hurtigt på, det her dejlige underlægningsmusik.
1: Det gør ikke noget.
0: Men noget andet musik, vi spiller meget af, det er jo sådan ny dansk popmusik. Det plejer vi godt at kunne lide på P4. Er det også noget, du godt kan lide?
1: Jamen altså, man kan jo sige, at Jonah Blacksmith er jo også ny dansk popmusik. Jeg kan rigtig godt
0: lide... Mick Dess i samme båd også.
1: Ja.
0: Men så har du nok også hørt om det band, jeg skal snakke lidt om nu her, Apaka.
1: Ja, det har man nærmest ikke kunne undgå.
0: Det tror jeg heller ikke. Jeg tænker, der er ret mange, der har styr på, hvem de er, og for eksempel kan synge med på den her.
1: Stort hit.
0: Det må man sige, det var vist den, det var den, de brød igennem med. Og så ellers så har der bare været en perlerække af andre store, blandt andet den her. Ja, En drøm om et menneske. Også et kæmpe hit. Også vundet nogle store priser og sådan noget. Det går meget godt for de drenge her.
1: Mm.
0: Men jeg ved ikke, om du, Tine, har været inde og smugkigge lidt inde på DRTV, fordi der ligger jo faktisk en dokumentar om de her drenge.
1: Nej, ikke nu.
0: De har fulgt dem siden 2023 i den her DR-dokumentar Apaka Brug for hinanden. I april 23, som jeg var inde på, der fik de altså deres første pladekontrakt, og så er det vist kun gået én vej. Og vi er også med, da de første gang møder produceren Adi Sukanovic, som lige pludselig får ret stor indflydelse på lidt op deres lyd.
2: Hej boys.
3: Hey man.
2: Jeg ved ikke, om jeg skal give jer krammer eller hånd.
3: Så kører vi meget for nemt. Hej. Nora.
2: Hej Nora. Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Bertram.
2: Bertram.
5: Jeg hedder Bertil.
2: Bertil.
4: Hej
2: Bertil. Fedt, mand. Var det godt at møde jer?
3: Ja.
2: Her i Jura, eller hvad?
3: Ja.
5: Ja, det er vores lille klubhus.
2: Hvordan har I fået det?
3: Mine forældre bor lige der, og det er dem, der ligesom har det.
5: Og så har sådan, da vi startede i 8. klasse med at spille sammen, så var vi sådan, hvor skal vi øve henne? Og så gik vi herned og sådan...
2: Jeg har også haft studie inde i byen, men nu er jeg jo nede i kælderen, hvor vi også kommer til at arbejde til at starte med. Men jeg kan godt sådan savne ligesom at tage ind til byen for at arbejde.
3: Hmm. Sted, ja.
2: Men, ja.
6: Hvor er kælderen?
2: Kælderen er ude i Gentofte, hvor jeg bor sammen med min familie.
0: Det lyder meget simpelt. Det er simpelthen kælderen, der er hemmeligheden.
1: Ja.
0: Og det er jo nede i den her kælder, der er rigtig meget af Parkers nye lyd, der bliver formet. Så jeg kan jo varmt anbefale at hoppe ind på DRTV og finde den her serie af Parker Brug for hinanden. Og jeg kunne da forestille mig, at man også lige får et lille smukkig ned i den her meget omtalte kælder.
1: Ja, det må man ned i, hvis man vil have et hit.
0: Er det... Altså, hvis man skal lave et hit, og det bare kræver, at man går ned i et kælder, så tror jeg prøver at gå i kælderen senere i dag. Ja. Så tager jeg gitaren med. Er der god rumklang dernede, måske?
1: Det kan godt være, du skulle gøre det nu.
0: Ja, om det bliver lige så stort hit som I've Been Thinking About You med London Beat, det ved jeg nu ikke.
1: Mm.

0: I've been thinking about you her sammen med, skulle jeg ikke sammen med London Beat, men det er dem, der har lavet...
1: Du er sammen med mig.
0: Jeg er sammen med dig, Tina, og en anden, vi også er sammen med, det er Line Porse, som har styr på trafikken derude, formoder jeg.
1: Hvis du skruer op for hende, så vi kan høre.
0: Jamen, hun er her. Er hun
2: her? Jamen, altså, hvad er der med jer to? Er I klar til at høre?
1: Det er mandag. Ja, kom med det.
2: Oj. Morgentrafikken i trekantområdet, den er som en toppet, men den er ikke overstået. Således har vi altså stadig tæt trafik i begge retninger forbi motorvejen og gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding. Ved og forbi Kolding i begge retninger, mest sydgående. Horsens, hvis vi også lige kigger der igen, så har vi også stadig noget tæt trafik her og lidt kø i begge retninger, men også aftagende. Og så har jeg også tidligere kigget på Fynske Motorvej ved Odense mod Sjælland. Også her har vi altså stadig noget køkørsel ved og forbi Odense mod Sjælland, men sådan begyndende aftagende også. Så jeg våger pelsen og siger, at morgentrafikken har toppet på motorvejene, også i byerne, og det begynder at se bedre ud.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4.

0: Bare rolig var det her med Katinka. Nu skal vi have senest nyt fra Trekantområdet. I de regionale nyheder, dem får du her. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere unge må i dag ud og søge læreplads mere end én gang. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, viser, at der sidste år blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler, og det er rekord. En kort uddannelsesaftale medfører, at eleverne må fordele deres læretid på flere arbejdspladser eller gå i uvished, om de kan få forlænget aftalen hos den virksomhed, som de i første omgang har lavet en aftale med. FH og Erhvervsskolernes Elevorganisation mener, at de korte aftaler kan skabe usikkerhed hos de unge. Men aftalerne kan også være med til at sikre lærepladser til unge, der ellers kunne have svært ved at finde en læreplads. Det siger uddannelsesleder på Hansenberg i Kolding, Mikkel Klingsten.
3: Og for dem er det nogle gange nemmere at gå ud og få en aftale med en mester, hvis man har en mulighed for at lave de her korttidsaftaler. Fordi en mester vil jo også gerne sætte unge mennesker an, give det unge mennesker en ærlig chance. Og hvis man så ved fra start af som mester, om der kan være lidt ekstra ting her, der skal arbejdes med og understøttes, så tror vi på, at det oftest er nemmere for de unge mennesker at få en fuldtidsaftale på sigt, ved at man lader hinanden at kende først.
2: De korte aftaler kan også være en måde at skaffe nye lærepladser på, siger han.
3: Vi har for eksempel et særligt fokus på nye virksomheder, som opstarter. Og der er det helt naturligt for en ny virksomhed at sige, at første gang man skal prøve at have en lærling, så er det selvfølgelig en korttidsaftale, man prøver kræfter med først.
2: Hammeren skal falde hårdere for dem, der snyder med handicapskilte i forruden af deres parkerede bil. Og derfor mener de konservative, at snyd med handicapskilte skal koste kørekortet. Ifølge partiet slipper synderne ofte med en parkeringsbøde, selvom de kan blive sigtet for bedrageri eller dokumentfalsk. Derfor skal der strammes op med en digital løsning, siger partiets retsordfører Maja Mercado.
4: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere.
2: Formanden for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Vejle, Peter Skov Jørgensen, er enig i, at der er behov for skrappere regler, men han er betænkelig ved, at de konservative vil have en digital løsning.
5: Parkeringskorten er jo kun til borgere med handicap, men også til vores ældre gangbesværede medborgere, som måske ikke er digitale. De har måske fået, de er ikke på e-boks og midt i det og alt det der. Og det kan jo ekskludere nogen fra at kunne bruge det her eventuelt digitale handicapparkeringskort.
2: Danske handicaporganisationer oplyser, at de seneste 2 år har modtaget 762 henvendelser om stjålne kort.
0: Det bliver tørt, og vi får nogen eller en del sol. Temperaturerne, de bliver mellem 20 og 24 grader.
1: Det her er

0: Hail Off var det her med kvadroner. Så er jeg lidt spændt på, om du, Tine, er blevet klar til det her.
1: Jeg tror ikke.
2: Til fire morgen, så er der clickbait.
1: At du er den eneste, der er spændt. Jeg tror mindst, jeg er lige så spændt. Jeg er jo alligevel tilbage efter 3 ugers sommerferie, hvor jeg ikke har læst en eneste nyhedsartikel.
0: Det var lige det, jeg stod og tænkte på. Det var mit næste spørgsmål. Tak, fordi du tog det. Så jamen, om du har været totalt på sommerferie inden for DR.dk, det ved jeg nu ikke. Det får vi jo testet lige om lidt, fordi det er jo lige præcis tid til, at vi lige skal ind og vende nogle historier derinde. Det er jo, skal jo bare ikke være alt for nemt for dig, så jeg har jo lige skruet lidt på overskrifterne, gjort dem lidt mere saftige, lidt mere, ja, clickbait-agtige.
1: Skal vi ikke bare sige det sådan? Ej, jeg håber, du har gjort det lidt nemt i dag, Noah. Ikke for slemt for mig, vel?
0: Jamen, du plejer jo at være ret skarp, så kan det også godt være, at jeg bare skal give dig en hård start tilbage på arbejde. Det ved jeg ikke, men skal vi ikke bare kaste os ud i den første?
1: Lad os.
2: Det er clickbait.
0: Kan du heller ikke komme ud af fjerne? Bare rolig, du er ikke alene.
1: Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad det er for en historie, fordi jeg føler mig set i den historie. Det er noget med nogle elever på Ølgod Efterskole, som har fået lov til at sove længe tirsdag morgen.
0: Fuldstændig
1: Og det er det her med B-mennesker, og teenager er jo notorisk B-mennesker. Altså, de skal have noget mere søvn, og især om morgenen. Det der med at skal starte klokken 8, det er ikke noget for dem og for så mange andre. Så derfor har de i hvert fald på den efterskole fået lov til at sove lidt længere.
0: Det er fuldstændig korrekt, og det bliver bakket op af en søvnforsker, der hedder Camilla Kring, som i øvrigt også er B-menneske ligesom dig, siger, jamen det kan også godt være, at man skal gøre det på arbejdspladsen nogle steder, fordi at det er ikke noget, du selv bestemmer, om du er A- eller B-menneske. Det er jo naturen, der er sådan.
1: Altså, det er lidt svært at være morgenvært på en radiostation, hvis man er B-menneske, men altså...
0: Ja, det vil man sige.
1: Og i hvert fald vil sove længere.
0: Ja, vi er lidt nogle gange, så ja, det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Men B-mennesket Tine er på et. Er du klar på en med?
1: Ja, tak.
0: Godt.
2: Det er clickbait.
0: Godt. Varmer sala plejer, så kan du godt finde badetøjet frem.
1: Ja, okay. Og det var med sang og det hele. Godt gået. Jeg tror, det er historien om, at sommervejret sådan lidt vender tilbage i den her uge.
0: Det er det nemlig. Ja. Og jeg har nemlig været inde og tænkt, nu skal vi er jo nødt til at få det. Og lige juble lidt over, at det her dejlige sommervejr, forhåbentlig, man ved jo aldrig med vejret, det vender tilbage. Men på DDK, der har vi en artikel, der hedder, nu skifter vejret. Sommerligt vejr vender tilbage, og det er altså fordi, at vi onsdag og torsdag, nogle steder i landet, primært Vestjylland, desværre, kan ramme 25 grader, men vi kan alligevel nå op på en 3-24 grader her i trekantområdet.
1: Ja, tak.
0: Ikke dårligt. Den kunne du også.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi så ikke se, om du kan få fuld plade, hvis du får den næste rigtig?
1: Lad os da prøve.
2: Det er clickbait.
0: Godt. Nu skal det stoppe. Din parkeringsplads, den tilhører ikke dig.
1: Den tror jeg er den historie, vi har haft i nyhederne her til morgen også, at... Der er nogen, der snyder med handicapskilte, stjæler dem, snyder med dem, og det er der selvfølgelig flere handicaporganisationer, der er utilfredse med.
0: Det er fuldstændig korrekt. For at være helt præcis, så har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser i 24 og 25 om de her stjålne handicapkort. Maja Mercado fra De Konservative mener, at nu skal vi altså slå lidt hårdere ned på det her.
1: At det skal faktisk koste kørekortet, ikke?
0: Ja, det er der nogen, der mener, og der er også nogen, der er lidt uenige om det. Jeg ved, Karina Lorentzen, hvad sagde det? Måske lige grov nok, hvis man kan
1: det. Er lige lakrids nok.
0: Det er lige lakrids nok at tage kørekortet, men jeg synes, du har gjort det godt.
1: Ved du hvad, jeg skulle lige til at sige det, at du snakker dig ud af, men jeg synes, det egentlig handler om, det er, at jeg har fået 3 point.
0: Det synes jeg faktisk
1: på min første dag efter ferien.
0: Det er ret godt gået.
1: Tak.
0: Du er dejlig velinformeret. Man kan selvfølgelig som altid læse mange flere af de her artikler inde på DR.dk.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Vind og vejr var det her med Thor Farlov. Og vi skal ikke så lang tid tilbage, før at jeg stod med en fadøl i hånden, og så sang jeg ellers med på Jeg kan mærke, Danmark vinder.
1: Er det en 3-4 timer siden?
0: Ja, måske en 3-4 uger siden. Jeg var på okay. Grøn Koncert,
1: ja, du var
0: og jeg var inde og høre. Det var ikke kun Mal Ebert, jeg kom for, men jeg skulle lige prøve. Ham har jeg aldrig hørt live før. Han kan altså holde en fest, Mal Ebert.
1: Han er jo en af de mest berømte, tror jeg, vi har i trekantområdet lige i øjeblikket.
0: Det må man sige, og han er også blevet så berømt nu, at han for kort tid siden har annonceret, at han skal på det, man kalder en arena-tur.
1: Ja, han skal simpelthen på sin største koncertturné.
0: Fuldstændig.
1: Ever.
0: Ja, og det er i næste efterår, så om et års tid, så begynder han, hvor han både ligger vejen forbi af København og Aarhus, og så skal han altså også en tur forbi Spektrum i Vejle.
1: Og jeg tror, det er noget helt specielt at komme fra, han er jo fra Ankær i Vejle Kommune, jeg tror, det er noget helt specielt at stå på scenen i sin hjemby, og så råbe, er I der, Vejle, eller hvad Malte Ebert nu råber, men og kan se både familie og venner, og bare være hjemme og kunne holde sådan en kæmpe koncert der, det tror jeg er super fedt.
0: Man. Det må være mega fedt, og han er jo heller ikke typen, der sådan har lagt skjul på, hvor meget han elsker Vejle. Han nævnte også, at på Grøn Koncert, at han var tæt på Vejle. Mm-hmm. Det var så i Aarhus, ikke?
1: Ja.
0: Men han har også lavet en sang om Vejle og sådan noget, så det er jo...
1: Der er fodboldsang der, ikke?
0: Ja, den Dø for Vejle, tror jeg. Ja. Tror jeg, den lyder sådan.
1: Ja.
0: Han kan lidt af det hele. Det kan jo være, hvis man er til Gulddreng, at han også finder et par af de lidt ældre numre frem.
1: Ja, det var sådan, han startede som Gulddreng. Og så tænkte han, nu skal jeg være rigtig voksen artist og springe ud som Malte Ebert i stedet. Ja. Men han har jo hits både som Gulddreng og Malte Ebert.
0: Ja, det er imponerende. Og skal man lige ind i kalenderen og sætte det der kryds, så kan jeg fortælle, at det er altså den 20. november 2027, han kommer til Vejle, men skulle man være forhindret, så kan man jo også godt fange ham andre steder i det store danske land. Skal du afsted?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg tror ikke, jeg kan der til november næste år.
0: Nej, men...
1: Skal du?
0: Det er godt nok... Jeg synes, koncertbilletter er blevet så dyre, så jeg tror det heller ikke, men jeg synes, at det faktisk kan anbefales. Det må jeg sige. Jeg havde ikke sådan sindssygt store forventninger der på Grøn Koncert, men så er nogen, der kan holde en fest.
1: Og jeg er sikker på, at der bliver rift om billetterne, som bliver sat til salg nu her om et par dage.
0: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Specielt her i Vejle. Nå, lad os tage noget andet musik. Her får du Believe med Cheer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.

0: Rosa var det her på Skyklapper, og klokken den er 8:08, og det betyder, at vi lige skal tjekke ind ude ved Line Porse, som så fint holder øje med trafikken for os.
1: Det gør jeg, og heldigvis så hører jeg da ikke til, at der ligefrem er nogen, der kører med skyklapper på ude på vejene. Det vil være noget rod. Til gengæld så er der faktisk meget stille netop ved min telefon, og det er jo fordi, der ikke er de store problemer at fortælle om.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: True var det her med Spandau Ballet.
1: Og lige om lidt, så er klokken 9, og det betyder altså, at der er en radioavis til os her på P4.
0: Radioavis efter XOXO her med Sissel.

0: Vi skruer ned for Cicel her, fordi det er blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Klokken, den er 9.
1: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men nye tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugaard Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
2: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
1: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
3: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
1: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
4: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads. Det mener danske handicaporganisationer, som derfor støtter et nyt forslag fra de konservative om, at snyd skal koste kørekortet. For det er et stigende problem, siger Katrine Mandrup Tang, der er underdirektør i Dansk Handicaporganisationer.
5: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålne eller falske handicapskilte, så koster det en bødestraf eller en betinget fængselsdom. Det er for billigt sluppet, mener Karoline Julie Brandt, som har prøvet at få stjålet et kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap.
6: Tydeligvis er den jo ikke hård nok, og man kan sige, hvis du kan holde gratis i København mange gange med et handicapkort, og så får en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
1: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
7: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
8: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
9: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammen til morgens radioviser.
10: P4 Trafik, som kan melde om fin trafik på motorvejene nu. Der har været kø flere steder morgen igennem. Det er der ikke mere nogen steder. I resten af trekantområdets øvrige vej også fin afvikling af morgentrafikken.
11: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Sammen med Tine Jensen og mig selv, Nora Kallestrup Andersen, her mandag morgen klokken snart 9:09.
2: Og det betyder jo, når det er mandag morgen, at det er et par dage siden, at vi så det sidste afsnit af Alene i Vildmarken. Det her program, hvor jeg tror, det var 9 i år danskere, der blev sendt ud i Finland, op nord for Polarcirklen. Så skulle de simpelthen bare klare sig selv. Og uden at afsløre vinderen, så kan vi i hvert fald sige, at de var der i mere end 60 dage, de sidste af dem. Og det er jo altså lang tid at være væk fra både sin egen seng og sin familie og alt muligt andet af det gode liv, som de fleste af os andre har. Og så kan man jo godt tænke, hvad er det første? Altså, hvis jeg skulle være alene i vildmarken i mere end 60 dage, hvad er det første, jeg vil gøre så, når jeg kom hjem, ud over at tage et bad?
1: Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, jeg var ikke noget i tvivl, da jeg så programmet. Der er en, der hedder Stephanie, der med, som flere gange i løbet af de her programmer snakker om en kyllingesandwich med kajdressing.
2: Ja, det har hun virkelig fået på hjernen.
1: Lige efter hendes familie, tror jeg, så var det altså den her kyllingesandwich med kajdressing. Hun kunne næsten få tårer i øjnene over det.
2: Og det kan jeg egentlig godt forstå.
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er lidt i samme båd, ikke? Altså, nu har jeg også været ude at rejse i 3 måneder i Asien, ikke?
2: Ja, 3 uger, ikke?
1: Sagde 3 måneder? Ja. Det er, fordi jeg bliver helt inspireret af det der. Ej, så lang tid var jeg ikke væk. Det var kun 3 uger. Og det første, jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var, at jeg ristede en rugbrød, og så smidte jeg altså noget leverpostej på og en agurk. Bum. Det skal jeg bare have, når jeg har været væk hjemmefra.
2: Jeg er helt med dig. Altså, selvom det bare er en uge sydpå, jeg har været på et eller andet, så er det rugbrødet, der også trækker. Og jeg tror, hvis jeg havde været alene i vildmarken i over 60 dage, så ville noget af det første, jeg ville lave, når jeg kom hjem, det var en kop kaffe.
1: Ja.
2: De har jo ikke fået kaffe
1: nej.
2: I 2 måneder, altså. Så det vil jeg virkelig savne. Og så var jeg lige ved at sige en rugbrødsmad med karrysild. Men jeg tror, de har fået nok fisk. Jeg tror, man har fået nok fisk.
1: Ja, det er et når man meget har godt argument.
2: Ja. Så også en rugbrød med noget spejepøls, det vil altså kunne noget helt sikkert.
1: Jamen, der skal ikke ret meget til at, til at gøre os glade, hvis vi på en eller anden måde skulle forvilde os ud i den finske vildmark.
2: Lidt kaffe og lidt rugbrød, ja. Så kører det.
1: Det er nok.

0: Repeated var det her med Martin Garrix.
1: Forleden så var der fyldt med stort hvidt skum ved renseanlægget i Vamdrup. Det begyndte i onsdag, så blev det værre og værre hen mod fredag, hvor det boblede op og ud med sådan noget flødeskumsagtigt skum.
0: Og på det her renseanlæg er du nu reporter Thomas Gammeltoft Pedersen.
2: Ja, du kan stadigvæk se sporene fra, hvor skum var på den her sådan grove si, der er inde på renseanlægget, fordi der er lige sådan noget skum, der sådan er tørt ind, så kan det godt give sådan nogle hvide ting, og der kan man godt stadigvæk se sporene efter det, fordi det var den her si, hvor toiletpapir og sådan noget kommer ind, og alt muligt andet, det er simpelthen boblet over, som var det sådan en stor skumbad, og det var der, og Tue Knudsen, du er kommunikationschef i Blue Calling, det er jer, der styrer det her, altså, hvordan så det ud?
3: Det så ret voldsomt ud. Det lignede, som du også selv siger, det lignede et skumbad, der var gået amok. Altså nogen, der havde fyldt sæbe i et eller andet, og så glemt at slukke for vandet. Så der var skum overalt, både herinde, hvor vi står, og også ude på hele renseanlægget.
2: Ja, det var noget, der startede onsdag, og så kom det så hen til fredag, hvor det var meget, og hvor det faktisk kom ud i Kongeåen. Så I satte det helt store i gang. Hvad gjorde I?
3: Ja, vi gjorde det, som vi skal gøre. Vi anede simpelthen ikke, hvad det var, så vi kontaktede selvfølgelig Miljøvagten og beredskabet, og Miljøvagten kom ud og tog nogle prøver af iltindholdet i vandet, både det, vi leder ud i Kongeåen og også ud i selve Kongeåen, og kunne konstatere, at iltindholdet var sådan set ikke ret meget lavere end normalt, så der var ikke nogen grund til nogen alarm eller noget, og det så heller ikke, altså det så voldsomt ud, men der var ikke noget, der tyder på, at det var skadeligt som sådan.
2: Og nu er det så væk. Altså, jeg kan se, sådan sporene er det, og det kan I også, men det er helt væk. Altså, hvad var det for noget? Ved I noget som helst om det?
3: Vi har simpelthen ingen anelse om, hvad det var, men vi har taget nogle prøver ud over det, Miljøvagten gjorde. Så har vi taget nogle prøver og sendt til analyse på et laboratorium, og der venter vi så på at få nogle resultater for at se, hvad indholdet i det var. Og så kan vi forhåbentlig finde ud af, hvad skummet egentlig indeholdt, og måske også, hvor det kom fra i form af noget kildeopsporing, for vi vil jo gerne vide, hvem det er, der har hældt noget i kloakken, som tydeligvis ikke skulle være der i.
2: Jamen, er der risiko for, at det simpelthen kom igennem i et par dage, det der skum, og så finder jeg aldrig ud af, hvor egentlig det kom fra?
3: Den risiko er der. Det er den helt sikkert, og det er også derfor, vi har været ude og opfordre folk til at kontakte os, hvis de så et eller andet i sidste uge, og der var nogle dæksler eller noget, hvor det skummede. Og vi vil stadigvæk gerne høre, hvis der er nogen, der ved noget om, hvis der er nogen, der har tabt noget i anførselstegn i kloakken, som de godt ved, måske ikke skulle have været dernede, så må de meget gerne sige til, så vi ved, hvad det egentlig var.
2: Ja, for det vil også kunne hjælpe jer i at finde ud af, okay, det var bare det, nu siger jeg bare i gåseøjne.
3: Ja, det ville det helt klart, og vi er jo altid, altså vi forsøger jo at gøre rigtig meget for at fortælle folk, hvad der må komme i kloakken, og hvad der ikke må komme i kloakken, og man kan sige, i det her tilfælde kom det så ud igennem vores renseanlæg. Havde det nu været fra et separat kloakeret område, hvor det var røget direkte i regnvandskloakken, så var det jo ledt mere eller mindre direkte ud i vandmiljøet. Og så kunne det godt have givet mere ballade, måske, end det gjorde her. Så det er også samtidig en opfordring for os til, at man er opmærksom på, hvad det er, man hælder i kloakken. Både selvfølgelig erhverv, men også derhjemme i husholdningen.
2: Og nu har I så taget prøver, og dem venter I på. Hvor lang tid går der?
3: Det ved vi faktisk ikke. Der går nogle dage. Det er en tung proces med de der laboratorieanalyser, så der kan godt gå nogle dage, men vi skal selvfølgelig nok melde ud, når vi får et eller andet svar fra laboratoriet.
1: Altså, lød det altså fra Tue Knudsen, der er kommunikationschef hos Blue Calling, om den her lidt mystiske historie, og du kan læse meget mere inde på Blue Callings Facebook-side.

0: World of Our Own her med Westlife. Klokken den er blevet 21 minutter over 9, og det betyder, at vi lige skal have breaking news for trafikken. Er der noget at berette om?
1: Lige fra breaking news, det var der også noget. Men faktisk lidt breaking news, for man skulle tro, vi havde planlagt det. Men mens vi står og taler her, så har jeg faktisk lige fået et uheld ind på E20 Vestfynske Motorvej. Det er fra Fredericia mod Odense, og det skulle være mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Her skulle vi altså have uheld, der ikke hjælp på sted, men højre spor skulle være blokeret.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: Dagdrømmer var det her med Mille, og så skal vi lige en tur ud i trafikken igen til dig, Line Pose.
1: P4-trafik, melding fra I20 I45 ved Kolding i nordgående retning, det vil sige mod Fredericia og Vejle, for her er der netop sket uheld, og det er mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding, og det begynder allerede nu at trække en hel del kø, kan jeg se på kameraet. Det er altså som sagt et nordgående uheld ved Kolding, som kun lige er sket. Jeg kan også opdatere fra E20 Fynske Motorvej fra Fredericia i retning mod Odense. Også her er der for kort tid siden sket uheld, og det er mellem 56 Ejby og 55 op. Her har vi højre spor spærret, ikke hjælp på stedet.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
4: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
5: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
4: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
5: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
6: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
7: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
6: Se ultravild på DRTV.

0: August Højen var det her på Kaster mig ud i, og nu skal vi kaste os en tur ud i de regionale nyheder. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I sidste uge væltede det ud med hvidt skum fra renseanlægget i Vamdrup, og i fredags, der vidste Blue Calling ikke, hvad det var. Reporter Thomas Gamtoft Pedersen, hvad er status nu?
3: Ja, det er, skummen det er helt væk. Jeg står og kigger på den her store grovsi, hvor det væltede ud af den med skum, og nu kan jeg kun se sådan sporene af det tilbage, så det er væk nu, skummen. Tue Knudsen, du er kommunikationschef i Blue Calling. Altså, hvad var det her skum?
4: Vi aner simpelthen ikke, hvad det var. Hvad hedder det? Vi har taget nogle prøver af det og sendt det til analyse på et laboratorium, og der går nogle dage, før vi har nogle svar på de analyser, men vi ved simpelthen ikke, hvad det var.
3: Jamen, hvad gør I så nu? Altså, fordi det er jo væk, og er det så det?
4: Ja, det er det jo, indtil vi får et eller andet svar på, hvad skummet var. Så kan vi muligvis begynde at kigge på, hvor det kan være kommet fra, hvis der er noget specielt indhold i det, som måske peger på nogle bestemte områder, eller en bestemt virksomhed, eller hvad det nu måtte være.
3: Og skulle der være nogen, der så siger, jeg ved godt, hvad det er, så vil I gerne vide det?
4: Ja, vi vil rigtig gerne vide det. Man må meget gerne ringe til os eller skrive til os, hvis man ved noget om, hvad det kan have været.
3: Og så kan man bare tage fat i jer.
4: Man er altid velkommen. Helt løgnet.
2: Ja, sådan lød det altså fra Tue Knudsen, der er kommunikationschef hos Blue Calling. Flere unge må i dag ud og søge læreplads mere end én gang. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens hovedorganisation FH viser, at der sidste år blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler, og det er rekord. En kort uddannelsesaftale medfører, at eleverne må fordele deres læretid på flere arbejdspladser eller gå i uvished, om de kan få forlænget aftalen hos den virksomhed, som de i første omgang har lavet en aftale med. FH og Erhvervsskolernes elevorganisation mener, at de korte aftaler kan skabe usikkerhed hos de unge. Men aftalerne kan også være med til at sikre lærepladser til unge, der ellers kunne have svært ved at finde en læreplads. Det siger uddannelsesleder på Hansenberg i Kolding, Mikkel Klingsten.
5: Og for dem er det nogle gange nemmere at gå ud og få en aftale med en mester, hvis man har mulighed for at lave de her korttidsaftaler. Fordi en mester vil jo også gerne sætte unge mennesker an, give det unge mennesker en ærlig chance. Og hvis man så ved fra start af som mester, om der kan være lidt ekstra ting her, der skal arbejdes med og understøttes, så tror vi på, at det oftest er nemmere for de unge mennesker at få en fuldtidsaftale på sigt, ved at man lader hinanden at kende først.
2: De korte aftaler kan også være en måde at skaffe nye lærepladser på, siger han.
5: Vi har for eksempel et særligt fokus på nye virksomheder, som opstarter. Og der er det helt naturligt for en ny virksomhed at sige, at første gang man skal prøve at have en lærling, så er det selvfølgelig en korttidsaftale, man prøver kræfter med først.
0: Vejret bliver tørt med nogen eller en del sol, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 20 og 24 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Taylor Swift var det her med Shake It Off. Og så skal vi lige have en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik opdatering gentagelse i 20 i 45 ved Kolding, nordgående mod Vejle og Fredericia, for her har vi fortsat uheld mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding, blandt andet med en bil, som er kørt ud på skrænten. Da der nærmest ikke er noget nødspor, det er i hvert fald meget smalt på stedet, så betyder det, at højre spor er blokeret, og det giver selvfølgelig kø, som starter mellem 63 Brandrup Dam og 62 Koldingø. Du skal være opmærksom på uheldet, når du skal forbi, der er altså biler i højre spor. Du kan komme forbi i enten midterste eller venstre spor. Vi skal også lige runde E20 i det vestfynske Fredericia mod Odense, for også her uheld. Det er der mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Aktuelt slipper I dog kun med et mindre fartdyk, altså det påvirker ikke trafikken så voldsomt. Højre spor er dog spærret, og der holder blandt andet hjælp derude, og du kan komme forbi, altså kun med et mindre fartdyk mellem Ejby og Aarup.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Venus fik du her på med, eller det var med Marquis de Sade.
1: Det var det nemlig, og det var jo med Anne Linnet i forgrunden, en kvinde, som har været med i dansk musik i mange, mange år. Det er der altså også andre,
0: ja,
1: der har.
0: Man sige, ja.
1: Og når man har været musikant i over 60 år, ja, så har man en del hitsange i bagkataloget. Det har Anne Linnet, og det har Gnags også. For eksempel den her.
2: Vilde kaniner med meget lange ører.
1: Ja, ja. Den har vi nok siddet med på. Vilde kaniner. Og så er der jo også den her, som ikke kom på, men som et hvert respekteret band, og som så mange andre musikere, så har Gnags selvfølgelig også en julesang, som vi alle sammen scroller med på i december.
2: To trætte mus i en spand med mælk.
1: Det er den, der ikke har et omkød, men som vi alligevel elsker at synge med på i december, ikke? Knax's julesang her. Men nu er det altså snart slut med Knax, for efter mere end 6 årtier i musikkens tjeneste, så tager Knax med Peter A.G. i front på farvelturné. Det er i foråret næste år, 2027, at Knax kommer rundt med deres grande finale turné. Og Peter A.G., han siger selv sådan her: vi har spillet på stort set alle spillesteder, festivaler i enhver hal i Danmark siden 1966. De har altså været i gang siden 1966. Det er ret vildt. Jeg ville ønske, vi kunne komme hele vejen rundt, men vi må erkende, at 60 år på landevejen som omrejsende har sat sine spor. Derfor koncentrerer vi os om landets største arenaer, hvor mange mennesker nemt kan komme til at opleve en forrygende afslutning, så vi kan sige ordentligt farvel til hinanden. Og mon ikke også, der dukker gæster op. Jeg kan huske, for et par år siden, der så jeg Gnags til en koncert i Aarhus, og de havde gæster med, skal jeg lige love for. Og det havde de bare for første færd. Det var Lis Sørensen, det var Ida Kåre, det var Sanne Salmundsen, og jeg kunne blive ved. Det var en fest. Men inden den her store farvelturné, så når Gnags altså også lige, de skal lige have det sidste presse ud af den citron og udgive et nyt album. Det kommer her den 4. september, det kommer til at hedde Knark. Det er deres 25. studiealbum.
0: Hold op.
1: Og det er nok også et, vi måske får en sang eller to fra på deres farvelturné.
0: Jeg står sådan lige og tænker, fordi jeg kom lige i tanke om, jeg har set det, han gør, Peter A.G., til sin koncert. Han stikker hænderne ned i de der fontæner. Har du set det?
1: Nej.
0: Nej, det så jeg bare i klippet, og det har han altid gjort. Og han siger, at alle andre synes, det gør ondt. Men han synes ikke, at det går ondt. Det kan godt være, at hans hænder er ved at få nok af at stikke ned de der. De sprøjter jo ikke med ild, men med sådan med...
1: nogle gnister, han har.
0: Gnister, ja. Det står sådan her, det kan du så
1: jamen, han har jo flere ting, han gør på scenen. Der. Han har også det der med danskvand, som han skal ud over sig og sådan noget. Ikke? Og det bliver altså sidste mulighed for at se det til foråret. Og hvis du vil have en billet til den farvelturné, så er det på fredag, at de sættes til salg. Og det er Aarhus, Aalborg, Herning, Odense og København, Gnags, de spiller i.

0: en som dig her med Rune Rask og Hampenberg. Vi skal lige en tur ud i trafikken til dig, Line Porse.
1: P4 Trafik endnu en gentagelse opdatering i 20E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, for her har vi langsom trafik mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam og videre frem mod motorvejskryds Kolding. Det er på grund af uheld, vi har højrespor spærret mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding. Der er både skiltevogn, fejeblad og politi ude ved uheldet, kan jeg se på kameraet, men altså noget langsom trafik. Du kan komme forbi i enten midterste eller venstre spor. Vi skal også lige runde E20 i det vestfynske Fredericia mod Odense, for her har vi også uheld. Det er mellem 56 Ejby og 55 Aarup. Her er der dog ikke den store kødannelse, men et mindre fartdyk af og til højre spor og spærret i det vestfynske. Der er hjælp på stedet.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: Tonight. P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Rene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have. Og
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.

0: Animal var det her med Cat's Eye.
1: Har du nogensinde tænkt over, hvordan en sparekniv ser ud, og hvorfor den egentlig virker til at være det mest populære køkkenredskab i Danmarks historien? I anledning af, at mange kommuner lige nu finder sparekniven frem, når de i de her dage skal pusle deres budgetter på plads, ja, så går Louise og Mads på jagt efter sparekniven.
0: Ja, fordi hvor finder man sparekniven? Hvordan ser den ud? Og er der egentlig mere end en? De taler blandt andet med en borgmester og en knivproducent, der måske kan bringe dem lidt tættere på sporet. Det er lige om lidt enten i DR Lyd eller her på P4 i din radio. Og vi skal dog først lige høre Flake med Angel Sue, og så tager vi en radiovis derefter. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Vi skruer ned for Angel Sue med Flake her op for en radioavis. Klokken den er 10.
1: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
2: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
3: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnax, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnax har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene. Og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
4: Det her er P4.

her på 4 Trafik med en opdatering, og det er med godt nyt fra E20, E45 i nordgående retning ved Kolding. For mellem 62 Kolding Øst og motorvejskryds Kolding, der er redning færdig ved uheldet, og det betyder, at trafikken ruller igen i alle tre spor. Til gengæld er der noget kø, der skal løsne, og køen, ja, den møder I lige nu kort før 63 Bramdrup Dam. Men det er altså E20, E45 i nordgående retning, hvor alle spor igen er farbare ved Kolding, nærmere bestemt mellem 62 Kolding Øst og motorvejskryds Kolding.

0: Tyrsted.
1: Endelig er det mandag. Endelig er det mandag formiddag.
2: Jeg har ikke kunne vente.
1: Det er jeg heller ikke, Mads. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, tak.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg har gjort en form for comeback.
1: Hvordan det?
2: Jeg har jo været ude og kommentere en Superliga-kamp igen.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det har jeg ikke gjort siden april var sidst, jeg var ude.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik udmærket. Jeg synes, jeg havde lidt opstartsvanskelighed, lidt rust, der lige skulle bankes af. Men du ved...
1: Nu er det banket af.
2: Ja, men nu... Jeg er klar. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan... Det vil der nok være mange, der vil give mig ret i. Det kan kun gå fremad.
1: Jeg har faktisk også gjort en form for comeback.
2: Nå.
1: Jeg har luet.
2: Oha.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, sådan det der ukrudt vokser, når man tænker på, hvor lidt planterne i mine krukker vokser.
2: Ja, ja, og græsset og sådan noget.
1: Wow. Men altså, nu... Nu er det væk.
2: Ja. Jeg er spændt på, hvor øm du bliver de kommende dage.
1: Jeg kan mærke det i lårbasserne.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
1: Nå, Mads, for nylig, der fik vi jo alle på vores redaktion en mail fra en kollega i nyhedsafdelingen. Og der stod, den kommende tid lander kommunernes budgetter. Og forventningen er, at sparekniven bliver svunget i år, fordi der er lang tid til næste valg. Det lyder jo ikke så godt.
2: Af for den.
1: Af for den. Men den der sparekniv,
2: ja.
1: Der var vi sådan lidt sparekniv. Det er sjovt. Vi taler meget om sparekniv.
2: Vi snakker meget, ja. Men ved du, hvordan det ser ud?
1: Overhovedet ikke. Men det er jo en særlig kniv. Den bliver brugt meget, meget flittigt.
2: Ja, ja.
1: Men vi aner ikke, hvordan den ser ud. Og vi er også lidt nysgerrige på den her formiddag. Hvorfor er det egentlig, at den der sparekniv bliver brugt så flittigt?
2: Ja, den er jo tit nødvendig, især i kommunerne.
1: Ja. Den skal vi... sparekniven. Skal vi tale meget mere om den her mandag formiddag. Og husk så endelig også lige at smide os en sms eller skrive i talebobben i der lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokoststof. Kæmpe velkommen til en spritvarm ny uge her i formiddag på 4'eren.
3: Der er også plads til dit frokostdom.
4: Send en sms til 1212
3: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, gudskelov.
3: Ja,
2: endelig, gudskelov. Endelig, endelig er det mandag. Begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 35.
3: Jeg har brugt dit... Jamen, jeg er tæt på at sige, det er måske et genialt husholdnings-husmortrik, du har, til at få visket uplanen ren.
2: Ja, det er nemlig ikke så nemt.
3: En klud med lidt vand og sådan noget sprit.
2: Ja,
3: det fungerer perfekt. Og det gør jo også, at uplanen er fuldstændig blank.
2: Ja, det er den. Og den skal jo ikke blive ved med at være tom, den tavle der.
3: Ej,
2: vi skal have fyldt formiddagen på 4'ens fælles ugeplan ud. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge? Altså din ugeplan. Fordi på den måde får vi lige stykket vores fælles ugeplan sammen. Det plejer at være en god måde til sådan lige at huske hinanden på vigtige ting. Bare lige, nå gud ja, det er i dag. Ja.
3: Præcis. Det er stort, det er småt, det er alt det, der er vigtigt, som vi lige skal huske hinanden på, ja, i løbet af den her uge. Så vi har det store overblik, så vi kan kigge ind i ugen med ro i maven og vide, vi har styr på sagerne.
2: SMS til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebokken i DR Lyd. Mads, du har jo taget sådan en headset på, så du lige kan smutte over til tavlen.
3: Jeg har også det. Sådan.
2: Godt.
3: Sprit tusind er klar.
2: Vil du i dag skrive, at DHL-stafetten begynder i København?
3: Ja, det vil jeg.
2: Det er så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
3: Hold da op.
2: Der bliver løbet.
3: Ja, det skriver jeg.
2: Smæk.
3: DHL-stafet yes. I
2: så
3: København.
2: Så kan du også lige kigge på tirsdag.
3: Ja.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
3: Ja.
2: De kan fejre deres sølvbryllup.
3: Nej, hvor skønt.
2: Men jeg vil så sige, jeg tror ikke, der bliver den store festivitas, fordi Mette Marit fik jo for nylig en lungetransplantation.
3: Ja.
2: Og oven i det, så er kong Harald jo også lige nu indlagt.
3: Ja.
2: Det er vist ret alvorligt.
3: Ja, det ligger så nok lige en dæmper på festivitasen.
2: Men ikke desto mindre, nu har vi det på ugeplanen.
3: Ja, ja.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der er vi i den festlige afdeling.
3: Okay.
2: Tønder Festival.
3: Nej.
2: Begynder.
3: Ja.
2: Og det er frem til lørdag. Så du kan lige lave den der pil.
3: Jeg laver en pil, okay, også.
2: På søndag, der er der faktisk også en ting. Det er bilfri søndag på Nørrebrogade i København.
3: Ja.
2: Det er 9. gang.
3: Det er 9. gang.
2: Ja, fra 12 til 16.
3: Fra
2: der må man altså
3: 16?
2: Ikke køre i bil.
3: 12 til 16.
2: På Nørrebrogade. Det er altså en rimelig befærdet vej.
3: Yes.
2: Og så kan vi også lige sige, at det er søndag, at US Open begynder.
3: Så er der tennis.
2: Så er der tennis. Har du noget, du skal have på?
3: Ja, ja, jeg skal ud og gøre det. Se, om jeg kan fortsætte min opadgående formkurve. Så jeg har Silkeborg mod FC Midtjylland i Liga på søndag kl. 14.
2: Godt, godt, godt. Jeg vil godt have smidt på lørdag.
3: Ja.
2: Der skal jeg til Aarhus Festuge, som jo også begynder.
3: Ej.
2: Yes, med en god veninde.
3: Det lyder dejligt.
2: Sissel og jeg, vi skal simpelthen til Aarhus Festuge.
3: Det lyder skønt.
2: For vi er et par rigtige festugepiger.
3: Det er da mit idé, ja.
2: Så har jeg også alt muligt andet, fodboldkampe og ting, der skal
3: huskes. Det har jeg også. Vi skal spille mod, jeg skal se, min søns hold skal spille mod AGF i dag.
2: Nej, hvor spændende.
3: Ja, det bliver meget spændende.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Husk lige at skrive, hvad du skal med hvem, så vi kan få så meget info som muligt på vores fælles ugeplan. Fordi nu er ugen altså endelig skudt i gang.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboble.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, og om mandagen, der fylder vi selvfølgelig vores fælles ugeplan ud. Mads, der er kommet en meget rørende besked fra Dorte og Herman, der skriver. Ja. Manden og jeg tager på Hotel Viking i dag. Mm-hmm. Til 2 overnatninger oven på 7 måneder, hvor vores 2-årige har haft mange lange indlæggelser på grund af kemobehandling. Nu er hun erklæret kræftfri, og så den gladeste smile, du overhovedet kan komme i tanke om. Og behandlingen er nu meget mildere, så vi kan igen finde tid til hinanden og prøve at sove i samme seng for første gang, siden hun blev syg. Kys fra Dorte og Herman.
3: Ej, hvor skønt.
2: Kæmpe smæk kys tilbage til jer.
3: Ja,
2: og vi ønsker jer det dejligste ophold på spa-hotellet. Ej, hvor er det velfortjent.
3: Ej, det lyder godt.
2: Malou byder altså også ind med en meget, meget vigtig uge.
3: Ja.
2: Malou skriver, jeg har 2 eksamener i dag og onsdag. Og på fredag er jeg færdiguddannet politibetjent, så jeg tænker, det skal fejres hele weekenden. Kærlig hilsen, Malou. Så Malou skal altså både på i dag,
3: ja,
2: med en eksamen,
3: ja,
2: og onsdag,
3: ja,
2: og fredag,
3: jeg laver,
2: og hele weekenden.
3: Så jeg laver lige det flag fredag.
2: Ja, kæmpe flag, ikke?
3: Ej,
2: til Malou.
3: Kæmpe fest.
2: Så er vi tirsdag.
3: Ja.
2: Og der er et sølvbryllup mere.
3: Nå,
2: ja,
3: fordi
2: jeg
3: har allerede et jo.
2: Mads skriver tirsdags ja til sølvbryllup ved min mor og hendes mand. De blev altså gift samme dag som Mette Marit og Håkon.
3: Ja.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Kæmpe
2: jeg
3: tillykke.
2: Håber, at I modsat i det norske kongehus virkelig får fejret,
3: ja,
2: mor og hendes mand. Charlotte fra Rærsø,
3: ja,
2: hun byder også ind til tirsdag. Sønnen skal til frisøren 13.30.
3: Vigtig ting.
2: Meget, meget vigtigt lige at få husket. Vi skal nok hjælpe dig, Charlotte.
3: Ja, ja, lover vi.
2: Onsdag, der er der en, der skriver, onsdag fejrer vi, at vores mor fylder 95 år.
3: Nej.
2: Der er fødselsdagsoverraskelser fra morgen til aften. Dog indlagt et middagsvil til fødselaren. Og så hjerteligt tillykke fra børnene. Også kæmpe tillykke fra os. Det skal vi lige have på onsdag.
3: Og det er en anonym.
2: Ja, det er en anonym.
3: Det er jo nok af hensyn til festivitet.
2: Ja, vi skal jo ikke få afsløret alt, hvad der er planlagt. Så er vi nået til, ja, torsdag. Den er tom lige nu.
3: Yeah.
2: Men altså, det behøver den jo ikke at blive ved med. Man kan jo stadig byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Men fredag,
3: ja,
2: der hopper vi lige til Søren, fordi han skal være meget aktiv fredag aften.
3: Ja.
2: Skriver, på fredag skal min assistent træne og jeg til Kulturnat i Kolding, hvor vi skal stå og spille lidt udendørs badminton sammen med en hel masse glade mennesker. Måske kommer der et nyt medlem eller to. Hilsen Søren fra Almene Viuf Badminton Klub.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Og den Søren.
2: Det er en god måde sådan lige at hive nye kunder ind i biksen, ikke?
3: 100%.
2: Lørdag er vi nået til.
3: Ja.
2: Der skal Per noget, jeg aldrig har hørt om før.
3: Nej.
2: Han skriver, lørdag skal jeg til retro-konsolmarked i Voldum.
3: Ja.
2: Retro-konsol. Altså, er det sådan nogle spillekonsoller?
3: Ja, eller? Det må da være sådan noget med, at man kan købe en gammel Nintendo, eller
2: fedt,
3: en Commodore 64, eller en PlayStation 2, eller et eller andet.
2: Ej, det lyder så fedt.
3: Ej, hvor lyder det fedt.
2: Patrick byder også ind med noget lørdag. Han skriver, jeg skal se AB HB Køge på lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo faktisk ikke så langt fra Voldum til Aalborg. Så hvis man nu både er til videospil og første divisionsfodbold, så kan man jo faktisk drikke en rigtig lækker lørdag sammen.
3: Ja, det kan man.
2: Hov, der er kommet noget til torsdag. Jeg ved ikke lige, hvem det er fra, men den, der skriver her, i 4350 ugerløse, får vi travlt til vores årlige sommerfest fra torsdag eftermiddag.
3: Nå, da, da, da.
2: Personligt skal jeg hjælpe til i tombolaen, i baren og hjælpe til i køkkenet. Det bliver en kæmpe fest.
3: Ja.
2: Dejligt, vi også lige fik en kæmpe fest på
3: planen.
2: Tak for at byde ind. I kan jo selvfølgelig blive ved, fordi vi, Mads, han kan godt gå til tavlen flere gange.
3: Det kan jeg gøre løbende.
0: Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: her med Tæt på Ekvator, et nummer, der har 41 år på bagen, men altså stadig holder. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere unge må i dag ud og søge efter en læreplads mere end én gang. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens hovedorganisation FH viser, at der i 2025 blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler, og det er en rekord. En kort uddannelsesaftale betyder, at eleverne må fordele deres læretid på flere arbejdspladser. FH og Erhvervsskolernes elevorganisation mener, at de korte aftaler kan være med til at skabe usikkerhed hos de unge. Men aftalerne kan også være med til at sikre lærepladser til unge, der ellers skulle have haft svært ved at finde sig en læreplads, det siger uddannelsesleder på Hansenberg i Kolding, Mikkel Klingsten.
3: Og for dem er det nogle gange nemmere at gå ud og få en aftale med en mester, hvis man har en mulighed for at lave de her korttidsaftaler. Fordi en mester vil jo også gerne sætte unge mennesker an, give det unge mennesker en ærlig chance. Og hvis man så ved fra start af som mester, om der kan være lidt ekstra ting her, der skal arbejdes med at understøttes, så tror vi på, at det oftest er nemmere for de unge mennesker at få en fuldtidsaftale på sigt, ved at man lader hinanden at kende først.
2: De kan få os helt op i det røde felt, når vi taler om ulve, og det uanset om du mener, at ulven er det fedeste dyr i verden, eller du mener, at den burde skydes og holdes helt væk. Debatten raser, og den bliver ofte meget voldsom, ikke mindst når husdyr som to ponyer ved Egtved bliver dræbt af en ulv. Men det handler faktisk også om andre ting, siger Michael Bang-Petersen, der er adfærdsforsker og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Her spiller det eksempelvis ind, hvor tæt du bor på ulven. Men det har også en betydning, at meget af debatten om ulven foregår på sociale medier, siger han.
4: Vi ved, at dem, der så går ind og skriver på de sociale medier, og det er sådan et generelt forskningsfund, jamen det er dem med de stærkeste følelser, og ikke mindst følelser af vrede.
2: Det bliver en solskinsdag med mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren

0: fyrsted.
1: Vi taler om spareknive. Jeg har faktisk fundet lidt knive frem.
2: Hvad har du?
1: Jamen, der er en her, der er meget stor.
2: Den, det er
1: og skarp.
2: Det er den, når du skal ud og spare en halv milliard.
1: Jamen, eller prøv at se, fordi så er der også sådan en mindre kniv, sådan en smørkniv.
2: Ja.
1: Altså, kan man smøre tingene meget tyndt ud.
2: Der er også den her. Det er sådan en af dem med takker, altså en brødkniv.
1: Ja.
2: Det må være
1: sådan
2: der.
1: Sådan lidt en sav.
2: Ja, eller den kan måske sådan file lidt. Altså, fordi den har lidt takker, så kan det godt være, at den altså, tage nogle lidt genstridige ting af, måske.
1: Vi taler jo om sparekniv, fordi det er sæson for de kommunale budgetter. Altså, i de her uger, der er landets byråder jo i gang med at få pengekassen til at stemme for de kommende år. Og i rigtig mange kommuner, der er det altså desværre ens betydende med, at ja, sparekniven skal frem.
2: Jeg læste på det fine medie, der hedder NB Økonomi, som jo beskæftiger sig meget med kommunernes økonomi, at næsten halvdelen af landets 98 kommuner synes, at det står så skidt til med økonomien i deres kommune, at de mener, at de er berettiget til sådan en særlig pulje, som staten har, til de der særligt økonomisk trængte kommuner. Næsten halvdelen af de 98, Louise.
1: Ja.
2: Det er voldsomt.
1: Så de søger i den her pulje, men det er vel langt fra alle, der får delt i de penge.
2: Jeg tror, at nogle af dem, de søger bare, fordi det skal man-agtigt. Men det er jo voldsomt, at man synes, man er så presset, at man har brug for hjælp udefra.
1: Der er mange, der kommer til at finde sparekniven frem.
2: Jo.
1: Fordi det betyder jo, at der skal spares på offentlige budgetter.
2: Men jeg ved ikke, altså det er jo bare gætværk. Hvordan ser den ud, sparekniven? Har du nogensinde set den?
1: Aldrig. Hvor skarp er den? Er den lille? Er den stor?
2: Har man mange forskellige?
1: Ja, altså borgmesterne har de sådan en masse sådan skuffe.
2: Ja, præcis.
1: Med mange forskellige.
2: Du ved, så her over i højre side af deres skuffedar og munden, der skriver, så trækker det ud, så ligger der et væld af forskellige spareknive i forskellige størrelser. Og så over til venstre i det skuffedar, de har derovre, der ligger gaveposer af forskellige størrelser, når de skal dele penge ud. Lige frem mod et valg, ikke? Den plejer da ikke være godt med budgetterne. Der er mange, der kan få.
1: Men kan der egentlig komme noget godt ud af at svinge den der sparekniv? Jeg ved det ikke.
2: Jeg kan lige prøve.
1: Ja, jeg kan ikke lide, at du står og svinger med så stor en kniv. Men med lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, har du haft succes med at bruge den her såkaldte sparekniv?
2: Ja.
1: Hvorfor skulle du svinge sparekniven? Hvordan så kniven ud?
2: Hvad for en kniv var det, du brugte?
1: Hvilken forskel gjorde besparelserne for dig? Kom der noget godt ud af den her spareknivs anstrengning? Så det må du meget gerne lige melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd.
2: Og sparekniven er et rasende populært ord.
1: Er det?
2: Det var med til i kampen om at blive årets ord i 2010.
1: Det anede jeg ikke.
2: Nej.
1: Det er sjovt, for det kunne det jo også have været i 11 og 12 og 13 og 14.
2: Og 26.
1: Fordi den der sparekniv,
2: den går aldrig af mode.
1: Den er hyppig brugt, og vi taler videre om, hvorfor den egentlig er så hyppig brugt lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på D2.

0: Discarded Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake.
1: Vi ved jo alle sammen, at kommunernes økonomi den er presset, men det kan, synes jeg, Louise, på en eller anden måde være enormt svært at forstå, når den ene finansminister efter den anden har fundet penge i papkasser og hjørner og alt muligt, og Danmark bare er et rigt samfund, og det går bare godt, men alligevel så skal kommunerne spare hele tiden. Jeg forstår det ikke rigtigt.
0: Arne Ullum, velkommen til.
2: Tak.
0: Du er chefredaktør på netmediet NB Media, der jo blandt andet beskæftiger sig med politik, kommuner og økonomi. Mads er jo lidt inde på det. Hvordan kan det egentlig være, at vi er et rigt land? Vi hører hele tiden, at der bliver fundet ekstra portioner af penge, at dansk økonomi buller derudad. Men samtidig så skal kommunerne altid spare helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jeg forstår godt forundringen. Det er fordi, at kommunerne får ekstra penge, men de kan ikke engang dække de ekstra udgifter til flere ældre og de voldsomt stigende udgifter på det, der hedder det specialiserede sociale område, det, der også mere populært kaldes handicapområdet.
1: Så er det simpelthen, fordi der er flere udgifter, end kommunerne både har og får penge fra staten? Er det rigtigt forstået, Arne?
2: Ja, altså du kan, i år kan du sige det meget enkelt. De får 3,2 milliarder kroner ekstra. Det er faktisk mange penge, men udgifterne stiger med omkring 4 og 5 milliarder, så kommunerne de skal ud og spare på det, der hedder almen området, altså den generelle folkeskole, ældreplejen og kultur og børnehaver i det omfang, de kan få lov til det. Altså, de må ikke skære ned under minimumsnormeringerne.
0: Nu tager jeg lige rollen som djævelens advokat. Altså, når næsten halvdelen af landets kommuner føler sig særligt vanskeligt stillet, er de så reelt det, eller handler det også om, at kommunerne forvalter pengene forkert?
2: Jeg tror, at det, du henviser til, det er, at halvdelen har søgt om sådan et særtilskud til særligt vanskeligt stillet. Og altså, der er reelt nok omkring 15-20 kommuner, som er det, jeg vil kalde særligt vanskeligt stillet. Og det er typisk yderkommuner, hvor man får rigtig mange flere ældre, hvor de sociale problemer stiger. Og så har vi det der udligningssystem, som det hedder, mellem kommunerne, som simpelthen er kørt helt i hegnet. Det er simpelthen, det fungerer cirka lige så godt som ejendomsskattesystemet.
0: Okay. Og,
1: så er der plads til forbedring.
2: Og så er der en masse af de andre kommuner, nogle af dem søger bare, fordi når man kan lige så godt prøve, og nogen søger for at markere en eller anden utilfredshed med et eller andet mindre hjørne i den kommunale økonomi. Så altså, der er et sted mellem 15 og, lad os så være flinke at sige, 25 kommuner, som er særligt vanskeligt stillet.
1: Men Arne, hvad er løsningen på det her moras, som kommunerne befinder sig i, og de skal ud og spare?
2: Jamen altså, der er virkeligheden to muligheder. Enten så skal Christiansborg gå ud og sige, jo, der er betydelige forskelle mellem rige og fattige kommuner i Danmark, og hvis I bor i en fattig kommune, så lev med det, I har et lavt serviceniveau. Det er ikke det, de siger fra Christiansborg. Mm. Den anden mulighed, det er, at man får det her udligningssystem til at virke, og simpelthen overfører nogle flere penge til de der 15-25 kommuner. Og så er der den anden side af sagen, det er, at man skal have styr på det specialiserede socialområde, og det er bare rigtig

0: Vi taler jo om sparekniven, der flittigt bliver brugt i landets kommuner og sikkert også mange andre steder. Allan fra Karlslunde har faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med den omtalte kniv.
1: Hej I to kære værter. Hjemme hos mig har sparekniven haft indflydelse på madbudgettet og på den personlige vægt. Ved at spare et måltid væk og faste i 16 timer har vi sparet penge på morgenmadsbudgettet, og personligt har jeg siden nytår tabt 7 kilo. Så sparekniven kan godt svinges, og noget positivt kan komme ud af det. Hvilken kniv vi brugte den dag vi besluttede det, har jeg ingen anelse om, medmindre kniven havde form som et nytårsforsæt, og så er der en smiley, der griner.
0: Nu bliver det endnu vildere, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan ville en kniv, der havde form som et nytårsforsæt, se ud?
1: Ja.
0: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
1: Nej.
0: Birgitte fra København skriver sådan her: hjemme hos mig finder jeg af nød sparekniven frem. Husstanden består af mig, kvinde og pensionist. Det sker, at der kommer uforudsete udgifter, og så må jeg finde kniven frem, det vil sige papir og blyant, for at få pengene til at slå til resten af måneden. Så hos mig er det minibudget på papir, der skal redde situationen og få mig til at holde igen med indkøb forbrug.
1: Okay, der er her er sparekniven i ren fysisk form.
0: Papir og blyant.
1: Yes.
0: Ja. Det er jo...
1: Det er jo meget konkret.
0: Ja, og også lidt mindre farligt, synes jeg, når du står og svinger kniven.
1: Hvad?
0: Tine fra Korsør skriver sådan her: sparekniven er en champagne-sag.

0: Et hurtigt hug.
1: Åh,
0: ja. Ja. Jamen, jeg var også... Altså, kunne det være sådan en machete lige frem?
1: Ja, det kunne det være.
0: Og så tilføjer Tine i øvrigt også, Slagelse Kommune vil lukke svømmehallerne i en kommune med Storebælt. Det er ellers vigtigt, at børnene kan svømme.
1: Ja.
0: Ej, man kan ikke lukke svømmehallerne.
1: Nej. Men det er jo det, der sker, når sparekniven den skal svinges. Ikke? Altså, så er det jo nogle gange selv de mindste ting, som kommer på tale, der skal spares væk.
0: Det er det. Det bliver mere og mere mystisk med den sparekniv, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan en sparekniv egentlig ser ud, og vi jagter selvfølgelig svaret efter radioavisen. Mysterie.

vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig.

0: Det er tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et svært angreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Fagersta, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 andre elever blev såret.
2: Skolan skal være en trygg plads for barnen. Og når det som ikke
1: skolen skal være et trygt sted for børn, og når det som ikke må ske sker, ja, så stopper hele samfundet, sagde hun blandt andet. Simona Mohamsson gennemgik de tiltag, der allerede er taget brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
2: Ideen om en helt öppen skola är fin. Men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga.
1: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovälkomna för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man, der selv er elev på skolan, är anholdt och misstänkt för att stå bag angrebet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkomment. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
3: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi er jo på jagt efter at finde ud af, hvordan sparekniven den ser ud. Jeg ved ikke, vi har jo nogle forskellige knive med i studiet.
1: Ja, og det er sjovt, som de store knive lander over ved dig.
0: Det er fordi, jeg tænker jo, at der skal store besparelser til.
1: Ja, men jeg er nok mere til små sparekniv.
0: Ja.
1: Jeg har også fundet en skralder frem.
0: Ja.
1: Kan man skralde?
0: Ja,
1: lige så stille.
0: Overflødig lag af udgifter af.
1: Ja,
0: ja, det er heller ikke
1: men
0: noget
1: du er mere til de store.
0: Jamen, jeg tænker, at så er det gjort hurtigt,
1: ja,
0: effektivt med en, ja, stor kniv. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, sparekniven ser ud. Det er jo bare, bare mit gæt på en præference, ikke?
1: Men Tom for Hundi skriver sådan her. Begrebet sparekniv behøver jo ikke kun at have en negativ klang. Hvis overflødige, ligegyldige udgifter spares væk, så er de vigtige udgifter måske sikret. Lad os se emnet nuanceret.
0: Det er rigtigt nok.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det er jo vel i virkeligheden det, der er mening med en spareøvelse. Det er, at man sikrer, ja, penge til det nødvendige.
1: Men derfor jo ikke desto mindre god grund til at finde ud af, hvordan en sparekniv egentlig ser ud.
0: 100%.
1: Om der er forskellige. Skulle vi ikke prøve, Mads, at ringe til en, der producerer kniv?
0: Hvis der er nogen, der bør vide, hvordan en sparekniv ser ud, så må det være en knivproducent. De laver kniv, de sælger kniv. De må have sparekniv på lager.
1: Velkommen indenfor her til anden time af Formiddag på 4'eren.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Post Malone, I had some help.
1: Der er ikke nogen, der tager den.
2: Rise Nice by Lindbæk. Goddag, du taler med Jakob Bæk.
1: Hej Jakob, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Godmorgen. Ja, tak.
1: Jakob, har I en sparekniv på lager?
2: Ved du hvad? Hvis jeg ikke har det, så kan jeg jo lave det.
3: Aha,
1: okay.
3: Så jeg skal bare lige forstå, Jacob, det er ikke noget, I har lige nu?
2: Altså, det kommer an på, hvor meget du vil spare.
3: Okay.
1: Okay.
2: Jeg har et niveau, jeg gerne vil overholde. Jeg har et princip, som hedder, jeg gider ikke at sælge noget, jeg ikke selv gider at arbejde med.
1: Okay. Og hvordan har du erfaringer med at svinge sparekniven?
2: Det vil jeg faktisk sige, at jeg har, fordi at for omkring 2 år siden blev jeg bedt om at lave et knivsæt for en virksomhed i Sverige.
1: Mm.
2: Og de bad mig om at lave det her sæt med 4 knive til 500 kroner i indkøb. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, men jeg gik derud og undersøgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det kan det godt, hvis du er villig til at købe noget rigtig, rigtig, rigtig billigt stål.
1: Mm, okay.
2: Som du måske kun lige akkurat kan kalde for knivstål.
1: Okay.
2: Men det satte ligesom tandhjulet i gang og fik mig til at tænke på, hvor billigt kan jeg selv lave en kniv. Så jeg har selv svinget sparekniven hen over stål,
1: okay,
2: håndtagsmaterialer og arbejde. Fordi det er de 3 ting, som afgør den endelige pris på en kniv. Det vil sige, det er grundstofferne i stålet, og omkostningerne ved at producere stål. Det kan være billig smeltestål. 4CR er noget af det billigste knivstål, der bliver brugt af rigtig mange større firmaer.
1: Hmm.
2: Det kunne også være sådan noget som Hitachi Metal HAP40 fra Japan.
1: Det lyder fint.
2: Det er et meget, meget dyrt japansk pulverstål,
1: ja, og
2: som har en meget fin kormstruktur. Det gør så, at det holder sig skarpt meget længe, og det er ikke tilbøjeligt til at få hakker i kniv.
1: Altså, Jakob, du siger jo selv, at du har ikke en sparekniv på lager, men det er jo faktisk en meget, meget brugt kniv, både i det private og det offentlige. Altså, det ville jo formentlig være noget af en sællert, hvis I havde den i sortimentet. Hvis nu du skulle designe en sparekniv, hvordan ville den se ud?
2: Altså, hvis jeg skulle designe en sparekniv, og der, det er jo klart, at kunder har som regel altid en idé om, hvad det er, de gerne vil se. Men lad os sige, at det skulle være helt frie tøjler, så skal den jo nok være så lille som muligt, fordi så bruger du så få materialer som muligt.
1: Mm.
2: Jeg skal bestemme mig for, hvad er minimum, som jeg kan leve med i forhold til kvaliteten af stålet, hårdhed, hvor længe den kan holde sig skarp, og hvor tyk kniven er.
1: Ja.
2: Og det har noget at gøre med, hvor ofte du skal slibe den, men også hvor skarp den er.
3: Men Jacob, hvis det nu siger du, det skal nok være en meget lille kniv. Også fordi vi sparer jo også lige lidt på materialerne, så lyder det jo, så er det jo en rigtig sparekniv. Men hvis det nu er meget lille, kan den så spare nok?
2: Altså, jeg vil nok også skulle gå ud og finde nogle relativt billige materialer. Altså, det næste, jeg vil kigge på, det vil være håndtagsmaterialerne.
1: Ja.
2: Og der kan jeg personligt rigtig godt lide at bruge meget interessante materialer med historie, såsom mose, der blev fundet under udgravning til Storebæltsbroen i 1990, ja, af Nationalmuseet.
1: Det lyder dyrt.
2: Det er nemlig også relativt dyrt.
1: Ja.
2: Så det vil jeg nok ikke bruge. Jeg vil nok heller ikke bruge marmodelfenben. Jeg vil nok gå hen og prøve at finde sådan noget som akacietræ, eller det, jeg selv har valgt i min standardserie, stabiliseret egetræ.
1: Ja,
2: E3 er relativt billigt, men det bliver en smule dyrere, når man stabiliserer det, så det vil jeg nok også bruge svinge sparekniven henover, og så bare have rå E3. Det vil så sige, at træet er ikke lige så hårdt, og det vil nok også forgå hurtigere, men det er jo så det der er. Når man bruger billigere materialer, så holder det nok heller ikke lige så længe.
1: Nej, men det kan jo så være meget godt for dig, kan man sige. Så skal de jo købe nogle flere.
2: Ja, det er så bare ikke min overordnede strategi er at lave knive, som holder en livstid.
1: Jakob Bæk, indehaver af Rise Knife. Tusind tak for lige at hjælpe os med at forsøge at designe en sparkling.
2: Jamen, det var da så lidt. I ringer bare ind i tanken.
1: Jamen, det gør vi da. Næste gang, vi skal designe en kniv.
3: Ja, næste gang, vi skal spare.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Det er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans ekskro.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: kommende tid, der lander kommunernes budgetter, og rigtig mange kommuner har altså svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De skal alle sammen ud og bruge en sparekniv. Så sådan en er vi faktisk også gået på jagt efter den her formiddag.
1: 45 kommuner er altså knap det halvdelen af alle de danske kommuner. De har søgt penge fra det, der hedder særtilskudspuljen på flot kommunalsprog. Og det er en pulje, hvor der er penge til de kommuner, som er særligt vanskeligt stillet, og det er altså dem, der kan søge pengene herfra. En af de kommuner, som har søgt penge fra den her pulje, det er i Norddjurs. Og inden programmet, der talte vi med borgmesteren i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard fra Venstre.
0: Hvad er det, der gør, at lige præcis Norddjurs Kommune er særlig vanskelig stillet?
2: Det er der flere årsager til. Vi har en befolkningssammensætning, der gør, at vi får nogle udfordringer. Vores befolkning bliver ældre og ældre. Vi har et børnetal, der falder. Det er sådan det rent strukturelt, så kan man sige, at vi har for eksempel en sundhedsprofil, der ser lidt udfordret ud, og så generelt er vores uddannelsesniveau lidt lavere, og vi tjener lidt færre penge. Så sådan på flere forskellige parametre, når man sådan summer dem op, så har vi lidt nogle andre forudsætninger, end andre har.
1: Kasper, man kan jo godt tænke, at vi bor jo i et rigt land her i Danmark, og landspolitikerne, især en finansminister, har haft for god vane at finde nogle penge på kistebunden hister her. Og så står kommunerne nærmest hele tiden i nogle økonomiske vanskeligheder. Hvad tænker du om den der situation, der ligesom er mellem det skisma, at vi er et rigt land, og så nogle kommuner, der ikke har særlig meget rut med?
2: Ja, men det er rigtigt, og det kan godt være lidt mærkeligt at tænke på, fordi Danmark er jo et relativt lille land, så der burde jo ikke være de store forskelle. Jeg tror meget af det her, det går godt for Danmark som land, men det er jo kommunerne, der står ude i den spidse ende, hvis man kan sige det sådan, og skal levere den velfærd, som både borgerne efterspørger, men også det, der bliver lovet politisk osv. Så det er jo os, der har opgaven med det, og så er vi nogen, der har nogle forskellige forudsætninger for at kunne gøre de der ting, og hvis man oplever, at der er nogle steder, man har lidt sværere ved det end andre, så bliver der jo naturlig en diskussion der, hvor man siger, at kommunerne mangler penge, eller nogle kommuner mangler penge.
0: Så hvad skal der til, for at I for eksempel i Norddjurs ikke kigger ind i endnu et budget med en sparekniv, der skal svinges?
2: Jamen altså, noget af det kommer udefra, hvor der skal laves en omfordeling af midlerne mellem kommunerne. Vi kigger jo ind i en reform af hvad hedder det, udligningssystemet osv., om det kommer først en gang i 29. Så har vi selvfølgelig også selv en opgave. Altså, vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt og række ud efter de muligheder, vi har. Og det gør vi også. Det prøver vi også. Så det er sådan et samspil imellem både noget, der sker nationalt, og så noget, som vi også selv har ansvaret.
1: Kasper, du har været borgmester i en årrække, og det er ikke første gang, at du har skulle prøve at finde sparekniven frem. Når man går ind på sådan et borgmesterkontor og trækker en skuffe ud under skrivebordet, dukker der så sådan et udvalg af forskellige sparekniver frem, alt efter hvad man skal gribe efter, hvor store besparelserne skal være?
2: Nej, jeg har faktisk været igennem alle skaber og skuffer, for jeg havde også store forventninger til, hvad der var af værktøjer liggende rundt omkring, men jeg har ikke stødt på den endnu i hvert fald, men som du siger, det er jo en tilbagevendende begivenhed, så det kan da godt være, at vi skulle se, om vi kunne få skaffet et eller andet. Men det er jo sådan en lidt speciel metafor, man har for de her ting, at man går ud og skærer i nogle ting osv., men det er jo nogle processer, vi skal igennem, og det er en del af opgaven også, at vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt, og så er en vigtig del af den politiske proces, det er jo også en prioritering, og så sige, jamen det der vil vi gerne bruge penge på, og det der vil vi måske ikke bruge penge på, og det er sådan en del af den politiske opgave.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Bjerregaard, og held og lykke med budgetterne.
2: Tak skal du have.

0: Seal her med Crazy bragte os frem til en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der var fyldt med stort hvidt skum ved renseanlægget i Varmdrup i sidste uge, og nu skal det undersøges, hvad skummet indeholdt, og så vil spildevandsselskabet Blue Calling også gerne finde ud af, hvor det egentlig stammer fra, det siger Tue Knudsen, som er Blue Callings informationschef.
3: Vi har simpelthen ingen anelse om, hvad det var, men vi har taget nogle prøver ud over det, Miljøvagten gjorde, så har vi taget nogle prøver og sendt til analyse på et laboratorium, og der venter vi så på at få nogle resultater for at se, hvad indholdet i det var, og så kan vi forhåbentlig finde ud af, hvad skummet egentlig indeholdt, og måske også, hvor det kom fra i form af noget kildeopsporing, for vi vil jo gerne vide, hvem det er, der har hældt noget i kloakken, som tydeligvis ikke skulle være der i.
2: Skummet dukkede op onsdag, og det blev værre og værre hen mod fredag, hvor det boblede op med et flødeskumsagtigt skum. I mere end 25 år har Billund Kommune forsøgt at gøre Ingsøen i Grindsted til et bedre hjem for en lang række fisk, men det projekt det lakker måske mod enden. Indsatsen har blandt andet bestået i at fiske skaller og brasen op af søen. De små fiskearter roder søbunden op og giver et vand, som gør det svært for planter og andre fiskearter at trives, når sollys ikke kan komme ret langt ned i vandet. Det fortæller afdelingsleder for Klima, Natur og Vandløb, Peter Borgen.
4: Så ved at gå ind og prøve at justere på sammensætningen af fisk derude, størrelse og arter og antal, jamen så kan vi faktisk være med til at forbedre tilstanden af Grindsted Ingsø. Og det er det, vi har set, vi har kunnet hjælpe til med over de sidste mange år.
2: Og rapporten fra den seneste analyse af Ingsøen, den får Billund Kommune en gang i løbet af efteråret. Ugen begynder tørt med nogen eller en del sol, og vi får sommerlige temperaturer mellem 20 og 24 grader, ender det på. Vind bliver der ikke så meget af, svag til let bliver den. Den kommer mest omkring vest. Senere så kommer den om, og så kommer den fra skiftende retninger. I aften og nat, der bliver det i øvrigt mest klart vejr.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, han sagde det jo, han har let i skabe og skuffer. Han har ikke fundet en sparkniv.
3: Nej.
2: På borgmesterkontoret.
3: Nej, og han kunne ellers godt bruge den, lød det til.
2: Ja, han bruger den jo.
3: Ja, præcis.
2: Vi ved også, at Birgitte, hun bruger pen og papir, når hun skal svinge sparkniven. Lige forlagt et budget, hvor er det? Hvad skal ind, hvad skal ud, og så videre. Så kan man lige notere.
3: Præcis. Så snakker vi med Jakob Bæk fra Rice Knives, som jo producerer knive.
2: Mm.
3: Han havde ingen sparekniv på lager.
2: Nej.
3: Han kunne godt være fristet af at lave en sparekniv.
2: Ja.
3: Han var så inde på, at den sparekniv, der så skal lave, som skal bruges til at spare, det skal jo også være i ordets bogstaveligste forstand en sparekniv.
2: Det skal ikke være med et skaft af mose i.
3: Nej.
2: Det er for dyrt.
3: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Der skal spares på materialerne. Stålet skal ikke være nær så godt, som det ellers skulle have været. Skæftet, håndtaget, det skal heller ikke være særlig godt. Der skal vi også spare.
2: Ikke mammut elfenben.
3: Præcis. Det skal være billigt, billigt, billigt. Også for, at det ikke skal holde for længe.
2: Mm. Michael fra Rødovre, han skriver, en sparekniv er vel i virkeligheden en lille ostekniv, hvor der er huller i. Og der må jeg indrømme, jeg har ikke den store erfaring med ostekniv.
3: Nej, det har jeg heller ikke.
2: Det har du heller ikke.
3: Nej.
2: Men jeg tror, at ideen med hullerne er, at så falder, du ved, osten sådan ligesom af, den ikke siddende på bladet.
3: Nej.
2: Og det kan selvfølgelig også være meget smart.
3: Der fjerner
2: smart.
3: Man selvfølgelig noget, ja.
2: Mike, han har simpelthen sendt os et billede af sparkniv.
3: Ja. Det er regerings sparkniv, han har sendt.
2: Et vildt gæt.
3: Ja.
2: Måske har Mike fået AI til at designe en sparkniv.
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Det tror du ikke?
3: Nej.
2: Nej,
3: jeg ved det ikke.
2: Men det er jo en altså regerings sparkniv er i hvert fald en form for svejserkniv.
3: Ja, den store kniv,
2: det
3: er budgetterne.
2: Ja.
3: Så er der sådan nogle mindre knive, der handler om service og kommuner.
2: Mm. Mm.
3: Og der er forskellige størrelser.
2: Der er størrelse. Faktisk to til kommuner.
3: Ja, der er sådan en lidt større kniv, og så er der den lidt mindre kniv.
2: Og så er der saksen.
3: Ja.
2: Ansatte og tilskud.
3: Ja, der kan man lige godt. Kort der. Jamen, det er ikke noget dårligt bud. Altså, en svejserkniv, kan man jo sige.
2: Ja.
3: Hvis alle kommuner får udleveret en spark eller en svejserkniv, så er der forskellige knivstørrelser, man kan bruge. Der er saks. Altså, der er forskellige løsninger der.
2: Og det er nok i virkeligheden, sådan en sparkniv ser ud. Den er lidt forskellig afhængig af, hvem der skal bruge den og hvornår.
3: Jeg synes faktisk, Mikes bud, det er måske det tætteste, vi har været på sparekniven.
2: Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Vi kommer det ikke nærmere.
3: Nej,
2: end det.
3: Ikke lige nu. Men skal vi ikke gætte på, at det næppe er sidste gang, vi i lang tid har talt om sparkniv?
2: Gæt på, at det er sidste gang?
3: Nej, jeg tænker ikke, at det ikke er sidste gang. Det skal nok komme til at ske igen.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lader sparkniven ligge nu.
3: Ja.
2: Og så i stedet finder et godt glemt musiknummer til vores greatest glemte hit.

0: days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.
3: Jeg har brug for endnu mere god energi på den her mandag, Louise.
4: Det har man.
3: Men der er det gode jo, at vi har jo vores gamle glemte hits.
4: Som vores jo, greatest glemte hits.
3: Som jo lige løfter stemningen, så man bare flyver videre ind i ugen med fuldstændig fornyet energi.
4: Og vi er jo faktisk nået til CD2.
3: Vi er jo nået til plade nummer 2.
4: Plade nummer 2.
3: Den svære 2.
4: Compilation. Der er faktisk 2 CD'er i måske. Vi har jo de seneste mange uger fundet sange, som vi synes er fuldstændig fremragende, men måske ikke er dem, vi sådan hører allermest længere. Jeg smed jo den her på skiven.

0: så god
1: Thornhill,
0: bass.
1: Killing Me Softly with His Song. Men Kenny fra Faxe.
0: Det animerede jo folk til at skrive ind, og det elsker vi. Og det skal man endelig bare gøre, hvis man sidder derude med et greatest glemt hit, som man synes skal med. Så skriv, skriv, skriv. Og det gjorde Kenny fra Faxe.
1: Og han smed den her i puljen.
0: Jeg har ikke kunne få Michael Learns to Rock.
1: Det ved jeg, du ikke.
0: Ud af mit hoved siden da.
1: Hej, Kenny.
2: Hej.
1: Kenny, hvad er det med det her nummer, Michael Learns to Rock, That's Why? Hvorfor skal det med på CD'en?
2: Jamen, det skal det jo, fordi det er sådan et musiknummer, der rammer alt det rigtige, hele følelsesregisteret. den kan bare et eller andet. Man kan ikke lade være med at skrue med.
1: Nej.
0: Men Kenny, er der en særlig historie for dig til det nummer? Altså, knytter der sig et eller andet til det, siden at de har så, helt berettet jo en stor plads i både dit og mit hjerte?
2: Jamen, det kommer jo så lidt ind faktisk via det... Vi har Smølfe Hits.
1: Nej!
2: Jeg kan huske, de lavede et cover af den på volume 2. Og jeg har jo været 8 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt. Så er det jo også meget passende, at den kommer med på vores volume 2 i virkeligheden.
2: Ja, så kan jeg også bare huske den for en film, der hed Farlig Venskab, hvor den også kørte på et tidspunkt i baggrunden. Og altså... Den rammer jo bare plet, altså.
1: Vi kunne ikke være mere enige igen.
0: Ja, det er kongenummer lige præcis.
1: Kenny, nu synes jeg, vi skal høre den, inden jeg lige sætter den på i fuld længde. Og jeg kan godt sige med det samme, det er ikke Smølfe-udgaven.
2: Nej, ja, men det er så fint. Den originale er også lidt bedre, vil jeg godt have lov at sige.
1: Vil du ikke lige her bare lige kort præsentere, hvad er det, vi skal høre, og hvorfor?
2: Jamen, altså, vi skal jo høre et stykke musik, som rammer... de helt store følelser, og det er bare kærlighed. Ulykkelig kærlighed, faktisk, men kærlighed.
1: Kærlighed. Mere kan man ikke bede om sådan en mand, der formiddag. Tak for at være med, Kenny.
2: Ja, selv tak.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Så skal jeg da lige love for, at Mads Tyrsted fik sunget falset, hva'?
7: Ja, virkelig god. Ej, hvor var den god.
6: Jamen, det er
7: tak til Kenny.
6: Fremragende nummer for

0: eventyrsted.
1: Fik du lige en tusse i halsen, Mads?
2: Jamen, jeg er blevet helt tør i halsen af alle de der budget- og sparkniv-snak.
1: Altså, skal du måske have en sparekniv på ønskesedlen? Du har snart fødselsdag.
2: Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald meget fascineret af sparekniven, så jeg kan ikke afvise. Og det, altså, man ved jo aldrig, hvornår man kan blive tvunget ud i besparelser. Og så er det jo godt at have det rette remedie ved hånden.
1: Ja, og er det så en svejserkniv, eller er du ude i en machete?
2: Jeg er meget fascineret af den store kniv, der ligger herovre ved mig. Men jeg kan godt se, at det smarte kunne jo være svejserkniv, fordi så kan jeg ligesom altså, tilpasse det alt efter det besparelsesstørrelse.
1: Det er rigtigt. Så når du skal hjem til fruen, så kan du sige, det er den lille kniv, vi bruger nu.
2: Ja, nu bruger vi den lille kniv, men så har jeg jo noget andet i baghånden, hvis det ikke bliver bedre.
1: Vi har jo jagtet sparekniven den her mandag formiddag. Næste gang, vi skal jagte en kniv, kunne det være giftekniven?
2: Kunne det da sagtens. Skarpeste eller sløveste kniv i skuffen?
1: Ja. Hvad med en støbeske? Det er en helt anden retning.
2: Nålen i høstakken.
1: Gud, ja.
2: Ja. Det er der også mange, der snakker
1: om. Og dine øjne stråler ved tanken, Mads.
2: Ja, vi kunne godt se noget sjovt i at lede efter nålen i høstakken.
1: Ja, det kunne jeg faktisk
2: Håret i suppen kunne vi også gå efter at finde.
1: Håret i suppen, ja.
2: Der er mange muligheder på ting, vi kan lede efter.
1: Noget, vi også jo har ledt efter, det er jo ting til ugeplanen.
2: Ja.
1: Og en, der kalder sig N, har, vil jeg have lov at sige, utrolig store planer den her uge.
2: Øjeblik.
1: Er du klar?
2: 100.
1: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
2: Altså hele ugen?
1: Ja.
2: Okay.
1: Skal jeg shippe i 5 minutter?
2: Ja.
1: Yes. En lille udfordring til mig selv. 30 dage med shippetog hver dag. Det bliver hårdt, eftersom jeg har holdt sommerferie som i sommerferie. Ja. Alt, hvad det indebærer. Der er bare én ting at sige. Sæt i gang. Knus fra ind.
2: Sådan.
1: Vil du være med på den leg?
2: Ja, jeg er elendig til at shippe. Men det kunne godt være, at
1: jeg skulle
2: gøre noget
1: andet. Dag 14, du ville være meget god.
2: Ja, ja. Nå, men det kunne også være, at jeg... Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle, du ved, sætte 5 eller 10 minutter af lige til at tage nogle armbøjninger, rygbøjninger, mavebøjninger og sådan noget.
1: Ja, det var en god idé.
2: Ja, det kan nu være.
1: Må jeg godt slippe?
2: Ja, ja. Så kan du jo shippe jo.
1: Ej, det er virkelig hårdt at shippe, faktisk.
2: Ja.
1: Utrolig hårdt.
2: Kan jeg også sige, at det er også hårdt at tage armbøjninger? Altså, det skal
1: det
2: ikke.
1: Jamen, det kan du godt bilde mig.
2: Men det er da ikke nogen dårlig idé.
1: Det er overhovedet ikke nogen dårlig idé. Og god fornøjelse med det. Det er selvfølgelig røget på ugeplanen.
2: Yes.
1: Og det betyder, at nu er mandagen. Og ugen skudt godt i gang her i vores lille bæks i hvert fald. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
2: Ja, hun er sulten.
1: Det er jeg faktisk også. Velbekomme. Tak for i dag. Vi høres ved.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem mursten, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
1: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som der ikke lige klingede. Og så sagde jeg, fint, jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stoppede min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
1: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
1: Du bliver sat til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor tager jeg det, du skal være tømmer eller noget andet. Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan det fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, og vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der, ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her? I står efterlyser flere faglærte, men I vil ikke tilbyde dem et langt lærlingeforløb. Synes du selv, det hænger sammen?
6: Altså det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed. Det er jo primært de mindre virksomheder, og derfor også særlige virksomheder inden for byggeriområdet, som benytter sig af korte aftaler. Og her tager de faktisk et ret stort ansvar, fordi de har en meget sværere planlægningshorisont, og derfor er det vanskeligt for dem til at forpligte sig.
7: Men det kan godt være, du siger, at det er det vigtigste.
6: Skal være. Ja, at de små virksomheder rent faktisk tager ansvar, tager eleverne ind, de er nødsaget til at starte med en kort uddannelsesaftale, og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
7: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
6: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
7: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
6: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
7: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
6: Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
7: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
6: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
7: Lytte fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, så de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet for dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter Karen Wies Weiss har besøgt.
8: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
2: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
8: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet altså, for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
8: Konservative på Christiansborg, de kommer med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
2: Først synes jeg, det lyder voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
7: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålen eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener de konservatives retsordfører Maj Mercado.
3: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
7: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
9: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
7: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
10: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
7: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positiv over for det her forslag om, at snyd skal koste kørekortet. Men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
11: Ja, jeg forventer da, at både hårde straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
7: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan en parkeringsvagt eller hvem der må være kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
11: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej. Der kommer,
7: ja, lad mig høre, hvad det er for en.
11: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
7: Undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at hans tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
12: Det var jo mange som ble svært overrasket at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet noen.
7: Mange ble overrasket over den melding, forteller her Norsk TV2's reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
13: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
7: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
13: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet "vi har brug for dig" bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni, så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
7: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
14: Ja, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der er virkelig flot plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
7: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave middags Radioavisen sammen.
15: P4.
16: Du lytter til P4.

0: Helt nyt udspil fra Nick og Jay. Den her hedder KBH.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag middag, hvor jeg altså byder på masser af musik her frem til klokken 14. Vi skal have taget hul på et nyt hit-tip. Vi skal også have taget hul på et ugens album, altså et album, vi skal lytte til sange fra hele ugen her i P4 Play. Så er der selvfølgelig også ny musik i din retning. Vi skal have ny musik fra Augusta Schackinger og Lea Ebjørk, som altså har slået sig sammen med en ny sang. Og Kami er også aktuel med en ny single. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også et dansk band, som kan fejre 10 års jubilæum for et af deres albums. De er derfor ugens musiknavn i P4 Play, men det er altså først i næste time, vi kigger nærmere på det. Lige om lidt skal vi have ny dansk musik.

Du kender måske den her sang fra P4 Play, for det har været ugens hit-tip i foråret. Safe Space hedder den. Den kommer fra den danske artist Karmi, som netop har annonceret sin kommende EP, den udkommer til september. Og samtidig med det har hun så udsendt en ny single. Og på den single, der får vi altså at høre, hvad der venter os af den kommende EP-udgivelse. Og hun har, ligesom rigtig mange andre, fundet masser af inspiration i den moderne country-lyd, og det er altså også det, der præger den her nye single en hel del, ligesom det også kommer til at præge den kommende EP. Denne her nye single, First Flight to France, handler om den der situation, hvor en ny forelskelse udvikler sig, kan man sige, lidt forskelligt. Den ene part er stadig ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og den anden er allerede klar til at kigge på hus, købe sig en lille vogse og tage en smut tur til Frankrig. Her er det Karmi, First Flight to France.

Ny single fra den danske singer-songwriter Carmi, First Flight to France hedder den. Og Carmi med det borgerlige navn Christine Aggerholm. Hun udsender altså en ny EP til september, og i den forbindelse tager hun altså også på en lille efterårsturné. Hun kommer forbi Aalborg, Aarhus og København. Nu skal vi lige forbi regionale nyheder, det her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi have et tidligere hit-tip her i P4 Play, Blau Blume og Kærestersangen.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der var fyldt med stort hvidt skum ved renseanlægget i Vamdrup i sidste uge, og nu skal det undersøges, hvad skummet indeholdt, og så vil Blue Calling gerne finde ud af, hvor det stammer fra, siger Tue Knudsen, der er Blue Callings informationschef.
2: Vi har simpelthen ingen anelse om, hvad det var, men vi har taget nogle prøver ud over det, Miljøvagten gjorde, så har vi taget nogle prøver og sendt til analyse på et laboratorium, og der venter vi så på at få nogle resultater for at se, hvad indholdet i det var, og så kan vi forhåbentlig finde ud af, hvad skummet egentlig indeholdt, og måske også, hvor det kom fra i form af noget kildeopsporing, for vi vil jo gerne vide, hvem det er, der har hældt noget i kloakken, som tydeligvis ikke skulle være der i.
1: Skummet dukkede op onsdag, og så blev det værre og værre hen mod fredag, hvor det boblede op med flydeskumsagtigt skum. Hammeren skal falde hårdere for dem, der snyder med handicapskilte i forruden af deres parkerede bil. Derfor mener de konservative, at snyd med handicapskilte skal koste kørekortet, og at der skal udtænkes en digital løsning til erstatning for papskiltet. Formanden for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Vejle, Peter Skov Jørgensen, er enig i, at der er behov for skrappere regler, men han er betænkelig ved, at de konservative vil have en digital løsning.
3: Parkeringskorten er jo kun til borgere med handicap, men også til vores ældre gangbesværede medborgere, som måske ikke er digitale. De har måske fået, de er ikke på e-boks og midt i det og alt det der. Og det kan jo ekskludere nogen fra at kunne bruge det her eventuelt digitale handicapbekendelseskort.
1: Danske handicaporganisationer oplyser, at de i de seneste 2 år har modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op mellem 20 og 24 grader, og så svagt til let vind, først omkring vest, senere fra skiftende retninger.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

smukke toner her fra Pil, Stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag middag. Vi har altså frem til klokken 14 sammen, og den står i musikkens tegn. Vi skal selvfølgelig have mere ny musik. Jeg har to helt nye danske udspil med til dig. Vi skal også have taget hul på denne uges hit-tip. Og lige om lidt, ja, der står det altså på lyt på

0: Neil Diamonds 60'er hit, og senere UB40's 80'er hit. Her var det så Nico & Vince i 2026 med Let's Rewind.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi kender singlerne Baglæns, Prøveperiode og Bedre Held næste gang. Alle sammen sange, der kommer fra den danske artist Ella Augusta. Og nu er hun så aktuel med sit debutalbum. Et album, der har fået titlen Lilla, og som er en personlig beretning om at vokse op og flytte hjemmefra og finde sig selv i København. Og pludselig stå med ansvaret for sit eget liv. Der hvor man finder ud af, at der er altså ikke sådan en opskrift, man kan følge på livet. Man skal selv finde ud af det. Og undervejs kommer hun altså ind på en hel masse svære situationer og svære tanker, hun har haft i den her periode. Vi skal altså lytte til sange fra albumet i P4 Play i den her uge. Og i dag skal vi høre den sang, der hedder Misforstået. Og lad os da bare lige få Ella Augusta til selv at fortælle, hvad sangen her handler om.
2: Hej, det er Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen Misforstået er på, som handler om det der med virkelig tit at komme til at snakke forbi hinanden og føle, at man nærmest altid bliver misforstået og egentlig ender med at holde en masse ting inde, fordi at man nærmest på forhånd allerede kan se, at noget ender med at blive en diskussion. Og så ender man så med ikke at sige noget alligevel og gå og holde på en masse ting. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at I kan

Misforstået hedder den her sang fra Ella Augustas nye album, hendes debutalbum Lilla, som altså er ugens album i P4 Play den her uge. Og derfor lytter vi jo til endnu en sang her i programmet igen i morgen. Nu lytter vi til Charlie XCX og den her, der hedder Camera.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Den helt store stjerne i USA i øjeblikket, Ella Langley, sammen med Co Wetzel her på Jaded. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal faktisk have sat gang i ugens hit-tip. Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i den her uge. Det gør vi lige om et øjeblik efter den her fra Carlina de Plas. Den hedder Go.

0: Viaplay. Ugens hit tip.
1: Han er manden bag masser af hits igennem flere årtier. Blandt andet Sjæl i flammer, Lidt til og meget mere, og jeg kunne blive ved. Han hedder selvfølgelig Kasper Winding, og nu er han altså aktuel med ny musik. Han udsender et helt nyt album til oktober, og han har også udsendt en lille forsmag på det album. Det gjorde han i sidste uge. Vi lyttede faktisk til den som ny sang i torsdags, som en lille snipremiere. Sangen udkom i fredags, og jeg synes, at det er en ret lækker sang. Man skal måske lige høre den et par gange, men den har altså virkelig noget catchy i omkvædet. Han har lavet den i samarbejde med den franske sanger, der hedder Lola Delon. Og vi skal lytte til den nu, og vi skal lytte til den rigtig meget i løbet af ugen her i P4 Play. Altså Kasper Winding og Lola Delon med ugens hit tip for you.

Kasper Winding er fyldt 70 år, og han udtaler altså, at han har flere idéer, end han nogensinde har haft. Og det kan man godt høre. Han har altså masser af erfaring, og her har han trukket på noget af den erfaring og noget af den inspiration, han fik, da han i slutningen af 70'erne flyttede til New York. Og det er han så

skabt her i 2026 sammen med Lola Dylan på ugens tip, den der hedder For You. Kasper Winding udsender som sagt et album i oktober måned, og så drager han altså også på en Danmarks turné. Vi lytter på meget mere musik fra Kasper Winding igen i morgen her i P4 Play. Vi skal ordne en radioavis lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Beyoncé. Hun har desværre ikke annonceret noget nyt album, selvom rygterne har svirret. Til gengæld har hun udsendt en ny single. Og den lytter vi altså til her frem til radioavisen. Den hedder Morning Dew.

0: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af den kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et svær og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
3: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
0: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
3: Det tycker jeg er en vigtig signal fra mig.
0: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Fra det nye Madonna-album Confessions 2, Danceteria.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi har fuld gang i mandagsudgaven af P4 Play, men bare rolig, hvis du først er hoppet på nu, så er der altså masser af musik til dig endnu. Jeg har et helt nyt udspil fra Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger, der har slået sig sammen om en ny single. Jeg har også helt ny dansk musik fra en upcoming artist. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså lige om et øjeblik musik fra denne uges danske musiknavn.
3: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Sveriges og Mumle, der slog sig sammen tidligere på året om den her næstbedste løsning.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: I 2013 lærte Danmark et nyt band, en ny trio at kende. Trioen hedder Folkeklubben, og i løbet af 3 år, altså fra 2013 til 2016, udsendte de hele 3 album. Det er et album om året, og lige i disse dage, der kan Folkeklubben altså fejre 10 års jubilæum for deres tredje udspil, nemlig det album, der hedder Slå Flint. Og vi fejrer altså 10-året her i P4 Play ved at lytte til sange, selvfølgelig fra albummet. I dag skal vi lytte til en sang, der handler om en person, som har givet Folkeklubben rigtig meget inspiration. En mand, der hedder Torben Ulrik, som også er pladens åbningsnummer. Det er altså den tidligere danske tennisspiller, og han har altså været en stor inspiration til hele albummet. Og så stor inspiration, at der altså er blevet lavet en sang om ham. Det er særligt hans filosofi om at gå efter det perfekte slag, i stedet for at fokusere på sejr og nederlag, der har været en stor inspiration for trioen. Så nu skal vi altså lytte til Torben Ulrik her fra Folkeklubben.

Torben Ulrik her fra Folkeklubben, som i disse dage kan fejre 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum, Slå Flint. Og derfor er de ugens musiknavn her i P4 Play den her uge, og derfor lytter vi jo selvfølgelig så også til endnu en sang fra det album igen i morgen. Nu er det Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: for One. Her var det Det Simple Liv.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi sætter fokus på nogle af de upcoming artister, vi har i Danmark her i P4 Play. Og det gør vi i dag med en artist, der hedder Salou. Og måske kender du ham fra den sang, der hedder Plan B. Han har nemlig tidligere været hit-tip her i P4 Play. Nu er han aktuel med en ny single. En single, der udkom i fredags. Og en sang, der er en påmindelse om at huske at nyde nuet. Det kan godt være ret svært i sådan et hverdagstrummerum, hvor man bare kører derud i femte gear. Men Salou, han prøver altså at huske på nogle af de oplevelser, man tager med sig. Fordi man får dem jo ikke tilbage igen. Det er det, som sangen her handler om. Den hedder Gode Gamle Dage.

Salu her med gode gamle dage, en af de upcoming artister, vi altså beundrer her i P4 Play. Alex Warren er aktuel med sit andet studiealbum, der er han på fredag. Så lad os høre singlen fra albumet Rescuer. Go for my trucks.

Benson Boone hedder han her, var det The Time of My Life. Lige om lidt en tur i udenrigsterminalen, det er efter sidste uges hit-tip her fra Sys Bjerre. Dø lykkelig.

0: P4 Play. Udenrigsterminalen.
1: I dag en version af Udenrigsterminalen, som jeg meget frit kalder Fik du egentlig hørt? For fik du egentlig hørt det helt store franske sommerhit 2026? Jeg spillede den faktisk i P4 Play her i sommeren, men siden har vi ikke rigtig været forbi den. Og da jeg så lige tjekkede den franske hitliste i dag, så ganske rigtigt lå den stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste. Artisten hedder Mauvais Dijon, og det er ikke en artist, som er kommet sådan, i hvert fald ikke helt til Danmark og Skandinavien endnu, men han lyder faktisk rigtig meget som en anden fransk artist, som har haft stor succes uden for Frankrig, også nemlig Gims. Det her, det er Mauvais Dijon, vi skal høre, altså den franske nummer 1 i øjeblikket. Den her hedder Pilage.

Det helt store sommerhit i Frankrig 2026, Mauvais Deschaux, han ligger altså stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste med den her, vi netop lyttede til, den der hedder Pile. Og nu skal vi have musik fra en stor international stjerne, hun hedder Sienna Spiro og har netop udsendt sit debutalbum The Visitor. Her fra det album får du Great Expectation.

Den her norske gruppe hedder The Bowser, og vi fik sangen Lose Myself. Og så vender vi snuden hjem til Danmark. Vi skal have lidt musik fra Sander Linnet. Den udkom i fredags. Her får du Tiden flyver.

0: ved værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Den færøske artist Lea Eybjørg kender du måske fra sange som den, vi lige lyttede til, den der hedder Blå Nætter, som hun har lavet i samarbejde med Østen. Hun har også lavet for eksempel sangen Stoppe med at elske nogen, og nu er hun så klar med endnu en ny single. I 2024 udsendte hun debut-EP'en Kærlighedsdigte til de uhjælpelige, men nu er hun altså klar, snart i hvert fald, med et debutalbum. Et album, der udkommer lidt senere her i 2026. Og nu har hun så også smidt sidste single på gaden før debutalbummet. En single, hvor hun har teamet op med en anden dansk artist. Artisten, der hedder Augusta Scharkinger, som på trods af sin unge alder altså allerede har prøvet det der med at ligge højt på hitlisten. Måske kommer de også til at gøre det med den her nye single, det må tiden vise. Lad os høre nyt udspil altså her fra Lea Eybjørg og Augusta Scharkinger. 100

Lea Ebjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea Ebjørk, inden hun udsender sit debutalbum. Det var også det sidste, du hørte fra mig, i hvert fald for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm. Det er efter en 14 radioavis, og selvfølgelig

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
0: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: De seneste to år har Danske Handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
4: Status er, at man bjerger de sidste grise fra transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som er kørt hjem til landmanden igen.
0: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
5: Du lytter til P4.

0: så er vi klar.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Ja, goddag.
0: Ja, goddag.
2: Velkommen til. Skal vi lige prøve at løbe igennem? Der sker jo mange gode ting hen over sådan en weekend.
0: Ja.
2: Vi skal starte med at rose vores kollega Kåre Kvist.
0: Boy, det kan vi gøre hver dag.
2: Det kan vi nemlig.
0: Så det gør vi også i dag.
2: Men i går var der nogen, der prøvede at takle ham i knæhøjde.
0: Nej, og så går vi lige ind af,
2: og nej, det gjorde de nemlig ikke. Det var Skærsilden, han blev trukket igennem. Danmarks vigtigste journalistiske tv-program havde nemlig fokus på Kåre Kvist og hans påklædning. Det er det program, der hedder Presselogien. Kort fortalt, det er et sted, hvor overbetalte chefredaktører, de sidder og nikker til hinanden, mens de næsten peger med en pipe, når de siger noget. Så de er meget enige om mange ting.
0: Og finder små ting små i journalistik.
2: Ting, synes, vi skal værne om journalistik.
0: Nå, hvorfor er de ude efter Kåre?
2: Jamen, det er simpelthen fordi, at han havde lavet en tv-avis, hvor han havde knappet sin hvide skjorte en knap for meget op. Det var der kommet et læserbrev om. Og så mente man, så må vi hellere tage det op i preslogen. Fordi at hvis først folk har en mening om den påklædning, så skal vi gøre det.
0: Altså, var det fordi, at der ikke var slips på, eller var det for knappet hår? Det skal huske, man har en body ace på 19.
2: Præcis. Slipset var taget af. Ja. Og så var der knappen åbnet, ikke? Det er jo petitesser, de prøver at gå ind og fælde vores Danmarks bedste tv-vært på, ikke?
0: Er vi ikke også der i 2026, hvor vi ikke begynder at bruge... Altså, vi bruger ikke så mange kalorier på folks udseende.
2: Nej, det synes jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt.
0: Vi ikke dykke ned i fagligheden?
2: Jo. Og det er jo også... Og Kåre siger jo selv, altså i forlængelse af det her til BT, at hans drivkraft for arbejde, det er arbejdsglæden. Den er vigtigere end penge.
0: Fuldstændig.
2: Og den synes jeg, man skal hænge på døren indtil programmet Presselogien i næste uge, så de der chefredaktører lige kan tænke, nej, det kunne sgu ikke godt være.
0: Må jeg ikke også tage en forhold og sige, jo, hvis der er nogen, der vil kåre noget, skal de lige forbi os først?
2: Ja, nemlig.
0: Ikke fordi han har brug for hjælp.
2: Nej.
0: Men vi kan bare ikke lade være.
2: Prøv at høre, manden er nygift. 50.000 følgere på Instagram. Han går på vandet de her år.
0: Ja, dog. Ej, lad os finde noget vigtigt at tale om. For eksempel Erling Haalands hår.
2: Åh, det er væk.
0: Er der mangel på samme? Ja, det er da pragtfuldt, mand. Ja, ja. Inden så fik han en voksen frisyr.
2: Ja.
0: Det er jo fyldt rigtig meget, rigtig mange steder, at den der... jeg er fuldstændig ligeglad, Holm. Det der, jeg ved ikke, om der er en regel om, at man skal have hår for at synes noget om hår. Jeg synes noget om hår. Jeg synes, det var det grimmeste, jeg længere set.
2: Hans hår?
0: Ja. Ja. Møgdusk.
2: Ja, jeg synes heller ikke, det passer til ham.
0: Nu er den væk. Jeg er enig. Ja. Han har gjort et stort nummer ud af det. Ringe det rundt til Noel Gallagher og Guardiola og Zlatan, jeg vil sige.
2: Bare lige for at vise det.
0: Når du lige tager sådan en hårsnak med Zlatan og siger, nu ryger den klamme dusk.
2: Ja, ja.
0: Zlatan havde en fin dusk.
2: Ja, ja, ja.
0: Men Haalands, det var sådan noget. Åh, det er sådan en punkteret gummibåd,
2: ja,
0: der rendte rundt med på hovedet.
2: Ja.
0: Og den tager også farten af, når man skal løbe. Det skal du også huske. Ja. Der er en grund til, at cykelrytter for eksempel barberer deres ben. Det er jo ikke for sjov.
2: Det er nemlig sådan, der.
0: Ja. Ja. Gælder også, når man løber hurtigt.
2: Er det en Christian Eriksen frisyr, han har fået?
0: Det er jo bare det, der er sket. Det er jo det. Jamen, det er det.
2: Den har vi jo været fan af længe.
0: Og jeg er da sikker på, at Christian Eriksen, han har også kunne ringe til de samme mennesker, og han har måske også gjort det. Han har bare ikke behov for at udtrykke det. Og han er diskret. Han har lidt mere stil.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, Haaland har bare fået en Christian Eriksen frisyr, og den vej går det for mange.
2: Ja, det er den vej, det går.
0: Tillykke med den.
2: Og på måne.
0: Ja.
2: Eller... det er jo faktisk sol. Vi skal tale om sol.
0: Ja, ja.
2: Solformørkelse. Den er på vej.
0: Nej, det er jo egentlig en måneformørkelse.
2: Ja, okay.
0: Men du har ret. Hvad er det? Fredag morgen?
2: Ja,
0: så er der sådan en delvis... Men måneformørkelsen, som vi har læst, det skulle være mere formørket end solformørkelsen var. Og den skulle jeg da love dig for. Det kunne vi da godt hisse os op over og gå amok til.
2: Ja, ja. Men den her gang behøver du ikke briller.
0: Nej.
2: Det er fedt.
0: Og hvis du synes, det var noget... Så er det måske noget, jeg synes bare, hvis det kom lidt bag på mig, så ville folk bare med solformørkelse. Jeg synes stadig, det var kedeligt.
2: Men hvis man kunne godt lide hysteriet,
0: morgenformørkelsen er garanteret også jammerlig kedelig. Men vi kan da stadig godt få hysteriet op at køre.
2: Selvfølgelig kan vi det.
0: Og så er det noget, der dur.
1: Poulsen og Holm.

0: talledag på redaktionen i dag.
1: Ja.
0: Vi har talt. Vi har talt alt muligt. Nogle gange så tæller vi bare til højre og venstre. Men en af de ting, vi har talt i dag, det er, hvor mange der har fødselsdag i dag. For vi kunne da mærke, at det her er en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Ja.
0: Og det viser sig at være rigtigt 16.613.
1: Ja, lige præcis.
0: Og fødselsdag i dag. Ja. Det er nok til, at vi skal have en omgang fødselsdagsquiz. Og det starter altid med, at vi nævner telefonnummeret. Skulle det være nyt for nogen? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, som går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Det kan da godt være, det kan også være, det ikke er.
1: Ja.
0: Men det er ligesom kernen i hele øvelsen. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Er det nemt at høre på folk, om de har fødselsdag?
1: Nej.
0: Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ikke for alle.
0: Nej.
1: For os? Jo.
0: Det ja, det plejer det at være.
1: Ja, ja, ja.
0: Den, altså, vi skriver tavlen ren,
1: ja,
0: vil jeg sige. Og det gjorde vi med masser af selvtillid. Vi satte også den første runde hårdt i boldværket. Og så blev vi lige taktet. Det var helt taget en fæl quizuge sidste uge. Så den står 1-1. Det er meget uvant for os.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og ligesom at være på niveau, ja, i den. Så, men ja, du har da ret. Historisk set, så er det da en ting, vi klarer ret godt.
1: Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi jo ældre man bliver, det er tit og ofte, at så bliver det overset, det bliver glemt, det bliver ikke markeret ens fødselsdag.
0: Ja, nogen går lidt langs væggen, ikke?
1: Jo, lidt. Jo. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede det faktisk selv her i weekenden, hvor jeg sagde, nu nærmer fødselsdagen, nu nærmer jeres fars fødselsdag, så sagde jeg til mine døtre.
0: Ja. Ja. Hvad siger du så?
1: Og det blev til et...
0: Nå.
1: Ja. Og det er jo der, vi ender.
0: Og det, ja. Og man skal huske, det er bestemmer dag, og så kan man godt miste mod at sige, fint nok, jeg er da åbenbart ikke en, vi gider at fejre. Selvfølgelig, det gider vi godt.
1: Det gider vi godt,
0: også selvom vi giver det forkert, og det betyder, at vi taber kælder eller fødselsdagsvisen. Altså, der vi, når vi når det, altså, hvis der er nogen, der har fødselsdag, så er det den vej, vi går.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt om din fødselsdag først. Så ring på 70 25 26 00. Hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på Landsdækkende Radio.
1: Ja.
0: På fuld skrald.
1: Fuld æder.
0: Ja, og det er uanset, om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Sådan er det at være fødselsdag. Du kan også vende til Team Lytter. Det ville være helt skørt, hvis I skulle ligge i front. Det kan jeg da ikke huske, at det...
1: Ej, det er længe siden.
0: Nej, det
1: tror jeg faktisk ikke har været sket.
0: Nej, så skulle vi have været dårlige flere gange i træk. Det mindes jeg ikke at have været. Men... Højst sandsynligt ender vi med en 2-1'er. Og den tager vi gerne, så prøv endelig at komme med noget, der minder om en udfordring.
1: Ja.
0: De der lidt.
1: Ja.
0: Det er vi forbi, ikke? Nu er vi oppe i noget, hvor vi godt må smøge ærmerne
1: lidt.
0: Nu
1: er vi i gear.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen. Og det var Tobias, der ringede i sidste uge. Det var faktisk ham, der fik udjævnet scoren med sin 21-års fødselsdag, hvor han var blevet jæget af en bison på Bornholm. Og hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre og synes om noget som helst, så havde han søde kæreste med tillid svaret på det. Den er vanskelig, hold.
1: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
0: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde har ikke.
0: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
0: Må vi lige høre fra Mathilde?
3: Den er sgu god nok.
0: Ja! Så skal det fejres. Ja!
1: Det var meget troværdigt. Den er sgu god nok, siger Mathilde.
0: Ja, vi var nødt til at spørge hende.
1: Ja.
0: det var hende, der bestemte, hvad der skulle ske på den fødselsdag. Selvom det normalt er bestemmerdag, sådan en fødselsdag. 1-1 står den i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi tager en runde mere lidt senere i dagens program. Her er Simple Minds. Wow.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Kæmpe fødselsdagsdag i dag, det har udløst fødselsdagsquiz til dagens program. Vi tager om lidt, du går ind nu på 70 25 26 00, hvis du har det i dig, og vi viser os om, at i dag er din fødselsdag. Men vi skal lige forbi lidt, hvad vi kalder småt og godt historier, der trods alt ikke er så små, at vi kan overse dem, men heller ikke så store, at de skal fylde alverden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: En lille tårdans.
1: Hvad vi lige støder på, når vi sidder der og læser. Jeg faldt bare lige over, det var BBC, som skriver, at den her bold fra VM i 86, der hvor Diego Maradona, han ligesom bruger Guds hånd.
0: Og der er han scorer med hånden.
1: Ja, men den bold, der er i den kamp, det er jo der, hvor han scorer sin nok 2 mest berømte mål i historien, ikke? Den er blevet solgt. Bolden har været på aktion.
0: Altså, sådan en vildt gammel bold?
1: Ja.
0: Ja. Nå, kan altså, den hænge sammen?
1: 21 millioner danske kroner. Der sidder en eller anden og tænker, den der bold, den må være
0: det. Men hvor er det dejligt. Med folk, der sidder på sådan et bjerg af penge, rigtig ved, vi skal bruge dem til, så kommer der bare lige noget. Det er jo en smal målgruppe, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men jeg vil også sige, når man sidder og ser en fodboldkamp, også i 1986, er vi 100% sikre på, at det er lige præcis den bold, og bliver brugt til begge bolden. Mål. At der var jo også nogle bolddreng og sådan noget, ikke? Men okay, hvis man alligevel har 21 millioner kroner, så brug dem da på en fodbold.
0: Ja. Vi har været omkring det her før. Nu var der bare nogle overskrifter, jeg så den på DR.dk, at der er en kinesisk robot, der har været sådan noget robotløbehalløj.
1: Ja.
0: En kinesisk robot, der har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lidt det der, det kommer jo til at ske.
1: Ja, før eller siden.
0: Der har også været en skeptisk hest, der har set et automobil og tænkt, det var satans.
1: Ja.
0: Den kører hurtigere end hæskeranden.
1: Ja.
0: Og sådan vil det være. Og om lidt, så kan de hoppe og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, at det er da fint, at du kan lave en robot, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Men det er jo lidt ligesom, når de prøver at sige, jamen den her, den sætter bare op i supermarkedet. Ja, sådan hver tredje kommer op på hylden, og resten fejrer den væk med en anden arm. Vi er der helt endnu. De her hurtigt løbende robotter, de kan så ikke helt stoppe.
1: Ej, så godt.
0: Fordi de sætter op i fuld fart, og de kan da nok løbe hurtigt, men de hjerner direkte ind i sådan en madras. Der var en, der brød i brand. Så det er sådan en...
1: Jo.
0: Vi er der ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Det er fint at løbe, men altså...
1: Det skal nok komme.
0: Det kommer ikke til at overtage sporten lige for nærværende. Selvom de siger, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.
1: Ja. Jamen, jeg læste jo Politikken, som jo havde en historie fra... Det er en svensk professor, som er ude at sige, prøv at høre, at svenskerne bliver dummere og dummere.
0: Ja, det anede mig.
1: Det vidste jeg egentlig godt.
0: Ja det anede mig.
1: Den havde jeg også på fornemmelsen. Men nu handler det mere om det her. Hele samfundet er en heksebryg af vanvittige beslutninger, siger han.
0: Nå.
1: Mislykket pædagogiske tilgang og et generelt manglende evne til at indse problemets omfang her i Sverige, hvor inkompetencen er lige med konge, skriver han. Det er jo svensken, der er sådan, ikke? Det er også verificeret, at 25% af alle dem, som går ud i de svenske grundskoler, de er simpelthen ikke i stand til at absorbere information. Der er jo, det er jo lidt, det er jo fordi, der snart er valg i Sverige, og det viser sig jo lidt, at folk bliver dummere og dummere. Så hvor skal det ende hen?
0: Jamen, det er jo desværre det, der sker over hele linjen, uanset hvem man peger med. Men det er rigtigt, det går lidt hurtigere med svenskerne.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være, at det var et kald tilbage til, lad os nu få den der kald med union. Så vi styrede det fint en gang.
1: Ja, og vi
0: det
1: er
0: kan vi gøre igen.
1: På nuværende tidspunkt klogere end svensker.
0: På venskabelige ting. Ja, så vi ikke taber svenskerne helt på gangen.
1: Lad os hjælpe dem.
0: Hvor dum skal man så være for at brænde sig med et stikke krøljern i stedet hen, hvor der ikke er krøller?
1: Ej, nu bliver det...
0: Nej, det er bare fordi, det lød bare som sådan et mærkeligt uheld. Det var... Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, Holm. Du er altså lidt mere inde i de royale kredse.
1: Ja. Er vi i Danmark?
0: Ja, det var...
1: Er det bryllupet?
0: Ja, jeg har bare hæftet mig. Jamen, jeg skal ikke... hvem der er grever og dronninger og det ved jeg faktisk godt.
1: Ja.
0: Det med men det andet er jeg ikke så skarp i. Med Cecilia og Gregers Alefæld, Lauerfæld, Bille.
1: Ja, Lauerfæld.
0: Blev gift.
1: Ja.
0: Og der er alt muligt. Og hvad er situationen der med de kongelige?
1: I forhold til, hvordan de kender dem? Jamen, de kender dem bare godt.
0: Nå, det var bare fordi, der var bare en udtalelse.
1: Ja.
0: Jeg brændte mig med mit krøllejern lige ved øjet, lige med skud af døren.
1: Ja.
0: Og så prøvede at dække det med solbriller. Og det er sådan en, det er derfor, jeg ikke bruger krøllejern.
1: Ja.
0: Fordi, jamen, jeg vil være så bange. Et glatte jern er der okay med, det bruger jeg gerne. Men det der krøllejern, når du har stress, og man så lige, ej, kommer til at sætte det forkert.
1: Ja.
0: Men godt, der ikke skete mere.
1: Det var, eller det er jo, det er jo Grev Nikolajs kæreste, Benedikt, som jo for første gang skulle møde kongeparret officielt, altså ude i den virkelige verden,
0: men
1: hvor så, der er presse på.
0: Og så bliver hun overfaldet af krøllejern.
1: Og er nødt til at have solbriller på ved det møde.
0: Ej.
1: Det er jo ikke verdens undergang, at der bliver optrådt med solbriller.
0: Ej. Nej, heldigt i de kredse der.
1: Ja, ja,
0: men
1: præcis.
0: Men jeg blev helt tør i munden, det kunne have været gået galt.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kunne godt tænke, at man havde kørekort til krøllejern.
1: Med et sikkert bryllup.
0: Ja.
1: Har vi tid?
0: Nej.
1: Nej, okay, nej, det men det var
0: sikkert.
1: Ja. Okay. En hurtig undersøgelse fra videnskab.dk.
0: Mm.
1: Man har undersøgt det her med forskellen på højre og venstre hånd. Jeg er jo venstre hånd, og blevet kaldt kajtet og den forkerte hånd og alt muligt gennem hele min barndom.
0: Oh, ja.
1: Det var jo inden man kunne melde sig op på en skammel og sige, jeg føler mig krænket. Der blev man bare kørt over. Men nu har man altså fundet, at der er ikke så stor forskel.
0: Nej, det er det der med, om man har en foretrukken hånd,
1: ja.
0: Om den bare er bedre disponeret, eller om det er øvelse.
1: Ja.
0: Og der har man siddet og rodet lidt med, taget den ligesom, siger, nu tager vi den fra albuerne ned. Og så begynder det at udjævne sig. Jeg vil bare sige, jeg synes bare, at der er rigtig mange, hvis håndskrift ligner noget, der er skrevet med albuerne.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det har været det forsøg,
1: nej,
0: det har udspillet sig.
1: Men det er jo også den vej, det går.
0: Men det er jo meget godt at lige få slået fast. Træning, træning, træning.
1: Ja, så får du en god hånd.
0: Det er det, der giver en god hånd.
1: Ja.
0: Ganske enkelt. Nå, apropos træning, uden at lave alt for stor, apropos krølle. Vi har meget god træning i fødselsdagsquizzen. Lad os se, hvordan vi spænder

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken

0: Christoffer og Orbit Christian, velkommen til Poulsen Holm.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Jeg har det altid godt på min fødselsdag. Og se, solen den skinner jo.
0: Ja, det er skønt.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Ja, det er skønt. Ej, tak for det.
0: Man er da overhovedet ikke i tvivl om det.
1: Og 25 grader er du.
2: Ja. Hvor gammel bliver du?
1: 37.
0: Ej, den er god.
2: Den er sandt god.
0: Fantastisk fødselsdag.
2: Ja, ja.
0: Nå, men lad os da lige høre, hvordan den er gået for dig. Lad os starte fra du vågner. Hvordan?
1: Jamen, jeg blev vågnet væk med morgensang af min kære fru og min knægt.
0: Mm.
1: Og så har de en morgengave med.
0: Hvad for en synger de?
1: De synger simpelthen i dag, at det er Christians fødselsdag.
2: Ja, klassiker.
0: Ja. Og den er også god.
2: Hvad har de med under armen, siger du?
1: De har simpelthen en morgengave med. I form af et armbåndsur, som jeg har ønsket mig.
0: Har du det på?
1: Nej, det har jeg ikke, for det er sådan et gå i byen-ur. Så det er sådan lidt finere ur.
0: Ja.
1: Så det er sådan et, der helst ikke skal gå i stykker.
2: Sådan et med viser?
1: Ja.
0: Nå, tager du ikke det på arbejde?
1: Ej, så går det sgu i stykker med det hårde arbejde, jeg har.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med hårde hvidevarer og tv og sådan lidt af hvert.
0: Så
1: kan man hurtigt ramle ind i et skab eller et eller andet. Så er det ur i stykker jo.
0: Ja, jo. Nå, men vil det sige, at har der så været nogen til at fejre dig på arbejdet i dag?
1: Ja, alle mine kollegaer, der var rundstykker og det hele, og så havde jeg kage med til kaffen.
2: Ej, hvad var det for en kage?
1: Det var en kanelstang og en smørstang.
2: Ja.
1: Så der er sgu ikke mangel nu.
0: Ej, det lyder godt. Fik du også en lille sang der?
1: Ja. Uha.
0: Og hvad sang de?
1: Jamen, de sang, det var både med instrumenter og det hele. Så det var helt vildt.
2: Med 37, siger du, og du arbejder med hvidvarer. Det er ikke sådan, at du får et vinkøleskab med hjemme af arbejdsgiveren. Det er jo det, man skal have nu.
0: Ja.
2: Hvis man skal være sådan en mand, der ligesom ved lidt om vin, så har man
0: kollegaen
2: et vinkøleskab,
0: lige
2: ikke?
0: Og smidt lidt i fødselsdagskassen.
2: Ja. Prøv at smage den. Den er perfekt kold. Det er en rigtig god vin, den her.
1: Så der falder nok et par flasker, ja.
2: Nå, okay.
0: Nå, men ikke noget vinkøleskab.
1: Nej, det er først, når vi runder de 40, tror jeg.
0: Okay, men Christian, hvornår har du så fri, og hvad skal der ske resten af dagen?
1: Jeg har fri klokken 4, og så skal jeg hjem og have noget god mad og hygge med familien.
0: Bliver det en overraskelse, eller har du bestilt din fødselsdagsmiddag?
1: Det bliver en overraskelse. Jeg har altid på min fødselsdag, der skal jeg overraskes. Der skal jeg ikke vide, hvad jeg skal have at spise.
0: Men har du en lille fornemmelse alligevel?
1: Ja, det kunne godt være noget striksflæsk. Det er min yndling.
0: Ja.
2: Hvad, har du holdt fest i weekenden, eller er det næste weekend så?
1: Jamen, det bliver i weekenden, vi kommer til.
2: Ja, hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal have hele familien på besøg, og tænde noget god mad, og lidt pålægskagemand, og noget kaffe og kage. Så må vi se, hvad der sker om aftenen, om børnene skal passes, og så... Ja,
2: det er altid godt lige at have planlagt inden, Christian.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, selvfølgelig skal de passes. Det fornemmer jeg. Ja. Det lyder da som en god fødselsdag, Christian.
2: Mm.
1: Det har det i hvert fald været indtil videre.
0: Ja, vi er bare lige
1: finde. Højt og det hele, så det gik lige bedre.
0: Vi vil lige finde, om vi også tror, det er i dag. Vi snakkes lige ved om lidt efter Scarlet Pleasure, What a Life.

0: saying what a life. It's okay. Scarlet Pleasure og What a Life. Christian, en af dagens 16.613 fødselarer, men den vi har fokus på, er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
1: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
1: Det er lige prikken på i'et, du, ikke?
0: Ja. Ja, det er... Det skal, det. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
1: Ja, det er altid rart. Det er altid rart. Det kan jeg.
0: Så bare komme med...
1: Det er bare komme med glæderne. Komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
1: Ja, bare bring it on.
0: Sådan skal det være, når man har fødselsdag. Nå, vi skal bare lige finde ud af, om vi tror, det nu også er i dag.
2: Vi ved, du har fået et ur.
0: Ja. Man har det ikke på, fordi det er gået i byen ur. Der er blevet sunget, både af familie og kolleger.
2: Og knejken.
0: Og der har været forskellige kagespil, og hvis det hele spiller, så er der også stikflæsk i aften. Men det er en overraskelse.
2: Og besøg. Og hygge. Ja.
0: Ja.
2: Hvad alt lyder jo altså fuldstændig lige ud af landvejen.
0: Christian, hjemme hos jer, når du har fødselsdag, må du så godt åbne køleskabet?
1: Om jeg må åbne køleskabet?
0: Mm.
1: Ja, det er der ikke låst på.
0: Nej.
2: Endnu.
1: Nej, det... Huha. Hvis der var låst på det, så...
0: Ja, puha. Men det var mere om du... Fordi nu er det overrasket. Jeg tænkte, det kunne selvfølgelig godt blive købt i løbet af dagen, men der kunne også godt lige... Altså, man overser ikke 3-4 pakker stikflæsk til fødselaren i køleskabet. Det er bare lige en tanke.
2: Ja.
0: Men der er bare en ting, vi lige mangler at få svar på, inden vi kommer med vores super bud på, om vi tror, der er fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Til stjernetegn.
1: Mit stjernetegn?
0: Mm. Ja.
2: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælp mig.
0: Hvad kunne det være? Hvad kunne det være?
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke huske her på stående fod.
0: Det er derfor, man skal have det tatoveret.
2: Ja.
0: Så man aldrig glemmer det.
1: Nemlig.
0: Men, og det kunne så være et fint røgslør for at sige, okay, vil man kunne snyde med at sige, jeg kan da ikke min stjernetegn, det kan alle. Og så tænker vi, så har du ikke fødselsdag i dag, fordi så hopper vi på den. Det kunne også være, at...
2: på begge veje, ja,
0: det lige var misset, at den var skiftet til jomfru nu her. Og den hælder vi mest til, Christian. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
1: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
2: Nå, hvornår havde du så?
1: Jeg er stenbuk, så jeg har fødselsdag i januar.
2: Ja, du havde styr på de der stjernetegn, ikke?
0: den kan gå begge veje. Det kan man på, hvor udspekuleret man er. Men bortset fra det, lød som om, det havde været en god fødselsdag, hvis du havde haft den i dag.
2: Ja. Men er det ikke vildt, Christian, sådan at snakke med os i virkeligheden, og mærke, hvor vilde vi rent faktisk er til at gætte det her?
0: Hvor gode vi faktisk er til det her?
1: Jo,
2: er det ikke sindssygt?
1: Men I har faktisk ikke gættet Michael-navnet. Det er Bilkamanden, I snakker med.
2: Nå, det er Bilkamanden. Okay,
0: fedt. Du havde ikke spurgt. Vi sad jo også, Bilkamand, du har ikke fødselsdag i dag.
1: Nå,
0: men det finder vi aldrig ud af nu. Christian, tak for kampen, og tak for at
2: bringe os på 2-1. Jeg håber, du får uret, trods alt, på et tidspunkt.
1: Det er ikke.
0: Ja. Ja, Holm. Kan du mærke det?
2: Det er en vild uge, vi har taget hul på.
0: Nu har vi sat sejl igen.
2: Ja.
0: Nu er det bare derudad.

0: Coldplay og Speed of Sound.
1: Øjeblik, jeg skal lære mine arme ned.
0: Jeg sad og tænkte lidt over. Det er meget, meget god, sund reaktion. Altså, vi vandt fair and square.
1: Fuldstændig.
0: Men så er det meget godt, Christian hiver den over. Ja, men jeg kender ikke Michael om.
1: Ja.
0: Det er lidt ligesom, hey, jeg har lige vundet krokket. Yes. Skal vi lægge arm?
1: Skal vi lægge arm, ja.
0: Altså, man lynhurtigt finder noget, man er god til. Men altså, det kan vi da bare... Det bliver ikke i morgen, der får vi besøg af Niel Rønholt, så det kan blive bare onsdag.
1: Vil du lægge arm med Niel Rønholt?
0: Nej, jeg siger, der kan vi kende os quiz.
1: Nå ja, det på den måde. Yes.
0: For det kan mærke, at vi har en god quiz uge.
1: Ja, det har vi også.
0: Men der kan være andre ting, der kan gøre livet og dagen sur. Det kan være lidt svært at få øje på, men det skal jo nok være der derude. Og derfor så har vi en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Lad os da bare ridse reglerne op igen. Det gør vi jo nærmest hver dag.
0: Ja.
1: Man skal kunne trumme med på den, synge med på omkædet, og så skulle man gerne få lyst til at danse lidt.
0: Ja, den her, den er meget, meget imødekommende på det hele. Der var koncert med Pet Shop Boys
1: i Esbjerg
0: lørdags. Den skulle have været god. Vi var der ikke. Det var der mange, der ikke var. Men så kan vi nyde mere som dagens løftesang med Say Avida A.

0: dagens løftesang, Peter Boys og Say og Vida A, That's the way life is. Og
1: ja,
0: Poulsen. Vi skal ende et godt sted.
1: Ja, vi skal.
0: Dagens program, inden vi kan tillade os at ringe af, overhovedet har lyst til at tænke på det. Og det skal vi helst med en eller anden Hopecore-historie. Og noget, der ligesom peger frem af, at det nok skal gå. Og sådan en har vi i dag, at den går sådan her. Hun er 70 cm høj, har mørk pels, brun manke og lyserøde sko på. Filika vækker mange nysgerrige blikke, når hun lunder igennem plejecenter Dixens Minde i Jels. Hun er på besøg, ligesom man kender det fra eksempelvis besøgshunde. Forskellen er bare, at Filika er en pony. Mere præcist, en miniatyrpony. Godnat og sov godt, børn. Er det ikke en skøn historie?
1: Jo, for fanden.
0: Det er TV Syd, der har lavet en artikel om Marianne og hendes besøgshest, Filika, og den har sko på. Altså, og det er det, der er så fint, Holm. Den har ikke hestesko, den har små.
1: Altså rigtig...
0: Rød snørbold, ja.
1: Nå.
0: Der går sådan en lille bitte hest. Og
1: hvad gør den?
0: Der kommer en opfordring. Jamen, den er bare nuttet.
1: Går den igennem nuttet, plejecenteret?
0: Ja, ja, sådan en klappe. Og den Marianne siger, og om det er ko, eller gris, eller hest, eller andet dyr, det er sådan set mindre vigtigt. Det afgørende er, få nu dyrene ud, hvor de kan sprede glæde hos plejehjemsbeboerne. Ja. Det synes jeg er simpelthen sådan et godt budskab.
1: Ud med dyrene.
0: Ja, træk heste, grise, køer, og få alt fra en lille bund og går ind på plejehjemmene. Og ikke give dem sko på.
1: Nej, nej.
0: Men altså, hvis man også bare ser nøgternt på Filika, en 70 cm høj hest, som er nuttet
1: nej,
0: og sko.
1: Nej, det er en pony.
0: Nej. Det er en bitte en. Den bliver ikke større. Det er det, der
1: altså,
0: er.
1: Det er ikke en pony, det er en hest.
0: Det er det, der er. Det er en lille bitte en. Ellers skulle ikke have de der sko på. Og når man er så lille og hest, hvad skulle man så ellers andet end at være en lille gøj?
1: Det er også rigtigt.
0: Jamen, det er da heldigt. Det er da alle vinder.
1: Ja, ja.
0: Så kan det ikke blive mere hukkår.
1: Nej.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesatte sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
2: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bage en vejen ud på den enkelte virksomhed.
0: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
4: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: P4 Trafik. Vi har ganske fin eftermiddagstrafik i Trekantområdet. Der er hverken de store problemer eller forsinkelser at finde, så du burde kunne komme frem helt efter planen. 4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: I dag er det med mig. Jeg hedder Sara Skovhave. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på, hvordan det er at bytte liv med nogen. Altså, det kunne være meget sjovt at prøve. Det kunne være en professionel fodboldspiller, statsministeren. Det kan også være, at du bare godt kunne tænke dig at prøve at bytte liv med din kæreste eller din nabo. I hvert fald bare lige for en dag og se, hvordan det er at være dem. Og finde ud af, hvad de egentlig laver, når du ikke lige kan se dem. Det skal vi prøve her til eftermiddag. Altså, bytte liv med nogen. Og nu siger jeg vi, men det er jo sådan set dig, der skal det, reporter Lukas Nielsen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag, Sara.
1: Og inden vi lige afslører, hvem du skal bytte liv med, så lad os lige fortælle, hvordan vi har fået inspiration til det her. Det har vi ved, at i Aarhus, der har 2 femteklasser i dag byttet hverdag. Det er en del af et projekt, der hedder klassebytning, der egentlig er et tysk koncept. Så kan de blive klogere på, hvordan det er at være i hinandens sted. Og derfor så tænkte vi jo også, at du skulle prøve at bytte hverdag i dag med en, Lukas. Og hvem er det så?
2: Men lige nu der står jeg og kigger på en valisagged, der har kravlet op på et hegn og kigger på mig. Men det er altså ikke den, jeg skal bytte liv med. Det er Lukas Stenskjær, og han hedder også Lukas, ligesom mig. Oh. Og han er dyrepasser i Skærup Zoo. Og det tænker jeg, det bliver jo ret fedt, Lukas. Hvordan har du det med, at jeg skal leve dit liv i dag?
3: Jamen, jeg er spændt på at se, hvordan du klarer det. Om du har styr på det, der skal være styr på. Så kan man så sige, at du slipper lidt fra rengøring, fordi du kommer så sent, så det er måske bare heldigt for din side af.
2: Det synes jeg. Jeg kan ikke lide at gøre rent, så det er perfekt for mig.
1: Det er snedig timing er der, Lukas, og så har du så valgt at dyrepasser, Lukas, så det bliver rigtig forvirrende for mig og alle lytterne hele dagen.
2: Lige præcis. Jeg tænker, at det bare bliver mig selv i tredje person, jeg omtaler.
1: Ja, ja, men altså, du må jo kaste dig ud i det lige om lidt, efter vi har hørt Jonah Blacksmith og Mick The Smed Saw You Dancing. Så må vi se, hvordan reporter Lukas klarer at skulle være dyrepasser, Lukas, i dag. Jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan det kommer til at gå.

0: Saw You Dancing her med Jonah Blacksmith og Mick Desk. Klokken er 12 minutter over 3, og den her eftermiddag, der skal reporter Lukas prøve at bytte liv med dyrepasser Lukas i Skærup Zoo. Og Lukas, jeg hørte jo lige før, du har været ret snedig. Du overtager først dyrepasser Lukas hverdag, efter de har gjort rent i zoologisk have. Så hvordan starter din arbejdsdag egentlig?
1: Jamen lige nu der står jeg bakser med at smide en gummihandske på min hånd, fordi at nu skal der fodres. Der skal gås en aftentur i Skærup Zoo, hvor der skal fodres nogle dyr, og ja, jeg ved ikke, hvordan skal vi bære os ad, Lukas? Dyrepasser Lukas?
2: Vi kan starte med, at vores små dværgensloper, der hedder Dig Digger, de skal have deres aftensmad, og så ellers så har vi også nogle kænguruer, der skal have fyldt deres tro op med nogle kængurupiller. Og det kan du egentlig godt få lov til at gøre, hvis du har lyst til det.
1: Jamen, det skal jeg jo. Det er jo trods alt...
2: Så kan jeg holde nogle ting for dig.
1: Du må gerne holde mikrofonen først. Og hvor skal jeg bevæge
2: mig? Skal vi ind i rummet her, ved siden af mig. Der har de to forskellige troer. Ja. Og der er troet til venstre her, der skal de fodres i. De er lidt sky, altså.
1: Den her?
2: Ja, det hælder det du bare det. Du hælder det bare ned i, ja.
1: Super.
2: Så de er lidt sky, altså de her digger her. Så de kommer ikke ind, mens vi står herinde.
1: Og det er meget fedt.
2: Men når vi kommer ud, så kan vi stå og kigge lidt på dem og se, at de ser lidt specielle ud. Det du har fået fat i der, det er vores fuglefoder til nogle af vores perlehøns og vores broede viber.
1: Og de bruger simpelthen persille også.
2: De har lige fået lidt persille ovenpå, ja. De bruger simpelthen herinde.
1: Og det er samme skål.
2: Den her lige bag her faktisk, der bytter vi bare om på dem i stedet for.
1: Den her?
2: Ja. Og ellers er der selvfølgelig nogle forskellige fuglefrø til dem.
1: Fedt. Jamen så bliver de med det jo.
2: Ja.
1: Hvad er næste step nu?
2: Det er, at nu skal vi faktisk op til vores dværgfår. Der skal vi have givet noget hø, og de skal også have fået deres aftensmad. Og så skal vi til at gøre klar til, at jeg inden så super længe skal have en lille spik ved vores sumkænguruer.
1: Ja. Jamen, så må vi videre på vores aftenrute, Sara. Jeg har travlt.
0: Hvordan var det lige at skulle fodre dyr der? Jeg synes, du klarede det meget godt. Du virkede meget prof.
1: Det synes jeg også, det var til at gøre. Der var så ingen dyr inde i de steder, hvor jeg var. Men jo, der var der faktisk lige dyr.
2: Der var en
1: kænguru.
0: Ja. Nå, du virker overraskende lettet over, at der ikke var nogen dyr i forhold til, at du er dyrepasser, Lukas, i dag.
1: Ja, men man kan sige, altså, jeg ved ikke lige, hvordan de dyr reagerer på at se en mand med en mikrofon ligesom mig, i forhold til at se dyrepasser, Lukas, som de måske er vant til at se. Det er derfor, jeg måske lige er så lidt påpasselig med de dyr, der er.
0: Nå, men det,
1: de får jo sådan nogle piller at spise, Sara. Ja, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare dem. Det er sådan nogle meget, meget små, tynde piller, de får at spise, de her kænguruer her.
2: Ja, det er faktisk... Det minder rigtig meget om gedepiller. Der er bare lidt nogle ekstra ting i dem. Så hvis der er nogen, der har fået gede eller får før, så ligner det bare sådan nogle små, ja, 80 cm lange, tynde foderpiller.
1: Sådan.
0: Jamen, vi bliver klogere, og du bliver klogere i din dag som dyrepasser. Og det var nogle får, I skulle videre fodre, eller hvad?
1: Ja, det var det. De skulle have noget hø.
0: Jamen, så må du hellere komme tilbage til arbejdet.
1: Ja, tak.
0: Og mens reporter Lukas, han får fodret for og sådan lidt, så lad os høre Hanson med Mbop.

Det var Hansen her med Bob. Som du nok kan høre, så er reporter Lukas, altså dyrepasser Lukas i dag. Han prøver i hvert fald at overtage livet som dyrepasser. Og det gør han, fordi der er to femteklasser i Aarhus, der har byttet hverdag i dag. Som en del af et projekt, der hedder Klassebytningen. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvem vil du gerne bytte liv med for en dag? Fortæl mig det i en sms, du sender til 1212. Starten med et tretal, et k og et mellemrum. Du må drømme lige så stort, du vil. Eller helt, helt småt. Jeg kunne godt tænke mig at drømme lidt stort, tror jeg. Og så kunne jeg godt tænke mig at bytte liv med Malte Ebert. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at gøre det lørdag den 20. november næste år. For der står han på scenen i Spektrum Vejle. Han har i dag annonceret, at han tager på sin største turné nogensinde næste efterår. Det er sådan en arena-tur, hvor han skal rundt alle de store steder i de store danske byer. Og jeg tror, det bliver vanvittigt for ham at stå på hjemmebane i Vejle. Og kunne se en masse fans foran sig, og også nogle velkendte ansigter sikkert. Og så bare få den opbakning med. Ham gad jeg godt at bytte liv med lige præcis lørdag den 20. november næste år. Men hvem vil du egentlig gerne prøve at bytte liv med for en dag? Det behøver ikke at være en bestemt, specifik dag. Bare en eller anden dag. Fortæl mig det i en besked, du starter med et tretal, et k og et mellemrum, og som du sender afsted til 1212.

0: Hallucination her med Cicel. Klokken er 22 minutter over 3. God eftermiddag, Melanie Cecilie Villersen.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan arter trafikken så?
1: Det arter sig ret godt lige nu, for vi har fortsat rigtig fin trafik i trekantområdet. Der er begyndt at komme lidt flere biler på vejene, blandt andet på Jens Holmsvej i Kolding og Boulevarden i Vejle. Men på trods af det, så ser det altså ud til, at trafikken den stadig afvikles uden de helt store forsinkelser.
2: P4 Trafik. Formiddag på 4'eren.
3: Solformørkelse.
4: Ja, det er altså rasende spændende.
3: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
5: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
6: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
5: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
6: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
2: Formiddag på 4'eren. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Thank you.

0: Bad Habits her med Ed Sheeran. Den her eftermiddag, der bytter reporter Lukas hverdag med dyrepasser, Lukas. Du har allerede skulle fodre nogle dyr, og det er også det, der er på programmet nu, eller hvad?
1: Ja, nu skal vi give noget hø til nogle dværgfår, som der er lige en, der har bundet min snørbånd op, fordi den synes, det var spændende. Og dyrepasser Lukas, du har sagt, at jeg lige skal holde øje med en af dem. Hvem er det, jeg skal holde øje med?
2: Ja, bare lige hold ekstra udkig med vores vædder, fordi nogle gange så får han lige en eller anden tanke, om han lige vil prøve at stange en. Han plejer at være temmelig sød, men så en gang imellem, så skal han lige vise sig lidt frem. Så får man lige en lille puff i lægen.
1: Ja, han kommer nu, så vi skal måske til at få hængt det der hø op, så det er, at vi kan lade ham være i fred, Sara.
0: Og hvad er der så på programmet for dig efter de regionale nyheder, ved du det?
1: Jamen, dyrepasser Lukas skal op og holde en speak, hvor jeg så selvfølgelig skal med, fordi det er jo også egentlig mig, der er dyrepasser Lukas. Men så må vi se, om der er nogen, der har lyst til at høre om nogle dyr her efter nyhederne.
0: Jamen, jeg glæder mig til at følge med og se, om du får lov til at sige noget til den der speak i hvert fald. Og så pas lige på, at du ikke bliver stanget.
1: Ja, jeg prøver at gøre, hvad jeg kan.
0: Og vi vender altså tilbage til eftermiddagens mission, lige efter vi har hørt MRC Stedhø og Badebro, og selvfølgelig efter vi har fået en omgang regionale nyheder med Jesper Bang.

0: Sehested hører, var det hø, var det her med Badebro. Nu skal du have en omgang nyheder lige her fra Trekantområdet. Klokken den er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Flere handicaporganisationer, også her i Trekantområdet, mener, at der er behov for skrappere regler over for folk, der snyder med handicapskilte. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, og der har været historier om, at kort bliver forfalsket og solgt på det sorte marked for tusindvis af kroner. Flere partier melder sig nu på banen med krav om hårdere straffe. Står det til de konservative, bør det koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
2: SF's retsordfører Karina Lorentzen, der er valgt i Sydjyllands Storkreds, er også klar til at snakke om højere straffe, men hun mener ikke, at snyderi skal koste kørekortet.
4: Jeg synes, lad os få de gode forslag på bordet, men at frakende kørekortet, fordi at man laver et falsk handicapskilt, det har jeg det oprigtigt svært med, fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
2: Billund IF arbejder på at samle en række kreative aktiviteter i lokaler ved Billund Varmeværk. Det bliver en slags åben værksted kaldet Kulturværket, der blandt andet skal have plads til folk med interesse for elektronik og 3D-print, brætspil, rollespil og kreahobbyarbejde. En af fordelene ved egne lokaler, hvor ting også kan låses af, bliver, at man kan undgå tyverier, siger formand for Billund IF, Mads Bay. Han fortæller, at mange af aktiviteterne i årevis har levet lidt af en nomadetilværelse.
5: Og det har jo gjort, at når vi så skulle have opbevaret noget nogle steder, det er meget svært. Vi har ikke rigtig haft nogle steder, vi kunne låse det inden. Og det har betydet, at vi har haft betydelig tyveri af nogle ting. Og det har faktisk kostet os nogle penge. Så det betyder noget, at vi kan have det sikkert.
2: Billund IF har ansøgt Billund Kommune om lokale tilskud, der kan hjælpe med at betale huslejen, men det har forvaltningen sagt nej til, fordi den vurderer, at der er kommunale lokaler, der kan bruges. Så nu har idrætsforeningen gjort indsigelse mod afgørelsen, og derfor skal politikerne i Unge, Beskæftigelse, Kultur og Frivillighedsudvalget tage stilling til spørgsmålet om lokale tilskud. Mads Bay peger på, at Kulturværkets aktiviteter skal drives af frivillige, ulønnede folk, og lokale tilskud vil være det samme, siger han.
5: Det koster det samme. Uanset om vi var i det ene lokale eller andet, fordi de der takster er jo fastsat af kommunen selv, så det er jo ikke sådan, at det på nogen måde bliver dyrere. Det vil være en til en.
2: Skulle det ende med nej til lokale tilskud, så går Billund IF stadig efter at åbne Kulturværket i Billund Varmeværk, måske med økonomisk hjælp fra fonde. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 20 og 24 grader, og så svag til let vind fra omkring vest.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen. Wow.

0: 25 years down the road.
1: Alex Warren her med Carry You Home.
2: P4 på mission.
1: Og i dag, der har vi ladet os inspirere af Aarhus. Fordi her, der har to femteklasser byttet hverdag i dag, som en del af et projekt, der hedder Klassebytningen. Så skal de finde ud af, hvordan det er at gå i skole et andet sted, end der, hvor det er nu, og have en hverdag en anden del af Aarhus, end de normalt har. Og måden, vi har ladet os inspirere på, det er ved, at reporter Lukas Nielsen, han har byttet hverdag med en dyrepasser i dag, der så også hedder Lukas, bare for at gøre forvirringen total.
3: Men det, jeg tænker bare, at snakke.
1: Og hvad laver I, Lukas, lige nu?
3: Jamen, der har lige været en speak med, og den rigtige dyrepasser, Lukas, har smidt nogle gulerødder ind til nogle kænguruer og fortalt lidt om de her kænguruer her, mens at folk har stået og spillet. Nu er der en kænguru, der prøver at passe med hinanden. Det lykkedes ham ikke. Men så er der nogen, der har stillet spørgsmål efterfølgende til en slange og sådan lidt. Spurgt lidt ind til parken her og så videre. Og nu sidder de stadigvæk og tykker på de her gulerødder, og folk står og kigger sådan lidt nysgerrig på det, Lukas. Rigtig dyrepasser, Lukas. Hvordan er det at holde de her taler her foran folk?
4: Til at starte med, i hvert fald for mig personligt, så var det en del grænseoverskridende. Jeg har ikke haft det super nemt med det i folkeskolen, og var faktisk en af de ting, jeg var meget nervøs for at skulle gøre, da jeg startede herude. Men har sidenhen fundet mig rigtig godt i det, og kan rigtig godt lide det, og nyder at gøre det foran dem. Og jeg synes, det er rigtig fedt at kunne give gæster den her oplevelse. Både om det skal være lærerigt, eller om det bare skal være for at få deres interesse ind på nogle mere specifikke dyr, frem for det, man måske normalt står og kigger på.
3: Nu har vi gået og gjort nogle ting og fyldt nogle skåle op med foder og sådan, og jeg har været lidt overrasket over, hvor meget der er rutinebordet, fordi du siger, at det er meget de samme ting, man gør. Jeg havde forestillet mig så lidt, at så var det sådan lidt ad hoc opgaver, sådan hvad der lige var behov for rundt omkring i de her pakker her. Men du siger alligevel, at det er meget rutinepræget arbejde.
4: Altså det er jo, begge ting er jo rigtige, fordi ja, det er meget rutine, fordi det er de samme dyr, der skal have med hver dag, men samtidig så kan arbejdsopgaverne i løbet af dagen også godt variere rigtig meget. Det er jo ikke nødvendigvis de samme, der får skiftet de forskellige ting hver evig eneste dag, altså i forhold til bundlag. Og så varierer man det lidt med ud igennem ugen, så det passer med, at man ikke gør alting hver evig eneste dag. Så der er variation, men der er også enshed.
3: Og nu skal dyrepasser Lukasen så videre på den her aftenrute her. Hvor er næste stop?
4: Vi skal hen til vores rødskuldrede elefantspidsmus. En af de måske lidt mere sjove dyr, og også en af dem, der er gået lidt mere viralt på vores sociale medier her de sidste par år.
3: Ja, så du kan godt høre, vi er travlt som dyrepasser.
1: Men, Lukas, der er lige noget, jeg er nødt til at spørge dig om. Altså, ja. Hvorfor var det ikke dig, der holdt den der talk? Det er jo dig, der har byttet hverdag med ja. Dyrepasser, Lukas.
3: Men jeg har ikke tid til at stå og læse op på dharma-kenguru og sum-kenguru, må jeg sige. Selv hvorinde jeg gerne ville være klog på kenguru, så ville jeg ikke kunne holde en særlig fyldestgørende tale for dem, som der står og kigget. Og jeg synes også, det var synd for dem at skulle stå og høre på mig.
1: Jeg tror også,
3: det var super, at det var den rigtige dyrepasser, der gjorde det.
1: Ja, nå, men de der, hvad var det, røde spidsmus? Hvad var det, hed?
3: Hvad var det, det hed, din mus der?
4: Rødskuldret elefantspidsmus.
3: Sådan, så.
1: Sådan. Jamen, dem klæder jeg mig til at høre lidt mere om lidt, så.
3: Helt sikkert.

0: Shaka Loveless her med Tomgang. I dag der får reporter Lukas altså lov til at prøve, hvordan det er at være dyrepasser. For han har nemlig skulle bytte hverdag med dyrepasser Lukas fra Skærup Zoo. Og er du ved at få styr på det, eller hvad, Lukas?
1: Ja, nu er vi jo videre på vores aftenrute, hvor vi skal ud og fodre nogle dyr. Nu har vi den rødskuldrede elefantspidsmus, som den hedder. Og de skal have melorme, Lukas. Det er... og de levende, de ligger og spræller rundt i sådan en metal skål. Og hvorfor er det egentlig, de skal være levende, når de skal have de her rødskuldrede elefantspidsmus?
2: Det er sådan, når vi fodrer med insekter, så rigtig meget næringen, den forsvinder meget hurtigt, lige så snart insekterne er døde. Så hvis man vil fodre med tørrede melorm, så er det stort set ligegyldigt med at fodre dem, fordi næringen simpelthen er væk. Så derfor så er insekter levende, når vi fodrer med dem.
1: Og jeg kan jo sådan i princippet også godt spise sådan en der lige nu.
3: Sagtens. Hvis du tør, så må du gerne tage en håndfuld. Du må også gerne nøjes med en enkelt.
1: Det skal jeg ikke.
0: Lukas, kom nu. Vil dyrepasser Lukas gøre det her?
1: De ligger og bevæger sig oven i hinanden. Og kan du ikke forestille dig synet af sådan en melorm, der bare ligger og ruller rundt oven i hinanden? Det skal jeg ikke. Og de har ben også. Så
0: men du er dyrepasser, Lukas, i dag. Du er ikke reporter, Lukas.
1: Jeg er dyrepasser, nemlig, og derfor er det dyrene, der skal have dem, så de kan få noget vitaminer og proteiner osv. Jeg skal ikke have et levende væsen ind i munden lige nu. Det må jeg sige.
0: Men har du det okay med at skulle stikke hænderne ned til dem og fodre dem med dem?
1: Ja, det har jeg da lige gjort. Jeg står og roder rundt i dem, mens jeg snakker om dem. Det er også derfor, jeg lige så, at de havde ben før. Men da jeg trækte på banen, der overvejede jeg lige, om jeg skulle, og så kunne jeg lynhurtigt se på dem. Ej, det har jeg ikke lyst til lige nu. Måske hvis de har været døde og ristet eller et eller andet. Det har måske været bedre. Så jeg tænker, vi skal ind og smide mindre til de her muser i stedet for.
0: Det er fair. Jeg ved, forbindelsen er ikke så god derinde, men ved du egentlig, hvornår du har fri i dag, Lukas?
1: Jamen det ved jeg ikke. Jeg kan prøve at spørge dyrepasser Lukas. Hvornår har vi fri i dag, Lukas?
2: Vi er fri kl. 16, og hvis jeg må komme med en lille rettelse, så ved jeg godt, navnet er lidt misvisende, men det er faktisk slet ikke mus, jeg med at gøre.
1: Nå, hvad er det så?
2: Det er en gnaver, men en helt anden familie.
1: Ja, så det er ikke en mus, men så hvad, det er en gnaver?
2: Ja, men det er det, vi kan kalde for en sinki på engelsk. Jeg er faktisk lige lidt i tvivl om det danske navn for dem. Jeg er ikke sikker på, om vi har et helt specifikt navn. Men vi er ikke særlig gode til at navngive dyr på dansk, faktisk.
1: Nå. Jamen, så fik vi da også lige varedeklareret, at det ikke er en mus, trods alt, men at det er en gnaver. Og det er jo trods alt altid noget.
0: Jamen, det er en stejl læringskurve, kan jeg godt fornemme.
1: Jeg bliver i hvert fald klogere i dag, må jeg sige. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Jamen, vi vender tilbage til jer lidt senere. Vi skal jo, du må hellere komme videre med arbejdet, så du ikke får, så du når det hele, inden du har fri kl. 16.
1: Ja, det begynder at spidse lidt til jo.
0: Og så kan vi høre dejlig musik her på P4 eftermiddag. Harry Styles og American Girls.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Det var Nelly Furtado her på P4 Trekanten med I'm Like a Bird. Klokken den er 4:08, og det betyder også, at vi skal høre, hvordan det kører ude på vejene, Melanie Cecilie Villersen.
1: Jamen, vildertiden den er så småt begyndt, og det viser sig i tæt trafik i de typiske knudepunkter. Kigger vi først på Kolding, så er der lidt tæt trafik på E20 E45 i nordgående retning forbi 64 Kolding Vest.

0: St. Clara her med Gosh, I Love It.
1: P4 på mission.
0: I dag har to 5. klasser byttet hverdag. Det har de gjort i Aarhus. Og her i vores område, der er der to mænd med navn Lukas, der også bytter hverdag. Fordi reporter Lukas Nielsen, du har byttet hverdag med dyrepasser, Lukas, fra Skærup Zoo. Og jeg ved, at I har fri her klokken 16. Når I det hele?
2: Og nu er det skovkænguruerne. Jeg har været ind til skovkænguruerne, og de skal fodres. Skal de bare ned i den her skål her?
3: Ja, du tømmer bare resten af skålen.
2: Og så skal de bare... De er lidt generte. De kan godt se, der er mad, så de kigger lidt frem, men de kan også se, der er en mand som mig, der står herinde. Så de holder sig lidt væk. Og nu er vi egentlig færdige med vores aftenrute, og så skal vi jo... Så slutter dagen jo her i Zoo, men jeg har fået lov til at tage med dig hjem, Lukas.
3: Ja.
2: Hvordan har du med, at du skal have mig med hjem?
3: Ja, det bliver da sjovt. Du får lov til at se lidt, hvad der foregår inde med mig. Det er jo sådan lidt, når jeg er færdig med at være på arbejde, så tager jeg ligesom hjem til min egen dyr, og så er der lige lidt mere arbejde.
2: Og der er vist nogle dyr, Sara, som jeg ikke nødvendigvis er helt så pjattet med, men det må vi jo se, hvordan det er, når vi kommer derhjem.
0: Jamen, det glæder jeg mig til at følge med i, fordi når man bytter hverdag, så bytter man selvfølgelig ikke kun arbejde, så skal man da også med hjem og se på de der dyr. Jeg tror, det er noget med nogle kryb, men vi må jo finde ud af det efter radioavisen, som Maria Don er klar med til dig lige om lidt. Allerførst så skal vi have musik fra Ella Augusta. Her får du prøvepakken.

0: Nu får du en radioavis klokken er 16.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan din evne er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men igen, lige lidt proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvis man gik i 1.G, og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan ser ordrebogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, det tror jeg på, men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
8: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
7: De kommer til Ukraine her fredag og lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
8: Så længe, at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
7: Tak skal du have.
1: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan ikke komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
9: 16.05 P4 Trafik. Der er lidt tæt trafik at finde rundt omkring. Det gælder blandt andet på E45 fra Vejle mod Aarhus forbi 57 Horsens Syd. Og så har vi selvfølgelig også lidt tæt trafik på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Der er også lidt tæt trafik blandt andet i Kolding på Nordre Ringvej og Jens Holmsvej begge mod Fynsvej. Og i Vejle på blandt andet Enghavevej og Vestre Ingvej frem mod krydset mellem de to veje. Der skulle dog blot være tale om de sædvanlige myldretidstrængsler.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: I dag med Sara Skovhave, men du kommer også til at høre rigtig meget fra to gange Lukas. Fordi i dag, der har Lukas Nielsen, der er reporter, byttet hverdag med Lukas, der er dyrepasser i Skærup Zoo. Og det har han, fordi i Aarhus, der har to skoleklasser i dag byttet hverdag, for at blive klogere på, hvordan det er at have en anderledes hverdag, end den man har, der foregår et andet sted. Lukas, jeg ved, I fik fri her kl. 16, og jeg aner jo ikke, hvor langt du har hjem i dag. Er I kommet hjem?
2: Jeg vidste heller ikke, hvor langt jeg havde hjem, men vi er lige kommet hjem. Det tog ikke mere end 6 minutter at køre fra Skærup Zoo og hjem til Lukas Stenskjær, som er den rigtige og dygtige dyrepasser. Så vi er faktisk bogstaveligt talt på vej ind igennem hoveddøren nu.
1: Jeg glæder dig til at se, hvordan du bor.
2: Det må man sige. Jeg har ikke rigtig lige været hjemme i et stykke tid eller nogensinde, kan man sige. Så det bliver spændende at se, hvordan mit hjem er indrettet. Nu er en lille misser, der siger hej til os herinde.
3: Den første er mange, kan man sige. Eller ikke kalde, den er dyr.
2: Hvor mange misser er der her?
3: Der er kun
2: hende her, Rudi. Nå, ja, dyr. Ja, ja, klar. Ja, fordi der er en masse dyr i den her lejlighed her, eller den her, det her hjem her, Sara, som jeg tænker, vi lige skal ind og kigge lidt nærmere på, hvad det er for nogle dyr, jeg har i mit hjem.
1: Ja, det er spændende, hvilke dyr du lige pludselig ejer i dag.
2: Ja, det må man sige.
1: Men skal vi ikke lige give dig lidt musik, sådan, så du lige kan få finde dig til rette i dit hjem?
2: Ja, tak. Det kunne være dejligt.
1: Super. Kig dig omkring, og så er jeg meget spændt på, hvilke dyr, der gemmer sig. Jeg tror altså, der er nogle dyr hjemme ved dyrepasser, Lukas, som vi ikke er så vant til, folk har. Men nu skal vi høre Rune Rask og Hampenberg sammen med Blæs på En som dig.

0: tilbage.
1: En ny fortolkning af Back to Backs klassiker, en som dig, fik du her i P4 eftermiddag.
2: P4 på mission.
1: Hvor reporter Lukas i dag bytter hverdag med dyrepasser, Lukas. Og du kom hjem lige før og fandt ud af, at du i hvert fald har en kat, reporter Lukas. Hvad har du ellers af dyr?
3: Jeg har, vi har fået dyr og kigget på dyr hele dagen på arbejde, og nu er vi kommet hjem, og vi har 5 terrarier, også herhjemme, med forskellige arrangementer, hvor der er samme gang i dem. Lukas, dyrepasser Lukas, kan du ikke lige prøve at hjælpe mig med, hvad det er, der skal være eller er i de her terrarier her?
4: Jo, altså vi kan starte med, hvad jeg har. Der er jo en sort kongesno, så har vi en skægame, og så har vi nogle blå pilgifrøer, helt specifikt. Auratus Panama Special, hvis der er nogen, der har interesse i dem. Det er der med, jeg er klar til at gå. Jeg har 4 af mine frøer, og de har også lige nu unger, hvor jeg har 9 styks, som jeg skal til at have solgt ud af. Og ellers så har jeg 2 terrarier, jeg er i gang med at sætte op og er klar til nye beboere. I det ene, der skal der nogle flere pilgifrøer af en anden slags i, og i den anden, som er et paludarie, jamen der har jeg fået de første beboere ind, som er nogle Galaxy Raspora fisk, nogle små rovfisk. Og der skal der ind og bo nogle mosfrøer på et senere tidspunkt.
3: Og foran os, der er der der har vi sådan en flamingokasse, hvid flamingokasse med noget foder i. Ligner det noget, som de her dyr i terrarierne skal spise. Men det er jo levende, det er jo ikke noget, du går ned og køber i det lokale supermarked, Lukas. Hvad er det?
4: Det vi har med at gøre her, det er alt fra melorm til sofobaslaver, forkyllinger, græshopper og bananfluer, både i små og store. Og nej, det er ikke lige det, man køber brusen. Det er selvfølgelig muligt at købe det i sådan et sted som Plantorama, men ellers så er der også hjemmesider, som blandt andet Monis, man kan bestille det fra. Det er også det, vi gør privat, men også det, vi gør nede i Skærp Zoo. Så det er ligesom en uddeler af forskellige foderinsekter.
3: Og så, jeg snakkede lidt tidligere om, at der måske var et dyr, som jeg måske ikke var den største fan af, og det var så den her slange her. Jeg må så sige, når den ligger her i terrariet, og der er glas imellem, så er det ikke fordi, at den sådan synderligt skræmmer mig. Den er også en lille asser. Jeg havde måske forventet en lidt større fætter. Så alt i alt føler jeg mig egentlig godt tilpas i mit hjem, må jeg sige.
1: Ja, hvad skal I nu, Lukas?
3: Jamen, Lukas, hvad skal vi?
4: Jamen, jeg skal lige have fodret dem alle sammen, så det kan jeg lige bruge lidt tid på. Og det er egentlig det, jeg skal bruge næste tid på, ellers så er planerne, at jeg skal ned og handle ind til noget eftermiddagsmad til min madpakke her i den kommende uge.
3: Ja, det lyder som en dejlig eftermiddag.
1: Jamen, så er det jo det, du skal, Lukas.
3: Ja,
1: så vi se, om du synes, de er lige så søde, de der dyr, når du begynder at skulle fodre dem.
3: Det tror jeg måske ikke, jeg synes.
1: Jeg ved, du er ekstremt lettet over, at der ikke gemmer sig nogen edderkopper.
3: Det må man sige, det har været mit værste mareridt.
1: Så er det godt, at han det er lidt forvirrende, når man bytter hverdag. Er det dig? Er det ham? I hvert fald, så er det en fornøjelse at følge med i reporter Lukas, der i dag prøver at være dyrepasser Lukas. Lad os høre noget Elvis og A Little Less Conversation.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det var Lasse Skriver her med Everyday Life. Klokken er 23 minutter over 4. Og det er Melanie Cecilie Villadsen, der holder øje med trafikken den her eftermiddag. Er der stadig tæt trafik derude?
1: Der er i hvert fald stadig lidt enkelte myldretidstrængsler rundt omkring. Det gælder blandt andet på E45 fra Vejle mod Aarhus forbi 57 Horsens Syd, og også på E20 E45 i nordgående retning mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Øst. Der er også lidt enkelte steder i byerne, hvor der stadig er lidt tæt trafik, men altså ikke noget, der burde forsinke dig med meget mere end maks et par minutter.
0: Og husk, du får alt at vide om trafikken lige her på P4-trekanten, men også online.

Det var toploader med Dancing in the Moonlight. Lige nu der er reporter Lukas og dyrepasser Lukas i fuld gang med at fodre nogle af de dyr, der er hjemme ved dyrepasser Lukas. Fordi den her eftermiddag, der har vores reporter altså byttet hverdag med en dyrepasser fra Skærup Zoo. Vi vender tilbage til missionen efter de regionale nyheder, som Jesper Bach giver dig om lidt. Og allerførst så skal vi lige høre Katinka med Tømmermænd.

0: Det var Tømmermænd her med Katinka. Nu skal vi have nogle regionale nyheder. Klokken er nemlig 4:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger det stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere har aftalt.
3: Jeg mener, det er uholdbart, og jeg synes ikke, vi kan være bekendt over for de unge mennesker, som vi virkelig vil trylle dem om. Tag en faglært uddannelse, gå ind. Vi har brug for den her arbejdskraft her i vores samfund, men der så ikke er nogen som helst sikkerhed for, at de kan færdiggøre den uddannelse, de så starter.
2: Normalt var en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at der sidste år blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler på under et år, og det er rekordmange. Korte aftaler betyder, at eleverne må fordele deres læretid på flere arbejdspladser eller går i uvished, om de kan få forlænget aftalen hos den virksomhed, som de i første omgang har lavet en aftale med. Direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, Mina Bernardini, synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
4: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
2: På Hansenberg i Kolding forsøger man ifølge uddannelsesleder Mikkel Klingsten altid at lave aftaler, der gælder hele læretiden. Men i nogle tilfælde så kan korte aftaler være med til at sikre lærepladser til unge, der ellers kunne have svært ved at finde en virksomhed.
5: Og for dem er det nogle gange nemmere at gå ud og få en aftale med en mester, hvis man har mulighed for at lave de her korttidsaftaler. Fordi en mester vil jo også gerne se det unge menneske an, give det unge menneske en ærlig chance. Og hvis man så ved fra start af semester, om der kan være lidt ekstra ting her, der skal arbejdes med og understøttes, så tror vi på, at det oftest er nemmere for de unge mennesker at få en fuldtidsaftale på sigt, ved at man lader hinanden at kende først.
2: Det skal have alvorlige konsekvenser, hvis man misbruger eller forfalsker handicapparkeringsskilte. Det mener flere politiske partier. De konservative foreslår, at snyd med handicapskilte skal koste kørekortet, og at der skal udtænkes en digital løsning til erstatning for papskiltet. Formanden for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Vejle, Peter Skov Jørgensen, er enig i, at der er behov for skrappere regler, men han er betænkelig ved, at de konservative vil have en digital løsning.
6: Parkeringskorten er jo kun til borgere med handicap, men også til os. Ældre gangbesværede medborgere, som måske ikke er digitale, de har måske fået, de er ikke på e-boks og midt i det og alt det der. Og det kan jo ekskludere nogen fra at kunne bruge det her eventuelt digitale handicapparkeringskort.
2: Danske handicaporganisationer oplyser, at de i de seneste 2 år har modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 20 og 24 grader. Svag til let vind, først omkring vest, senere fra skiftende retninger.
1: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: I Feel It Coming synger The Weeknd og Daft Punk.
1: P4 på mission.
0: To femte klasser har i dag været en del af sådan et forsøg, hvor de har byttet hverdag. Det var noget, der foregik i Aarhus. Men det vil vi da også gøre her i Trekantområdet, her i Eftermiddagsradion. Og derfor så har reporter Lukas Nielsen byttet hverdag med en, der er næsten lige så gammel som ham. Og ja, som ovenikøbet hedder Lukas, men som har en helt anden hverdag, fordi han er dyrepasser i Skærup Zoo. Og så har han nogle ret spændende dyr derhjemme, som jeg ved, I har været ved at fodre, efter I kom hjem fra arbejde. Altså, Lukas... Altså reporter Lukas, hvor anderledes er det her fra det, du normalt laver, når du kommer hjem fra arbejde?
2: Jeg har ikke lige nogen dyr, som jeg skal hjem og passe, når jeg kommer hjem fra arbejde normalt. Det tætteste, jeg kommer på, er nok min jævnaldrende roomie, som jeg bor sammen med. Ellers så er det nok mest en tur på sofaen, den står på for mig. Men nu du kommer hjem, dyrepasser Lukas, og du smider dig ikke på sofaen, eller flikket nu, fordi at, der var noget med, at vi skal kigge på en rejse rundt i Europa, men det er ikke en normal rejse.
3: Nej, altså vi skal have kigget på nogle hoteller, fordi vi har lige blevet færdige her for ikke så lang tid siden med at planlægge vores Frankrigstur. Og den er måske lidt mere atypisk end andre, der rigtig gerne vil ind og se Eiffeltårnet. Vi tager lige hele vejen udenom, og så ser vi lige 7 forskellige zoologiske haver i Frankrig på vores ferie. Og så slutter turen ellers af med, at vi skal på krybdyrsmesse i Horten, hvor jeg blandt andet skal have fat i de her frø, jeg snakkede om før, som mine terrier lige står klar til.
2: Jeg tænker, at der er mange mennesker, når de kommer hjem fra arbejde og så videre, så vil de gerne slippe for at have noget med deres arbejde at gøre. Hvorfor er det, at I tænker, fedt, lad os lige bruge noget ferie på at se endnu flere zoologiske haver, endnu flere dyr?
3: Jamen, det er jo nok bare fordi, at jeg er så heldig, at jeg kan sige, at mit arbejde, det er egentlig også bare min hobby. Så jeg får egentlig bare lov til at bruge hele min dag på min hobby, frem for at jeg bruger hele min dag på mit arbejde.
2: Det synes jeg også lyder meget, meget, meget, meget rart og meget dejligt, at man kan det. Der er jo ikke så lang tid til, at man skal have noget aftensmad. Hvad står vores menu på i dag?
3: Det ved jeg ikke. Det kunne være, det stod på en gang om at stikke flæsk måske.
2: Det lyder død lækkert. Det er lige før, jeg håber, at jeg kan få lov til at spise med, men det tror jeg nu ikke er tilfældet, så. Men man kan i hvert fald sige, at alligevel, det er ikke meget, der sådan er ens for mig og Lukas i vores hverdag, tror jeg, hvis man stryger alt over en kamp.
0: Nej, det lyder som om, I har et ret forskelligt liv. Altså, det virker heller ikke som om, at du lige skulle på sådan en ferie, som Lukas er ved at planlægge.
2: Det skal jeg ikke, nej. Og jeg må også sige, at der ville være noget grueligt galt, hvis jeg begyndte at begive mig ud en stegt flæsk til aftensmad, når jeg kommer hjem fra arbejde.
0: Det er godt med lidt selvindsigt der.
2: Ja, jeg er sgu ikke så god i køkken, må jeg sige. Så.
0: Nej, men jeg synes, du er god til at prøve at give det et skud. Altså, kan vi vende tilbage til dig om lidt, Lukas? Eller hvad skal I lave fra nu af?
2: Jamen, det er jeg faktisk ikke klar over. Det må jeg finde ud af, hvad min dag ellers står på nu her ved fyraften.
0: Jamen, det glæder vi os også til at blive klogere på, fordi Lukas Nielsen, reporter, prøver altså i dag at være Lukas, der er dyrepasser i Skærup Zoo.

0: Remember the Time var det her med Michael Jackson. Reporter Lukas Nielsen har en noget anden hverdag i dag, end han plejer at have. For han laver alt det, som Lukas, der er dyrepasser i Skærup Zoo, normalt ville gøre. Og Lukas, I er jo kommet hjem fra arbejde og alt det der. Hvad laver I lige nu?
1: Jamen, nu fik jeg sagt før, at den måske ikke stod på lige så meget afslapning som hjemme hos mig selv, men selvfølgelig skal dyrepasserne også slappe af efter en dag ind hos alle dyrene, så der bliver ikke foretaget det store lige nu, må jeg sige. Man lander lige efter en god og lang arbejdsdag, og hård for mit vedkommende også, efter jeg kom ud og kom i arbejde.
0: Ja, hold da op, var det en time, du hjalp med at fodre dyr, eller hvad?
1: Ja, men det er lidt også ret.
0: Det har det da, men det er også fair. Jeg ved nemlig, at du er god til at slappe af, så der tænker jeg, at du er god til at være dyrepasser, Lukas. Det her, det handler jo om at bytte hverdag, for det er jo det, der er 2 femteklasser i Aarhus, der har gjort i dag. Så jeg tænkte på, skal han ikke også prøve at være dig?
1: Jo, jeg tænkte, at vi lige kunne prøve at bytte rollerne helt, så dyrepasser Lukas. Hvordan har du det med så at skulle være journalist, Lukas?
2: Det bliver da spændende at prøve. Altså som regel, så er det mig, der svarer på alle spørgsmålene, også når jeg er på arbejde, så det bliver da lidt en omvending af, hvad den der skal stille spørgsmålene for en gang skyld.
1: Ja, det bliver da også sjovt for mig, at skulle være på den anden side af mikrofonen. Nu prøver jeg jo vant til at stikke den i hovederne på folk, så det er måske meget sundt for mig lige at se, hvordan det er.
0: Men skal vi ikke lige give dig lidt tid til at klæde dyrepasser Lukas på, og så kan vi gøre det, prøve det efter radioavisen?
1: Lad os gøre det.
0: Jamen, bliv da hængende her på P4 Trekanten. Det skal nok blive sjovt, når det er dyrepasseren, der skal prøve at være journalist lidt senere.

0: og Manchild, den her, og den er med Sabrina Carpenter. Du fik den i P4 eftermiddag på P4 Trekanten, hvor klokken er 9:09. Og hvor vi lige skal sige god eftermiddag til dig, Melanie Cecilie Villersen.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan går det ud i trafikken?
1: Der er stadig en lille rest af myldretidstrafik på A20 E45 i nordgående retning mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Øst. Og også stadig lidt tæt trafik på Jensholmsvej i Kolding i retning mod Fynsvej. Men langt de fleste steder, der er myldretiden altså igen overstået, og du burde kunne komme frem uden de store udfordringer.
0: Vi håber, at det holder ved, men husk, hvis du ser problemer ude på vejene, så er nummeret til Trafikradioen 70 100 110.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Her på P4, der kan du snart få en radioavis, og der kan du blandt andet høre, at Ukraine i dag markerer 35 år som selvstændigt land. I Kiev fejrer man dagen med musik og sang, men det fjerner ikke det faktum, at landet er hårdt presset af russiske missilangreb. Det er Maria Don, der giver dig den nyhed og flere i radioavisen, og jeg først så giver Hugo, om der er et nummer, vi skal høre forfra sårbar. For

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 5.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk. Altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden den, uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
4: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det, så vi forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret, det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen.
5: 17.05 P4 Trafik. Når jeg kigger på mine kort og kamera, så ser det ud til, at myldretidstrafikken igen er overstået. Der er ikke længere umiddelbart problemer eller forsinkelser at finde, så du kan igen komme frem til tiden.
6: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: I dag med Sara Skovhave, og det her det har været en eftermiddag, hvor reporter Lukas Nielsen har været på udebane. For han har byttet hverdag med en anden Lukas, nemlig en Lukas, der er dyrepasser i Skærup Zoo. Og det har han, fordi to klasser i Aarhus også i dag har byttet hverdag for at se, hvordan det er, når man lige pludselig går i skole et helt andet sted, end man er vant til at have ens fritidsaktiviteter et andet sted. Og reporter Lukas, du har været på arbejde, du har fodret dyr hjemme ved dyrepasser Lukas. I har kigget lidt på en rejse og også slappet af. Men altså, nu er det jo tid til, at vi skal have dyrepasser Lukas lidt på udebane.
2: Ja, for nu skal vi jo bytte, og jeg tænker, at det kommer til at foregå sådan, at jeg giver ham udstyret nu, og så bliver næste gang, vi snakker sammen, det bliver med omvendte foretegn, så jeg tænker, at det bliver dyrepasser Lukas, der bliver journalist Lukas, og journalist Lukas, der bliver til dyrepasser Lukas.
1: Jamen altså, ja, vil du ikke bare prøve at give ham det udstyr der?
2: Jo, jeg skal prøve at stikke ham udstyret. Tag det med på.
1: Så er der høretelefoner på, fornemmer jeg.
2: Så burde du kunne høre Sara.
1: Dyrepasser Lukas, kan du høre mig?
3: Det kan jeg i hvert fald.
1: Jamen, hvordan har du det med, at du skal prøve at være reporter lige om lidt og interview?
3: Jeg synes, det er lidt spændende at se, hvordan det kommer til at gå.
1: Jamen, det synes jeg også. Jamen, ved du hvad, bliver du bare hængende, fordi så prøver vi at kaste os ud i, at du skal interviewe, efter vi har hørt Rosa med Min Ven. Det er

0: var Rosa her med min ven.
1: P4 på mission.
0: Jeg er meget spændt på det, vi skal nu, fordi vi bytter hverdag i P4 eftermiddag i dag, og efter reporter Lukas har prøvet at være dyrepasser, så er rollerne altså nu byttet om. Så det er dig, dyrepasser Lukas, der nu skal prøve at være reporter. Og ved du hvad, skal du ikke bare fyr den af?
2: Jamen, lad mig da prøve. Jeg har fået stukket en mikrofon i hånden og en blog i den anden, og så har jeg prøvet at skrive nogle spørgsmål ned til reporter Lukas her. Så jeg tænker bare, vi skal stille ham. Til at starte med, så har jeg egentlig lige spurgt om, hvordan har det været at være mig i dag?
3: Jeg synes, det har været sjovt. Jeg sad og tænkte, hvilken dag vil jeg gerne have, og jeg vil gerne have en dag, der sådan kunne fascinere mig lidt, og jeg synes, at dyrepasserjobbet er fascinerende, og der er også nogle ting, der overraskede mig i det der med, at der er så mange der er sådan rutinepræget, og så mange ting, som der alligevel sådan man kender til, at man skal gøre hver dag. Og så synes jeg også bare, at de dyr, vi har været inde ved, har været sjove og søde. Så jeg synes, at det har været spændende at prøve at være en anden for en dag.
2: Og så med sådan en lille kort times afprøvning af dyrepasserfaget. Hvis du nu skulle være dyrepasser, hvad vil du så arbejde med for et dyr?
3: Jeg må sige, selvom jeg fik lidt afføring på skoene, så synes jeg, at skovkænguruen var meget sjov. Jeg synes, de ser sjove, når de hopper som en kænguru der. Men ellers så kan jeg godt lide sådan, der er lidt pels på dem, så det skal i hvert fald være nogen, hvor jeg sådan kan rende rundt og klappe lidt på dem, hvis det er.
2: Jo, okay. Og er det sådan, at du skal til at droppe ud af dit journaliststudie her, for at gå efter din drøm, som nu dyrepasser?
3: Jeg synes, som sagt, at de er meget søde og meget sjove, de her dyr her, men jeg foretrækker måske at se på dem på den anden side af buret, og ikke skulle være så meget inde ved dem, og så vil jeg lade de gode mennesker som I er passe på dem.
2: Og med det sagt, så tror jeg også, at jeg vil stikke den her mikrofon tilbage til dig. Jeg tænker, du har lidt mere styr på det, du laver her, og så vil jeg passe dyr igen i morgen.
0: Ved du hvad, jeg tror, det er godt, vi får byttet tilbage, men jeg synes, det gik mega godt, Lukas. Sejt gået.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
1: Fredag klokken

0: Det var Patina her med genstart. Klokken er 23 minutter over 5, og vi skal lige høre, om der er ved at falde ro på trafikken, eller Cecilie Villersen.
1: Det må man sige, der er, for trafikken den kører igen ganske fornuftigt i trekantområdet. De tidligere trængsler de er overstået, så tilbage er der egentlig blot at ønske dig en rigtig god tur.

Så fik vi et af de store hits fra 90'erne. Her var det TLC med Waterfalls. Vi skal snart her eftermiddagens sidste omgang regionale nyheder. Det er Jesper Bach, der står for dem. Men inden da, der skal vi have noget ny musik, synes jeg. Noget ny dansk musik. Og det får Erika Jane lov til at stå for. For hun er klar med den her, der hedder Sidestik, lige her i P4 eftermiddag.

0: Sidestik hedder den her nye danske sang fra Erika Jane. Og med den, så er klokken 5:30, og det er tid til nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Billund Idrætsforening arbejder på at samle en række kreative aktiviteter i lokaler ved Billund Varmeværk. Det bliver en slags åben værksted kaldet Kulturværket, der blandt andet skal have plads til folk med interesse for elektronik og 3D-print, brætspil, rollespil og krea-hobbyarbejde. En af fordelene ved egne lokaler, hvor ting også kan låses inde, er, at man kan undgå tyverier, siger formanden for Billund IF, Mads Bay. Han fortæller, at mange af aktiviteterne i årevis har levet lidt af en nomadetilværelse.
3: Og det har jo gjort, at når vi så skulle have opbevaret noget nogle steder, det er meget svært. Vi har ikke rigtig haft nogle steder, vi kunne låse det inde. Og det har betydet, at vi har haft betydelig tyveri af nogle ting. Og det har faktisk kostet os nogle penge. Så det betyder noget, at vi kan have det sikkert.
2: Billund IF har ansøgt Billund Kommune om lokaletilskud, der kan hjælpe med at betale huslejen, men det har forvaltningen sagt nej til, fordi den vurderer, at der er kommunale lokaler, der kan bruges. Så nu har Idrætsforeningen gjort indsigelse mod afgørelsen, og derfor skal politikerne i Unge Beskæftigelses, Kultur- og Frivillighedsudvalget tage stilling til spørgsmålet om lokaletilskud. Mads Bay peger på, at Kulturværkets aktiviteter skal drives af frivillige, ulønnede folk, og lokaletilskuddet vil være det samme, selvom lokalerne ikke er kommunale, siger han.
3: Det koster det samme, uanset om vi var i det ene lokale eller andet, fordi de der takster er jo fastsat af kommunen selv, så det er jo ikke sådan, at det på nogen måde bliver dyrere. Det vil være en til en.
2: Skulle det ende med et nej til lokaletilskud, så går Billund IF stadig efter at åbne Kulturværket i lokalerne ved Billund Varmeværk, måske med økonomisk hjælp fra fonde. Flere partier siger nu, at de er klar til at drøfte hårdere straffe, når det gælder snyd med handicapparkeringsskilte. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det jævnligt, at et kort bliver stjålet, og der har været historier om, at kort bliver forfalsket og solgt på det sorte marked for tusindvis af kroner. Står det til de konservative, bør det koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
4: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
2: SF's retsordfører Karina Lorentzen, der er valgt i Sydjyllands storkreds, er også klar til at snakke om højere straffe, men hun mener ikke, at snyderi skal koste kørekortet.
5: Jeg synes, lad os få de gode forslag på bordet, men at frakende kørekortet, fordi at man laver et falsk handicapskilt, det har jeg oprigtigt svært med, fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
2: Tørt med nogen eller en del sol, temperatur mellem 20 og 24 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. I nat tørt og mest klart, og temperaturerne falder til mellem 7 og 13 grader.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: mening.
1: Lige før lyttede vi til Uro med Godthåbsvej. Her var det Rasmus Seebach og søn med nummeret, der hedder Sprækker. Klokken er 21 minutter i 6. Og du må godt lige prøve at tænke tilbage på i morges. Nærmere bestemt, da du stod med tandbørsten. Ja, bisserne, de skal børstes der fra morgenstunden. Spørgsmålet er bare, børstede du tænder i morges før eller efter du havde spist morgenmad? Jeg har altid været lidt i tvivl om, hvad der egentlig er bedst. Altså, skal man børste dem før, eller skal man vente og gøre det efter? Men nu har jeg læst en artikel på DR.dk, hvor en tandlæge afslører, hvad der er bedst at gøre. Og jeg skal nok fortælle dig, hvad tandlægen siger om lidt. Men inden da, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad du gør. Så gå ind i appen DR Lyd, vælg live nede i bunden, og P4 eftermiddag, P4 trekanten, så kan du se en afstemning, hvor jeg spørger dig, om du børster tænder før eller efter, du spiser morgenmad. Så gå lige ind og stem, og så gør jeg dig klogere, efter vi har hørt lidt musik, og efter du har været inde og stemme. Jeg skal lige vide, om jeg snakker til dem, der børster tænder før eller efter morgenmaden. Så ind i DR Lyd med dig og stem, og så skal jeg nok løfte sløret for, hvad der egentlig er bedst. Nu skal vi høre Madonna med La Isla Bonita.

La Isla Bonita hedder den her med Madonna. Vi har en afstemning kørende i DR Lyd-appen lige nu, og jeg har spurgt dig, om du børster tænder før eller efter du spiser morgenmad. Og størstedelen af jer siger, at I børster tænder efter I har spist morgenmad. Det er 62%, der har stemt på det. Og så har vi altså 38% på, at man børster tænder, inden man spiser morgenmad. Og nu skal jeg nok løfte sløret for, hvem er jer, der gør det rigtigt, og hvem er jer, der gør det forkert? Og der er altså størstedelen af jer, der gør det forkert. Fordi i en artikel på DR.dk, der siger Annie Rønmand, der er næstformand i Tandlægeforeningen og selv har en tandlægeklinik, at det vigtigste selvfølgelig er, at vi børster tænderne grundigt 2 gange om dagen. Men hvis du kan vælge, om du børster tænder før eller efter du spiser morgenmad, så er det faktisk bedst, at du børster tænderne før morgenmaden. Annie Rønmand siger, at bakteriebelægninger, der har sat sig i tænderne i løbet af natten, så bliver fjernet. Og når vi har rene tænder, så er de mere modstandsdygtige, når vi begynder at hælde havregryn og yoghurt eller rundstykker ind i munden. Så ved du det. Og hvis du så er en af dem, der drikker juice fra morgenstunden, så er det endda rigtig godt, hvis du børster dine tænder, inden du drikker det om morgenen. Fordi Annie Rønmand siger, at hvis du børster tænder lige efter du har siddet og drukket juice, så har du sådan en overfladisk syrepåvirkning på tænderne. Og så er det ikke så godt at børste tænder lige efter det. Hvis du plejer at starte dagen med en kop kaffe og tænker, jeg kan da ikke vente med at drikke den til efter jeg har børstet tænder, så kan du godt starte dagen med at drikke kaffe. Fordi der er ikke syre i din kaffe, så det påvirker ikke tænderne på samme måde. Så er du blevet så meget klogere, så det kan være, at du skal overveje at børste tænder inden morgenmaden i morgen, hvis du har mulighed for det. Og så ved jeg ikke, om du kan holde til at få et råd mere. Men nu kommer det. Hun siger nemlig også, hende her Annie Rønmand, at du skal undlade at skylle efter med vand, når du har børstet tænder. Hvis du kun spytter skummet ud, så lader du lidt af tandpastaen med fluoridpåvirkning blive, og det giver altså den bedste virkning på dine tænder. Så altså, bedst at børste tænder, inden du spiser morgenmad, og lad være med at skylle munden med vand bagefter. Og altså, jeg er en af dem, der har stemt på, at jeg børster tænder, inden jeg spiser morgenmad. Det gør jeg nemlig altid selv. Så kan jeg jo pusse min glorie lidt og vide, at jeg gør det helt rigtigt, og ikke behøver at ændre på noget. Du skal selvfølgelig bare gøre det, der fungerer allerbedst for dig. Det her var bare tandlægens gode råd, som du selv kan gå ind og læse inde på DR.dk i artiklen derinde.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en add-up omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

Superstar var det her med Christine Milton. Der er simpelthen sket noget ret vildt til løbet Vuelta a España, cykelløbet, der startede i lørdags. I dag der har rytterne skulle ud på tredje etape af det her løb. Og nu er etappen simpelthen endt med at blive aflyst med cirka 15-16 kilometer til mål. Jeg har lige prøvet at følge med inde i liveblokken på DR.dk. Og så vidt jeg kan forstå det, så er der først sket det, at det er begyndt at regne voldsomt. Og det er så endt med at blive til store, voldsomme havl, der er væltet ned fra himlen,

To Know A Girl her med Lucas Graham. Der er altså liga på P4 lige efter radioavisen, som du får om lidt. Og udover at de følger op på den her kaotiske afslutning af tredje etape af cykelløbet Vuelta i Spania, så er der også Superliga på programmet. Fordi formstærke Brøndby får i dag besøg af Silkeborg. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, der er klar med liga lige efter radioavisen. Ha' en god aften.

0: var Dodo and the Dodos med Giv mig hvad du har. Nu får du en radioavis klokken 18.
1: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
2: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne, og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
2: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymringer og spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
3: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
1: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden-korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
4: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
4: Jamen, han har en enorm stor betydning, det er min klare fornemmelse, også at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke endnu.
1: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
5: Jeg ser et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den dejligste morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
6: Du lytter til P4.

0: med nummeret Jeg i live.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Det er jo sådan med livet, Rikke, at nogle gange det er mest ideelt, det bare går efter planen.
0: Ja, det er skønt.
2: Men til gengæld, så giver det lidt mere krydderi, når der sker noget fuldstændig uventet. Noget, man slet ikke har set komme.
0: I hvert fald ikke, hvis det er sådan noget helt forfærdeligt. Så er det ikke krydderi.
2: Men... Nej, men altså, det kan jo også være uventet positivt.
0: Fuldstændig. Ja,
2: den mulighed eksisterer også. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal kategorisere det, der skete på tredje etape af Vueltaen, som, ja, sluttede på en måde nærmest for ikke så forfærdelig lang tid siden.
0: Og den sluttede lidt tidligere end planlagt, så vi har hævet vores gode kollega Mikkel Langerhus ind i studiet. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Som altid siger, du ved alt om cykling, Mikkel.
2: Jeg har først spørgsmål.
0: Allerede nu. Ja, spørgsmål. Kom med det.
2: Hvem vandt tredje etape?
3: Det var der ikke nogen, der gjorde. Det sker nærmest aldrig i et cykelløb, men i dag ingen vinder.
2: Hvad skete der?
0: Ja, vi er hverken på positivt eller negativt, men altså dramatisk.
3: Meget dramatisk. Altså på finalebjerget her, en lang, sådan, ikke alt for stejl stigning, så begynder det pludselig at være et vildt uvejr nede i Sydfrankrig. De er faktisk ikke nået Spanien endnu. Først er det bare regnvejr, og man tænker, nå hold da op, det er lidt surt for de her rytter at køre i. Men så begynder det at havle med havl så store som, som gode spanske oliven. Og det der siger nogle rytter, der ikke skal køre klassement, de holder ind til siden, ind under en cafés overdækning og lige putter sig lidt, og så tager det Pogacar op foran feltet og siger, vi kan ikke køre det her. Stop, stop, stop. Og alle rytterne holder derefter ind til siden.
0: Altså, hvor meget magt har den mand? Er det ham, der bare styrer showet?
3: Jamen, så er det jo lidt i cykelsport, at de store stjerner, de store sheriffer, kan vi kalde dem, de har ligesom sådan en uskreven magt til at bestemme over feltet.
0: Jeg så også Mads P. lå op ved siden af ham. Du var så, om han også dirigerede folket lidt.
3: Jamen, han har ligesom lige rangen under... Underprogat.
2: Altså, jeg har selv prøvet at køre på cykel, hvor det begynder, altså, hvor det begynder at havle. Og ja. Altså, du siger på størrelse med oliven, det var større end de gode gamle Pinocchio-kugler i hvert fald.
3: Ja,
2: lige deroppe af. Det går altså nas at få dem direkte ind i fjeset.
3: Det tror jeg på.
0: Det er godt, de har hjelm på.
3: Ja.
2: Ja. Men så bemærker jeg også, at så hele feltet valgte jo så at søge til flugt på et hotel, der har fået virkelig genereret noget omsætning i dag.
3: Det håber jeg, at de har. Jeg håber, at de alle sammen er ind og skulle ind og få varm kakao og varm kaffe, lige for at lune sig lidt, fordi de så hundekolde ud, de der rytter, de stod rystet i deres helt tynde lykra tøj. Så jeg håber, at de har omsat for en masse kaffepenge der.
0: Og deres cykler er jo det kæreste eje. Det var ret tydeligt. De kom med
2: de
0: på hotellet.
2: De kom også med.
0: De skulle man ikke blive derude.
3: Nej, de kom med ind. Ellers tror jeg, der var nogle tilskuere, der havde fået lange fingre nok.
0: Og det kan det selvfølgelig
3: jo,
0: også godt
3: være. Det er jo set før i de store cykelløb. Og de mindre, som Danmark rundt.
2: Men hvad gør de så nu, Mikkel? Siger man bare, den her etape, den tæller bare overhovedet ikke. Når vi kører fjerde etape, så er det bare ligesom dengang tredje etape startede.
3: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er bare klassement af det samme, som inden etappen begyndt. Og så fortsætter vi i morgen i Andorra med en bjergetappe med status quo.
0: Så der er måske nogle bonussekunder og sådan noget, eller noget. Alt, de er noget måske at blive
3: det. Alt er neutraliseret.
0: Bum. Så det var ikke det værste at miste de sidste 15.
3: Nej, sådan det.
0: Ja, ja. Nå, jamen, det var dagens start på den her ligaudsendelse, som jo egentlig primært skal handle om Superligaen, men det er først klokken 19.00. Jeg kom allerede til at kigge op på uret. Kunne du se det?
2: Ja, jeg kan godt se det. Vi har problemer med, at uret ikke virker inde i studiet. Mikkel, tak for besøget.
3: Ja, selv tak.

0: fortælle mig.
1: Christoffer med ringer om natten.
2: Det er sådan, at jeg har været inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten, og der har jeg fundet tre hurtige nyheder, som jeg tænker, at folket ikke må gå glip af.
1: Vi har vel allerede brændt den allerstørste, mest fantastiske nyhed af, det her med, at tredje etape af Vuelta ikke blev kørt færdig på grund af havl.
2: Ja, altså vi er ikke i breaking de helt store nyheder. Okay, det er de små nyheder, man måske sådan mere kan overse, men tænker, det er da egentlig meget fed viden at få med.
1: Check.
2: Den første, den handler om bordtennis. Michael Mays, kan du huske ham?
1: Okay. Ja, jeg kommenterede dengang Mays og Tugvall fik bronze i herredouble ved OL i Athen. Står fuldstændig glasklart i min hukommelse.
2: Præcis, han har også vundet medaljer ved VM og EM, altså som bordtennisspiller for Danmark. Fremover har han fået en ny og ret sej chance. Han skal nemlig forsøge at skaffe Sverige succes som ny dansk, skulle jeg til at sige, svensk bordtennis landstræner.
1: Nå da.
2: Ja. Han overtager stafetten fra slutningen af oktober. Der tager han stafetten selv. Indtil da, så skal han lige holde lidt øje, så de er sammen med den nuværende træner, Markus Sjöberg.
1: Det er lidt af et job, fordi Sverige har jo voldsomt stolte bordtennistraditioner.
2: Og det danske herrelandshold har jo en svensk landstræner, Linus. Så de har lige byttet
1: på den. Så der er udlignet.
2: Der er fuldstændig udlignet, ja. Det var den ene nyhed. Check. Så bevæger vi os over i fodboldens verden. Kan du huske, Diego Maradona, jeg kommer til at starte med alle sammen. Du husker, kan jeg også sige. Diego Maradona, han lavede mange episoder inden i fodboldsverdenen, ikke?
1: Ja.
2: Der er en særlig, vi husker særlig godt. Det var dengang, hvor han scorede med Guds hånd, som han kaldte det. Han scorede med sin hånd under VM i Argentinas kvartfinalsejr på 2-1 over England 1986. Den bold, han scorede med, hold nu fast, den er lige blevet solgt. Hvad tror du så, en bold står til?
1: Hvad koster en fodbold nu om dagen? Den koster vel... Altså, jeg er langt siden at købe fodbold, men jeg tænker, at en ny bold koster en 600 kroner, sådan affektionsværdi og den slags der, skal vi sige... 5 millioner.
2: Du er en my fra, og lidt mere end en my. 21 millioner kroner er den her bold solgt for. Er det ikke helt vanvittigt? Den var endda estimeret til 65 millioner kroner.
1: Jesus.
2: Så de har fået en god rabat. Det er helt vildt. Du kan så læse mere om det her inde på dr.dk. Den sidste. Det er stadig sådan en... måske er det ikke officielt endnu, men det er på vej derhen af. Randers FC. Kan du huske dem?
1: Ja, det var dem, der engang spillede god fod. Ej, de gjorde det faktisk okay i går mod Midtjylland. Nu skal vi også være fair.
2: Ja.
1: Men det har ikke været godt i den her sæson. Det har det ikke, men fornuftig præstation.
2: Det er svært for dem at score nogle mål. Men nu er de altså tæt på at blive solgt. Det har åbenbart i flere år været sådan ret åbent, at der er blevet forhandlet og sådan noget
1: med flere investorer. Meget om. Jo.
2: Præcis. Og nu er der altså et nyt ejerskab, som kan være ret tæt på. De er i hvert fald i forhandlinger, der har de været i over et år. Mm. Men de siger også, at der er tale om en ny ejerstruktur. Det synes jeg jo også lyder lidt spændende. Men inden for en måned, så burde der altså være nyt, fortæller fodbolddirektøren. Ja. Tre korte, tre hurtige nyheder inde på dr.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her tre historier.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

0: Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: VM badminton sluttede i Indien i går, og der var en gang, kan du huske det, Rikke Smed, hvor vi synes det var meget sjovt med VM badminton, fordi at der var en abe eller flere inde i hallen, og så havde de ansat nogle mennesker, der kunne lave abelyde og skulle skræmme dem væk.
0: Vi
1: synes, det var så sjovt. Mm. Også, alt var positivt, ikke også?
0: Jo.
1: Det er ikke sjovt længere. Ikke på grund af aberne. Men vi må jo så sige, at de danske resultater, det var ikke super godt. Altså, vi har tre med i kvartfinalerne. To herresingler, Gemke og Antonsen. Og så Line Christoffersen er med i damesingler.
0: Så ingen dobler?
1: Ingen dobler med i kvartfinalerne. Og ingen af de her singler kommer videre til bare semifinalerne. Så vi var jo ikke i nærheden af ligesom en dansk medalje i den her omgang.
0: Og sådan en mandag, der havde vi brug for lige at vende. Hvad er op og ned i det her? Hvorfor er det gået så skidt ved VM? Så vi har selvfølgelig hævet vores gode kolleger Sara Fisker ind, som ved alt om badminton, ikke?
2: Det er måske lige en stramning.
0: Ja, det er det, vi går med. Ved alt det, om badminton. Det er derfor, du er med her til aften. Altså, hvor skuffende er det, at det der, det blev det bedste, skulle jeg sige, danske resultat, vi kunne komme med?
2: Ja, en kvartfinale, det er jo skuffende, når man kigger på de seneste års resultater ved VM. Det er, altså vi skal helt tilbage til 2018 for at finde en udgave af VM, hvor vi ikke har fået en medalje med hjem, så ikke engang at komme til finale-weekenden. Det er da utrolig skuffende, især når vi havde så store forventninger til Anders Antonsen blandt andet, og også mixdoublen med Alexander Bøje og Mathias Christiansen.
1: Og det er noget med de der VM'er, hvor Danmark en sjældent gang ikke får medalje. Det er altid, når det bliver afviklet i Asien. Så skal vi ikke simpelthen bare sørge for, at det bare skal ligge sådan i Europa.
2: Jeg tror, det er det bedste. Til Danmark. Det var skide godt.
1: Det er smartest på den måde der. Og det er jo ikke fordi, at de danske spillere er uvendt med at spille på de der breddegrader. Det gør de jo konstant og hele tiden.
2: Mm. Ja, jeg tror også, du skal længere ud med landet på den der teori der. Jeg tror ikke, det er det, vi kan give skylden på. Men altså, man må bare sige, at de store medaljehåb, de har skuffet. Til gengæld, så var det virkelig dejligt at se Rasmus Gemke levere nogle virkelig store resultater og slå nogle af verdens bedste spillere ud. Han har ikke lige kræfterne til sidst til at komme i en semifinale. Og Line Christoffersen også, der kommer i en kvartfinale, det er også rigtig godt af hende. Men samtidig, så må vi jo bare se Frankrig, altså en anden europæisk nation, tage deres første VM-medaljer nogensinde. Og det er altså Danmark, der plejer at sidde. Og to af dem.
0: Wow.
2: I herresingle med den bare 21-årige Alex Lanier. Det er virkelig imponerende.
1: Og som, han vinder vanvittigt surt. Var det nummer 21-11?
2: Ja, lige præcis. Over Kodai Nyaroga, som altså var ham, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.
1: Og så tog de også mixdouble oveni.
2: Ja. Og det er altså et par, som Mathias Christiansen og Alexander Bøje, de har slået en del gange.
0: De har også haft en god sæson.
2: De har haft en rigtig god sæson. Jeg havde rigtig høje forventninger til den her mixdouble. Men altså, det var bare ikke danskernes VM, det her, det må man sige. Og de må jo bare kigge sig over skulderen, fordi der er kommet en ny dreng i klassen i Europa.
1: Ja, fordi altså, man risiko for at overfortolke på et VM, men er Danmark nu distanceret af Frankrig som den bedste europæiske badmintonnation sådan fuldstændig klart?
2: Jeg vil ikke sige fuldstændig klart, men hvis man kigger på det her hold, eller på det her år i 2026, der endte Danmarks herrer faktisk med at tabe til Frankrig for første gang. Nogensinde vandt de ikke EM for hold.
0: Ej, det kan jeg godt
2: huske. Er det ikke vildt?
0: Det kan jeg faktisk godt huske.
2: Ja. Ja. Danmark har vundet samtlige udgaver, altså Danmarks herrehold. Og i år, der blev de slået af Frankrig, så det var på en eller anden måde et eller andet forvarsel til det her VM, hvor Frankrig nu altså står med to guldmedaljer, og Danmark står ikke med en eneste.
0: Så må vi også bare klappe lidt af Frankrig og sige, godt gået, fordi Danmark er jo gode.
2: Det er så fedt, hvis man for kan slå Danmark,
0: badminton. Præcis. Men nu ved jeg godt, du ikke er landstræner og så videre, så er fisker, men tror du, der er en plan for, eller hvad for en plan er der for, hvordan man ligesom skal oprejse sig igen, rejse sig fra det her?
2: Altså nu har jeg læst sportschefens ligesom evaluering af det her mesterskab, og han er også skuffet, men kalder det for en acceptabel præstation, og peger også på, at det er at der har været meget udskiftning i landsholdstruppen i de senere år. Der er nogle par, der er blevet splittet ad, og nye konstellationer. Der er nogen, der er gået ligesom på pension, og Victor Axelsen har jo også stoppet karrieren, og det kan man jo også godt mærke på dem, der ligesom plejer at tage de her medaljer med hjem. Så han siger, at vi skal ikke være bange for fremtiden, så ja, det må vi jo vente og se.

0: Og det her, det var altså Ariana Grande med We Can't Be Friends. Nu skal vi have sat gang i vores liga-konkurrence. Og det skal vi altså, fordi det er... Hvad er der tilbage? Der er 25 minutter til kampstart mellem Brøndby og Silkeborg IF.
1: Ja. Yeah. Vi skal med en liga-mulepose. Og nu kigger jeg igen rundt på mit kort, for mænd er ikke bare muleposen, man får jo også sin hjemstavn markeret på mit kort. Jeg synes stadigvæk, at Lolland og Falster, det er skidt.
0: Ja.
1: Alt heller ikke repræsenteret.
0: Så hvis du kommer derfra, så ram lige rigtigt.
1: Man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer med Brøndby og Silkeborg. Når man har nået frem til et minut og sekund, så skriv ind til 12.12 og starte med 4 dage mellemrum. Minut og sekund, husk også navn og adresse.

0: Always on my mind. Her var det Pet Shop Boys.
1: Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Andreas Kravl, endnu en mandagskamp for Brøndby. De spillede altså også i mandags. Du siger, der virker til at være god stemning omkring den her kamp, trods der også har været snak om stemningsboykot.
2: Altså, jeg vil sige, der er simpelthen alvorlig risiko for, at jeg kommer til at fløjte i radioen i løbet af i aften. Det er jo på mange måder et fantastisk tidspunkt i sæsonen for de her to mandskaber, men også bare sådan generelt. Altså, der er ikke rigtig nogen af de her hold, der er i problemer endnu. Faktisk går det rigtig godt for Brøndby. De kan komme på førstepladsen. Silkeborg også nogenlunde tilfredse indtil videre med starten på sæsonen, specielt sådan i forhold til forventningerne med deres 4 point. Og så er det godt vejr. Vi ved jo godt, der skal nok komme masser af kampe i den danske Superliga i oktober og november, for slags dag, snakker om december måned, hvor det bliver koldt, og man skal have lange underbukser og vanter og så videre. Lige nu ankommer til stadion i t-shirt. Folk sidder lige nu overfor mig på den ene langside med sol på tribunen og i korte ærmer. Mange af dem selvfølgelig i Brøndby-trøjer og kan se deres hold gå på førstepladsen her nu. Og så kan man ned og snakke med det ene holds træner, Brøndbys træner. Ja, det går fantastisk. De vandt for en uge siden, spillede rigtig godt fodbold, i hvert fald 50 minutter imod Sønderjyske. Og så kommer man direkte over til en anden træner, Morten Dam Kjærgaard, den nye træner i Silkeborg. Han er også glad for sit holds sæsonstart. Tror på, at det er dem, der kan drille Brøndby på Brøndby Stadion i aften. Så lige nu, i dette øjeblik, indtil de i hvert fald begynder at spille fodbold, så er der nok nogen, der skal blive sure på et eller andet tidspunkt på nogen. Men lige nu, der er den her fodboldkamp omgivet af ekstrem god stemning. Brøndby mod Silkeborg på Brøndby Stadion. Jeg skal nok lade være med at fløjte. Det er kl. 19.
0: Første mål kommer efter 18 minutter og 18 sekunder. Det var cirka den tid, jeg sad og ventede på, at kartoflerne skulle koge. Fandt ud af, at jeg havde tændt det forkerte blus. Således kan man også nå frem til et bud i kampen om mulepose. Det var Claus, der valgte den her løsning. Du kan nå at komme ind med dit bud hele vejen frem til kampstart kl. 19.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Andreas Kravl, det kan godt være, at Silkeborg de tænker, de skal ind og drille Brøndby i dag. Det kan også godt være, at det kommer til at ske, men vi kan vel ikke komme udenom, at Brøndby er favoritter til det her opgør. De har ikke tabt i Superligaen den her sæson.
2: Vi kan ikke glemme, at Brøndby er favoritter, og specielt her på Brøndby Stadion, hvor de i hvert fald i dele af deres kamp for en uge siden mod Sønderjyske spillede noget af det bedste, som Brøndby har spillet i meget lang tid. Og der er en helt anden stemning omkring det her Brøndby-hold, end der var i store dele af sidste sæson. Vi skal jo bare et år tilbage, der var det Frederik Birk, der var træner for Brøndby. Han blev fyret, så kom valisiske Steve Cooper ind, uden at det blev ret meget bedre. Og til sidst så var der faktisk sådan lidt en, jeg vil næsten sige, dystopisk stemning omkring Brøndby-holdet i slutningen af forårssæsonen. Nu er det Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske, og det er mange danske spillere. Der er også nogle af de unge spillere, som er kommet ind og har fået chancen for Brøndby-mandskabet. Og en rigtig, rigtig god start er enormt selvforstærkende, specielt når Brøndby spiller, og specielt når Brøndby spiller på hjemmebane. Der kommer masser af tilskuere, og i dag her, selvom det er en mandagskamp, og selvom der kommer til at være noget stemningsboykot i starten af kampen på grund af mandagskampe, så er der bare sådan en fuldstændig vild stemning omkring Brøndby, når det begynder at gå godt i starten af sæsonen. Og det er det, de oplever nu med Oscar Fenger fra start, med Olti Hyseni, med Mads Fryg her, der scorede 2 mål for en uge siden mod Sønderjyske. Så der er ikke nogen tvivl om, at Silkeborg IF de kommer under et gevaldigt tryk her i aften. Men jeg sidder og kigger på Silkeborg-holdet, og så kigger jeg også på nogle spillere, som jeg tænker, de kan også godt true Brøndby. De har nogle hurtige spillere, Lukas Risgaard, Oliver Ross, nogle kontraspillere, som godt kan gå og udfordre Brøndby. For det så vi også for en uge siden mod Sønderjyske. Ja, lige pludselig, så er koncentrationen der ikke hos Brøndby-holdet. Så scorede Sønderjyske lige 2 mål og var faktisk ved at vinde den kamp efter at have været bagud 3-0. Så jeg er helt med på, at Brøndby er klar favorit til den her mandagskamp. Men jeg er altså også helt med på at sige, at Silkeborg de har altså en fair chance i aften for at lave en overraskelse.
1: Og nu nævnte du det her med mandagskampe. Hvad er det, der er så træls for dem? Altså, hvorfor er det fans, der synes, det er så irriterende at spille om mandagen? Eller at deres hold spiller om mandagen?
2: Ja, det har jo noget at gøre med transport og kamptidspunkt. Vi kan jo bare tage eksemplet. Hvis man nu bor i Silkeborg og gerne vil se den her kamp på stadion, og det fedeste sted at se fodbold, det er på stadion, ja, så skal man så køre i ret god tid for at nå frem til Brøndby Stadion kl. 19, sådan en mandag aften. Man kan i hvert fald ikke køre fra arbejde kl. 16.30 og regne med at nå frem. Så det er måske en halv fridag, der ryger der. Og så skal man jo også hjem igen bagefter. Og det er ikke altid lige let at komme ud af Brøndby Stadion, hvis man gerne vil se kampen til ende. Eller fra området omkring. Så jeg vil skyde på, selv uden trafik der sådan hen og hen på natten, at så er man måske på puden igen kl. 2. Og så op på arbejde. Det er meget at lægge i en udekamp, når man skal på tværs af landet. Og der er rigtig mange, for eksempel Silkeborg, det er deres tredje mandagskamp. Den ene var så i Randers, fint nok, der er lidt kortere vej for Silkeborg. Men det er jo det, som tilskuerne er trætte af, at de ikke kan følge deres hold på udebane. Omvendt så er det jo deres egne klubber, der har lavet aftalen gennem divisionsforeningen med tv-rettighedshaverne, fordi mandag er et godt tv-tidspunkt, måske også et meget godt radiotidspunkt. Og det har klubberne jo så altså solgt ind på, da de solgte deres kampe til tv-rettighedshaverne. Der ligger en kamp fredag, en kamp mandag og 4 om søndagen.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Og så er det ved at være sidste chance, hvis du vil have dit bud med i puljen, og altså en mulighed for at vinde en Liga mulepose. Hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Brøndby og Silkeborg? Der er kampstart om 3 minutter. Husk både minut og sekundtal. Husk nu også dit fulde navn og din fulde adresse. Så hvis du vinder, så ved vi altså, hvor den her Liga mulepose skal sendes hen.

0: Dua Lipa med nummeret Dance the Night. Klokken den er blevet 19, og det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet.

0: Hjemmet Solgården ved Tarm, de 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver, og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
1: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
0: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
1: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
0: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
0: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men igen, lige lidt proportionalitet i tingene.
0: Kraftigt haglvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta a España til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvejr. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Mads Langer med Me Without You.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en mandag aften, hvor solen skinner, bolden ruller, kravlerne er på stadion, vi sidder her, Hausborg. Altså sikke en skøn måde at bruge sin mandag aften på, og så er der endda også drama fra start.
2: Ja, lige præcis, fordi vi har allerede talt om det her med, at nogle gange der er det sjovt, hvis tingene ikke former sig i tilværelsen, som man ligesom havde regnet med, men der er noget overraskende i det. Vi så det tidligere i dag med afslutningen på tredje etape af Vueltaen, og vi har også fået en overraskende start på den her Superliga-kamp mellem favoritterne fra Brøndby og gæsterne fra Silkeborg Krav.
3: Det har vi, ja, fordi der har været en rigtig, rigtig god åbning på den her kamp fra det ene hold. To store chancer, en afslutning på overlæggeren og et muligt straffespark, der lige nu er blevet vekslet til et frispark. Det er bare ikke hjemmeholdet Brøndby, der står bag det her. Det er Silkeborg, der har givet sig selv en rigtig, rigtig god åbning på den her mandagskamp i Superligaen. Og så endda foran lidt stemningsboykot på det lokale stadion, så man kan også høre næsten, hvad de siger nede på banen. Så de her to gode afslutninger, og så lige nu et frispark, der egentlig var blevet dømt til at starte med til et straffespark til Silkeborg, men de var lige uden for feltet, og derfor nu frispark ude i højre side. 20 cm uden for straffesparksfeltet, bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Nu kommer en ny skudmulighed, anfører Robin Østrup med frem, og så er der kontramulighed til Brøndby, der stormer frem. Mads Fryg her, han har Oscar Fenger med ind imod straffesparksfeltet. Kommer ind nu Oscar Fenger, han skal ind og afslutte, og der kommer så en fremragende aktion af Asger Andresen, den nye målmand hos Silkeborg i den her sæson, der venter til Oscar Fenger får taget et lidt for langt træk, og så kaster han sig ned som en lilla klædt målmands klapperslange og slår til bolden. Sikke en åbning på den her kamp. Store muligheder til Silkeborg, og så en kæmpe kontrachance til Brøndby, da Silkeborg satte sig alt her. Ny mulighed i straffesparksfeltet igen, Oscar Fenger igen. Asger Andresen ud og kaster ned over bolden. Jeg havde rigtig gode forventninger til mandagskampen mellem Brøndby og Silkeborg. Jeg vil sige, indtil videre, selvom stillingen er 0-0, så er der godt nok blevet, de forventninger er blevet indfriet indtil videre. Silkeborg med en fantastisk start. Starter med allerede efter et minut et angreb over højre side hos den lynhurtige kantspiller Lukas Risgaard, der starter inde. Og i højre side for Silkeborg, perfekt aflevering til kantkollega Oliver Ross, der kom ind over fra venstre side. God flad afslutning og en flot redning af Brøndby-målmand Patrick Pentz. Og så minutter efter, igen, godt Silkeborg-spil denne gang bare i venstre side. Og der var så et indlæg, der ramte Rami Al-Hajj, deres forreste mand, lige i hovedet. Og han ramte så overlæggeren med sit hovedstød. Og så var der situationen, hvor Mats Køhlert begik et i første omgang, ifølge Arlin Uslus, straffespark på selvsamme Lukas Risgaard for Silkeborg. Det blev så til et frispark. Sikke meget at berette om, og der er kun spillet 8,5 minutter. Men lad os lige slå koldt vand i blodet. Det står stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og Silkeborg.

0: Darlin her med det hele værd.
1: Nu oplever vi det her med, at fodboldkampe starter med fuld smæk på Andreas Kraul, og så går det ligesom i sig selv igen, men den sidste del af regnestykket er vi ikke nået til nu på Brøndby Stadion. Der er stadigvæk fuld gear.
2: Ja, det er simpelthen to mandskaber, som giver fløjten i stemningsboykot på tribunen, og så bare giver fuld gas nede på banen Silkeborg med den her fantastiske start, så nu er Brøndby så overtaget også i forhold til chancer i et par rigtig, rigtig gode muligheder til hjemmeholdet. Først sådan fire førstegangsafleveringer i træk, og det er jo sådan noget, man normalt synes jeg ser, når man ser fodbold tirsdag og onsdag aften i sæsonen. Champions League, førstegangsafleveringer hele tiden. Knap så meget i Superligaen, fire førstegangsafleveringer i træk, og det endte med en afslutning fra Olti Hyseni, den nye mand, der er kommet i Brøndby fra Sønderjyske. Nej, hvad nu her? Nyt mulighed til Silkeborg, og så er straffesparket der. Straffespark til Silkeborg. Lukas Risgaard, der går i græsset, og endnu en gang er det Mads Køhleren igen. Han fik en advarsel før, da han begik frispark, at det der først var et straffespark. De har haft store problemer i Silkeborgs, altså Brøndby har haft store problemer med Silkeborgs højre side. Den lynhurtige Lukas Risgaard kommer ind i straffesparket i feltet her, og så bliver han måske ikke fældet. Det er så ikke Mads Køhler, det er Olti Hyseni, der er med tilbage for ligesom at dække op det, vi kan se op på storskærmen nu, og det, som der gør, at publikum, de buer helt vildt. Det er en langsom gengivelse, der viser, at Olti Hyseni stort set ikke rører Lukas Risgaard, og det er også det, Ardian Uslif skal ud nu og kigge på en skærm. Et var gennemsyn af, om det her straffespark skal trækkes tilbage, og der så i stedet for måske skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard for film oven på den her situation. Jeg tror i hvert fald ikke, at der bliver straffespark til Silkeborg, og så vil det være inden for et kvarter to dømte straffespark, hvoraf ingen af dem ender med rent faktisk at blive eksekveret to gange. Det så bliver taget tilbage, en gang fordi det var uden for feltet, og en gang her fordi Olti Hyseni ikke rører Lukas Risgaard. Men lad os se, hvad Ardian Uslu siger. Han kommer tilbage nu, og han siger ikke noget straffespark til Silkeborg. Spørgsmålet er, om der så skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard. Nej, jeg tror, han slipper for det, men der bliver i stedet for et dommerkast ned omkring Patrick Pence. Sikke en start på den her Superliga-kamp. To straffespark trukket tilbage, og ja, i hvert fald fire gode muligheder for at få en scoring, men det står stadigvæk 0-0 efter første halvleg af mandagskampen Brøndby-Silkeborg.

0: Wham! Wake me up before you go-go.
1: Med den her start, Andreas Kravl, så er der vel ret god grund til at tro, at det kan blive Silkeborg, der kommer til at bryde Brøndbys sejrstime.
2: Altså, det virker i hvert fald, som om de har lagt taktikken rigtigt over for det her Brøndby-hold på Brøndbys egen hjemmebane. Nu to gule kort allerede til Brøndbys bagkæde, og lige nu frispark til Silkeborg endnu en gang op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Og det er ude i højre side, Callum McCowart, den nysjællandske VM-spiller, gør klar til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer der godt tæt under mål, der er en mulighed, og det ender med, at Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, må kaste ned og give Silkeborg et hjørnespark. Jeg vil lige ind på det her. Allerede to advarsler, der kun spillet 18 minutter af første halvleg. Halvdelen af Brøndbys bagkæde, både Mats Køhlert og anfører Louis Binks, nu med gule kort, fordi de ligesom er kommet på bagkant af nogle hurtige Silkeborg-omstillinger. Lukas Risgaard lynhurtigt, og senest Oliver Ross, der løb fra Louis Binks. Og den engelske anfører for Brøndby hæv sig i trøjen på Oliver Ross, kostede et gult kort. Nu i hjørnespark til gæsterne fra Silkeborg, kommer over fra venstre side, bliver sendt kort tilbage til Callum McCowart. Indlæg ind i straffesparksfeltet, tilbage til McCowart, ind i straffesparksfeltet, McCowart, der afslutter lige på Van der Berge, og så en hovedstødsafslutning i anden omgang for Oliver Ross. Rigtig, rigtig godt indstillet Silkeborg-mandskab. Brøndby har haft et par afslutninger, et par situationer, hvor de har fået spillet godt op på Silkeborgs banehalvdel. Men altså de første 19 minutter, helt klart Silkeborg, det dominerende mandskab, det farligste hold, har haft skud på træværket allerede, eller hovedstød på overliggeren for Rami Alhaj. God afslutning for Oliver Ross. Og så de her to situationer, hvor der rent faktisk var dømt straffespark til Silkeborg, og det skal lige siges retvisende, at de begge gange blev trukket tilbage, de her straffespark, som Martin Uslo-kampens dommer egentlig havde dømt. Så Morten Dam Kjærgaard, der står nede på sidelinjen, den nye træner i Silkeborg i den her sæson, efter alle årene med Kent Nielsen, har virkelig lavet sit hjemmearbejde. Fik så også afsløret, at Morten Dam Kjærgaard og Brøndby-træner Thomas Nørgaard har været på trænerkursus sammen for mange år siden. Så de kender hinanden og har også lidt tricks i bogen. Og jeg ved, hvordan de respektive gerne vil stille deres fodboldhold op sådan på any given Monday, som det er denne aften i Brøndby. 0-0 efter de første 20 minutter. Men det er Silkeborg, der i en generelt rigtig underholdende start, har været tættest på at score det første mål.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er mandagskamp i Superligaen, og det er en kamp, hvor Brøndby IF kan tilbage erobre førstepladsen, og det skræver faktisk bare et enkelt point. Gæsterne på den københavnske Vestegn er Silkeborg, og dermed også en klar favoritværdighed til Brøndby. Men efter de første 24 minutter, så er det gæsterne fra det jyske Silkeborg IF, der har haft både de bedste forsøg, og også indtil videre kommet klart bedst ind i den her kamp. Godt hovedstød på overlæggeren er Rami Alhaj, og også et fint forsøg for Oliver Ross. Brøndby begynder så småt og æder sig ind i kamp. Venstrekanten med Olti Hyseni har produceret noget, men indtil videre, efter de første 24 minutter, er stillingen stadig 0-0.

0: Mariah Carey med Always Be My Baby.
1: Tempofyldt, begivenhedsrigt, småt dramatisk. Jo jo, det har været det hele kampen mellem Brøndby og Silkeborg. Men Andreas Kravl, efter 27 minutter, er vi så ved at finde sådan lidt mere normalt leje for en fodboldkamp?
2: Ja, i hvert fald i forhold til de der hyppige chancer, som der var i starten, kommer Silkeborg måske frem til en mere godt blokeret af Brøndby-anfører Louis Binks, og så et par gode træk af Bartosz Sliss. Og det, der hele tiden er, det er tæt tempo i den her kamp, der bliver angrebet fra begge hold. Det er, altså, det er simpelthen det er ganske, ganske fornøjeligt at sidde og kigge på, for der er ikke noget mere sådan at varme bolden eller sige, nu dæmper vi lige tempoet. Når Silkeborg får fat i den, så drøner de afsted og forsøger at udnytte deres meget, meget store fart op på den forreste kæde. Og når Brøndby har bolden, ja, så forsøger de også med det samme at angribe ind mod straffesparksfeltet. Det giver en omskiftelig og ganske underholdende fodboldkamp. Men det er rigtig nok lige nu, der er der sådan lidt mere i forhold til chancer ro på. Kommer Brøndby så. Olti Hussein ind i straffesparksfeltet fra venstre side. En afslutning, der bliver blokeret af Silkeborgs anfører her i aften. Robin Østrøm ud til et hjørnespark til Brøndby. Der har lige været lidt sådan protester fra Brøndby. De synes, at kampens dommer Aydin Uslo tillader Silkeborg-spillerne at tage lidt for godt fat i duellerne. Og specielt netop anfører Robin Østrøm, der havde godt fat i den unge Brøndby-angriber Oscar Fenger. Ikke noget ifølge Aydin Uslo. Alle omkring mig, når de holder med Brøndby, dem der sidder på tilskuerpladsen her omkring mig, de mente noget helt, helt andet. Nu hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her ind i straffesparksfeltet. Den bliver hættet væk af Robin Østrøm for Silkeborg. 29 minutter spillet. Første halvleg. Brøndby Stadion. Silkeborg på besøg. Det står 0-0.

0: Toxic her med Britney Spears.
1: En god halv times tid spillet mellem Brøndby og Silkeborg, der ikke kommet mål endnu, Andreas Krag. Nu gør jeg da lige til smagsdommer. Hvem har været det bedst fodboldspillende hold i løbet af de minutter, der er tilbagelagt?
2: Det har Silkeborg, og jeg tøver ikke et sekund med at sige det, fordi det er både Silkeborg, der synes sådan har grebet kampen bedst an, som er bedst taktisk indstillet på, hvad der møder. Og så også, når de har bolden, ligesom bruger den med størst omtanke. Og det har man ikke sagt, at det sådan er, som vi kender måske Silkeborg for nogle år siden, hvor de blev kaldt Silkelona, opkaldt efter Barcelona, altså hvor de sådan ligesom spillede små pasninger og mange af dem, og kombinerede sig rundt omkring på banen, sådan og flyttede bolden mere og mere spillet. Det her Silkeborg-mandskab i aften på Brøndby Stadion, det handler om fart, det handler om direkthed i spillet ind imod Brøndby straffesparksfelt, om afslutninger, senest den tidligere Brøndby-spiller i øvrigt, Jens Martin Gammelby, der havde en god afslutning blokeret, og det er faktisk endt med nu, at Silkeborg har endnu et hjørnespark. 33 minutter inde i den her første halvleg. Brøndby med enkelte gode momenter, men klart en halv time plus det løse, hvor Brøndby har sådan mest halset bagefter. Og det siger jo altså også noget med de her to mulige straffespark, og i øvrigt også to advarsler til Brøndby defensivt. Nu kommer der måske en mulighed mere til Silkeborg uden for straffesparksfeltet. Det gør der så ikke, fordi der er vinket for offside. Og nu tager jeg lige jer med i studiet, Rikke og Havsborg, fordi ja. Morten Dam Kjærgaard har vi talt om, den nye træner for Silkeborg. Han har aldrig været træner i kamp på Brøndby Stadion tidligere, men han har mødt Brøndby før i sin karriere. Og hvis I tænker tilbage, lad os bare sige, på de seneste 5 år, er der så en dag, hvor I ligesom tænker, det er den bedste dag, jeg har haft på arbejde. Det kunne være, altså, det kan både være noget med noget, man har oplevet, eller et eller andet. Altså, en eller anden dag, altså, I behøver ikke at forklare, det er bare sådan ting. Der må være en eller anden dag, hvor man tænker, det er den bedste dag, jeg har været på arbejde de seneste 5 år.
1: Altså, for mit vedkommende hænger det meget ofte sammen med, at så er der en kollega, der har haft kage med. Ja, og det sker jo jævnligt.
0: Du sidder i studiet med mig, kunne det du også have nævnt, for eksempel.
1: Nej. Det med kagen, det er de bedste dage for mig.
0: Det bedste for mig, det er jo også en sportsshow. Det er store sportsshow. Den dag i Herning.
1: Ja, der kunne du også sige, det var at sende sammen med mig.
0: Ja, nej. Nej.
2: Men der kan man bare sige, jeg mødte Morten Dam Kjærgaard nede på sidelinjen i kampen her, og vi kiggede på hinanden, så sagde vi, kan du huske, og det kunne vi godt begge, fordi det var både sjovt for mig, men det var især sjovt for ham. Han var træner for Aarhus Fremad den 19. oktober 2022, en pokalkamp, hvor Aarhus Fremad på Rigsvang Stadion, daværende anden divisionshold, slog Brøndby IF med 4-0.
0: Yes, den sendte vi her på DR, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: Og det var jo en gigantisk pokaloverraskelse. Det var Niels Frederiksen, der var Brøndby-træner. Han skiftede 4 mand ud. En 4-dobbelt udskiftning i første halvleg. Det var lige efter, der var indført, at man måtte skifte 5 mand ud. 4 mand blev fra Brøndby blev flået ud, inden der var spillet en halv time af den der første halvleg. Det var Morten Dam Kjærgaard, der var træner dengang. Så dengang han har spillet mod Brøndby, der var det så en 4-0-sejr. Og det var et andet divisionsmandskab. Sådan bliver det ikke i aften, det sagde han alligevel ind. Det kan jo ikke blive det endnu, men lige nu står det 0-0, og vi har en lille spilstop, fordi Silkeborgs dygtige unge målmand, Asger Andresen, har lagt sig i græsset efter et sammenstød med Oscar Fenger. Det står ikke 4-0 til Silkeborg. Det står ikke 4-0 til Brøndby. Det står faktisk 0-0. Der er godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: Nyrlæg fra Pauline.
1: Det er ikke sådan så kampaktuelt, Kravl, det jeg skal spørge dig om nu. Men jeg sidder bare og tænker over både Brøndby og Silkeborg. Sådan noget. De virker jo fint spillet sammen og alt det der. Men betyder det noget for de her Superliga-hold, at transfervinduet er stadig åbent den uge nu? Det der med, at der kan komme nye spillere til, og nogen kan smutte. Betyder det noget for de her hold, når de skal i aktion, at der er ting, der kan ske i baggrunden?
2: Ja, altså Silkeborg har faktisk købt en ny spiller i den forgangne uge med det meget fornemme navn. Marel de Chevenier, der kommer fra den engelske klub Barnsley.
1: Det lyder ellers fransk. Altså,
2: ja, det er han også.
1: Okay.
2: Men derfor kan man godt spille
1: engelsk. Ja, det er rigtigt.
2: Men han er ikke helt klar til at starte ind nu. Måske på torsdag, når de spiller pokalkamp mod Vejle Silkeborg. Men det er sådan noget, der sker nu her. Og så vil jeg sige, så er det måske mere sådan, om der er nogen, der ryger ud, som kunne forstyrre sådan lidt, fordi du har ret i dig. Altså, det er jo to hold, der også, det ser vi her i dag. Altså, de har en god indbyrdes forståelse. Og der er jo nogle spillere på begge mandskaber, der er interessante, også stadigvæk i transfervinduet. Især Silkeborgs New Zealander, Callum McCowart, der har været meget verbal om, at han godt kunne tænke sig at komme videre fra Silkeborg. Han har faktisk også kritiseret Silkeborgs ledelse for ikke at give ham mulighed for at skifte væk til en måske større liga, en Superligaen, så han kan jo godt teoretisk set stadigvæk ryge fra Silkeborg. Og så på Brøndby, der er også lidt snak om målmand Patrick Pentz, at han Brøndby-målmand, når transfervinduet lukker om lidt over en uge. Men altså lige nu, når kampen er i gang, så tænker jeg, at de fleste har hovedet dybt fokuseret på, hvad der sker nede på banen. For eksempel ind i straffesparksfeltet nu i Silkeborgs ende af banen, Brøndby, men der har de så ikke siddet helt afstemt de sidste afleveringer. Jeg sad på selv samme plads, som jeg sidder nu, for præcis en uge siden, mandagskamp for 7 dage siden, hvor Brøndby slog Sønderjyske, skulle vi se, Oliver Villadsen ind i straffesparksfeltet, en afslutning, han rammer sin egen medspiller, Marcus Junis, og en Silkeborg-spiller giver et hjørnespark. Og der sad jeg for en uge siden, der havde Brøndby spillet en blændende første halvleg, og førte ved pausen 3-0 imod Sønderjyske. Nu er der 4 minutter til pausetid, og det er Silkeborg, der har været klart farligst, så noget af det spil, som de ramte for en uge siden Brøndby, det har Silkeborg også været, må vi sige, dygtige til at læse på lektien og ikke tillade Brøndby at gøre. Nu hjørnespark til hjemmeholdet Brøndby. Mats Køhlert ude fra højre side. Det bliver venstrebenet, og han skal lige have stoppet. Arlin Uslo skal ind og tale med nogle spillere. Ikke overraskende er Louis Binks involveret i det her. En lidt ilter engelsk anfører, og også Jens Martin Gammelby bliver kaldt hen til Arlin Uslo. Nu tror jeg, at vi kan få det signal til, at Mads Køhlert skal sparke det her hjørnespark, kommer ind i forstillet straffesparksfeltet, ryger hen til Olti Hyseni, og der veksler en afslutning til et nyt hjørnespark. 3,5 minutter tilbage plus tillægstid, første halvleg. Brøndby Silkeborg, det er indtil videre fortsat målløst.

0: James Arthur med Say You Won't Let Go. Jeg sad og tænkte, kan det virkelig passe, at der ikke skal blive scoret i første halvleg? Den her første halvleg, men nej, Havsborg, det kunne ikke passe. Den kom lige til sidst.
1: Det gjorde den efter 43 minutter og 9 sekunder spil, så kom der en scoring. Og jeg kan ikke være med at tænke på Andreas Krag. Jeg synes, det har været en god spillerunde i ligaen for det her med at hakke til bolden sådan lige på kanten af modstanders afsparksfelt. Jeg erindrer to scoringer fra i går, og nu får vi så en til i aften i Brøndby.
2: Ja, og det, altså, det giver jo ofte nogle fede mål. Og specielt, hvis bolden bliver ramt sådan 100% rent med ekstrem kraft. Og det var det, Callum McCowart gjorde. Det er en af Superligaens, synes jeg, bedste sparkere. Altså, han har simpelthen en af de bedste sparketeknikker overhovedet i den danske liga. New Zealandske Callum McCowart. Og det viste han her. En bold, der blev hættet væk fra Brøndbys straffesparksfelt, som han med venstrebenet kontrollerede med en helflugter og tæskede i nettet. Nu tager vi lige et frispark til Brøndby, helt over for højre sidelinje. Mats Køhlert ind i straffesparksfeltet. Oscar Fenger kommer op til den, og en afslutning fra Van Leerberge ud til Mark Ejdom. Og han sparker på kassen, og den går lige forbi. Det bliver et hjørnespark til Brøndby. Det har simpelthen været en fremragende første halvleg, det må jeg bare sige. Stærkt, stærkt underholdende, og nu også med en superscoring. Det er simpelthen et fremragende mål. Folk, der har spillet fodbold, eller bare har forsøgt på det, ved, at det sker ikke så tit, at man rammer en bold. Det er 100% rent, hvor man bare ved, at den der med det samme, den går i kassen, fordi målmanden kan ikke nå at reagere. Det kunne Brøndbys keeper Patrick Pentz heller ikke. Det er en fremragende følelse. Jeg har heldigvis oplevet det enkelte gang, men det er meget, meget, meget sjældent. Det virker som om Callum McCowart, han oplever det forholdsvis tit, og den her scoring, den vil også i hvert fald den her runde skrive sig ind som en klar kandidat til rundens mål i Superligaen. Der er spillet nu knap 2 tillagte minutter, så det kan godt være noget af det sidste, vi får i første halvleg. Endnu et Brøndby hjørnespark. Mats Køhlert kommer Asger Andresen forkert ud. Silkeborgs keeper, han beklager sig til dommer Eilin Uslo om, at han bliver ligesom forhindret i at komme ud. Ikke noget frispark, men heller ikke noget ballade, fordi bolden gik forbi alt og alle og ud til et målspark til Silkeborg. Slutsignal på de første 45 minutter. Det startede med en stemningsboykot på grund af de her mange mandagskampe på Brøndby Stadion. Og der er ikke nogen decideret pipekoncert mod Brøndby-holdet efter første halvleg, men nogen stemning, det er det godt nok heller ikke. For det er Silkeborg, der på det her fremragende mål af Callum McCowart fører ved pausen med 1-0.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Zero sammen med Ed Sheeran, det nummer, der hedder Camera. Der er pause i Superliga-kampen.
1: Det er der nemlig. Der står 1-0 til Silkeborg mod Brøndby. Anden halvleg starter om et kort øjeblik, mens vi venter. Så lad os lige nyde Malte Ebert, nummeret Sæt det fri.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger herr Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen

0: sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service Mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er, ja, strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år ind i USA's krig mod Iran. Og hjem igen, mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
2: Hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i 2., selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
3: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Rockabye var det her fra Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Stemningen er god. Humøret er i top, efter vi har fundet en vinder af en Liga-mulepose. Der skal vi nemlig et sted hen i Danmark, hvor jeg garanterer dig for. Der har vi aldrig nogensinde overhovedet i det hele taget været før. Jeg kan give dig så meget, at det kommer til at handle lidt om to vikingehjelme. Og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, så vi kan få lov at sætte en knappenål i dag?
2: Ja, der er helt tomt i det område.
0: Ej, hvor fedt. Det er en lille cliffhanger, fornemmer jeg.
2: Ja, vi tager den.
0: Lad os hoppe til Brøndby Stadion, hvor Silkeborg er på besøg. Andreas Kravl, det virker til, bare de første minutter spillet her og anden halvleg, at Brøndby har haft en god snak i omklædningsrummet. Det er i hvert fald dem, der har tæten, virker det til.
3: Ja, bortset fra lige nu, hvor det er Silkeborg, der har et angreb for dem over højre side. Og det er en anden halvleg, der har startet, ligesom første halvleg var stort set hele vejen igennem, nemlig med angrebsivrigt spil fra begge mandskaber. Og muleposen blev udløst af den ene scoring, der var i første halvleg, og den var til Silkeborg. Det var de her fantastiske mål, helflugteren fra Callum McCowart, der bragte Silkeborg foran med 1-0. Nu er det Brøndby, og indskifter Philip Bundgaard ind i straffesparksfeltet. Marcus Junis tilbage til Oliver Villadsen, der trykker på kassen. Et udmærket spark fra distancen af Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, og så udmærket pareret ud til hjørnespark af Silkeborg-keeper Aske Andresen. Du siger det, Brøndby kommet ud med noget andet i hvert fald til anden halvleg, også med en ny spiller, fik lige præsenteret ham her, Philip Bundgaard, der er kommet ind i stedet for Olti Hyseni. Der blev en lille smule klemt, synes jeg, i første halvleg, sådan rent fysisk. Fik ikke så meget ud af det, Olti Hyseni, Philip Bundgaard ind i stedet for. Og Brøndby noget mere aggressivt, og noget mere måske også sådan netop fysisk dominerende. Nu med det her hjørnespark. 5 minutter ind i anden halvleg. Mats Køhler til over for højre side. Chippet ind. Får lov til at falde ned i straffesparksfeltet. Der står et par spillere derinde. Louis Binks kan få den tilbage til Van Lierberge. Og en scoring til Brøndby. To forsvarsspillere, der står og holder en masse silkeborgenser væk. Og så er det Louis Binks, der lægger op til forsvarsmarker Jordi Van Lierberge, der med sådan et det er jo næsten sådan et lille golfpot støder til bold og sender den ind bag ved Aske Andresen. Helt ny udvikling fra anden halvleg start. Helt ny stemning. Meget bedre stemning på Brøndby Stadion end hele pausen. Brøndby har nemlig udlignet stillingen nu 1-1 mellem Brøndby og Silkeborg. Modscorer for Brøndby efter hjørnespark. Den belgiske forsvarsspiller Jordi Van Lierberge.

Så eksploderer det totalt på den københavnske Vestegn. Nu har Brøndby vendt 0-1 til 2-1 på 8 minutter i anden halvleg. Seneste målscorer for Brøndby, 18-årige Oscar Fenger.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes og nummeret Saw You Dancing.
1: Jeg sidder her med mange manuskriptsider foran mig, der handler om aftens vinder af en lige mulepose, men
0: den cliffhanger bliver længere.
1: Vi bliver alligevel nødt til at prioritere nu og sige, at vi skal høre om det nye mål på Brøndby Stadion, Andreas Krav.
2: Ja, fordi det er så fodbold nogle gange jo, at Silkeborg så velgennemført første halvleg, 1-0-føring, fortjent føring, kommer ud til anden halvleg, har siddet og talt om fortsæt, som de plejer, og så bliver de mødt af det tryk, som nogle gange kan komme på Brøndby Stadion, når der lige pludselig efter meget modvind kommer medvind, og det var det, der gjorde fra anden halvleg start, et par sådan små stik. Det her gode forsøg for Oliver Villadsen, der gav et hjørnespark, et lidt heldigt, lidt kludeagtigt mål fra Jordi van Lierberge. Så vågner publikum, så vågner Brøndby Stadion, så gynger betonen, og så kommer Marcus Junis i et fantastisk ryk over på venstre kanten. Flad aflevering på tværs af straffesparksfeltet. Oscar Fenger, 18-årig angriber, scorer sit første sæsonmål for Brøndby, da han bare sådan løber bolden de sidste meter ind over stregen helt fri, fordi Marcus Junis har lavet det her glimrende oplæg over fra Brøndbys højre kant. Og så meget sjovt jo nogle gange, fordi nede på sidelinjen, der stod Patrick Mortensen og Sjofo Gunnar. Nu skal vi se igen, Oscar Fenger ind i straffesparksfeltet. God takling af Robin Østrøm. Brøndby, de angriber totalt nu her. Silkeborg er helt, helt væk i forhold til første halvleg. Ny chance til Oscar Fenger. Nu er det Mads Fryg her, der overtager bolden. Brøndby spiller ind i dybden til Mats Kølert. Ind i straffesparksfeltet, der kan Silkeborg så igen sparke væk, men det er nu i blinde. Og lige efter, at Brøndby har scoret til 2-1, der skulle de have skiftet ud. Der var faktisk givet signal til, at ved næste spilstop, der kunne Patrick Mortensen og Sjofo Kuda komme på banen. Men de blev lige bedt om at sætte sig ned igen, fordi Brøndby skulle lige se, om de der 2-1-mål kunne sparke ekstra liv i det. Men nu er der tid til, at Patrick Mortensen, dansk mester med AGF, så sent som i maj måned, kan komme på banen. Og det er i stedet for den unge mand, der lige har gjort sig til potentiel matchvinder i kampen, nemlig scoret til 2-1. Oscar Fenger forlader banen og bliver erstattet af Patrick Mortensen, og det vil sige, det er en spiller, der er dobbelt så gammel som Oscar Fenger, der kommer ind og afløser ham. 37-årig Patrick Mortensen afløser 18-årig Oscar Fenger i Brøndby-angrebet. Fenger, der netop får et kæmpe kram af Thomas Nørgaard for målet til 2-1. Det hele er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Silkeborg førte ved pausen 1-0. Nu fører Brøndby med 2-1, der er spillet 12 minutter af anden halvleg.
1: Første mål i kampen kom efter 43 minutter og 9 sekunder, og det er Johnny, der vinder muleposen og en knappenål, fordi hans bud var 41 minutter og 23 sekunder. Og hvor er det så, Johnny han bor? Ja, Johnny han bor jo fænomenalt godt, hvis man har meget at skulle se til i Smørum Over eller Smørum Nedre, eller i Søsum eller Knardrup eller Ølstykke eller Grundsø Magle eller Østrup Holme. Han bor naturligvis i Veksø. Og Veksø, siger jeg, og så siger du selvfølgelig, jamen det er jo Veksø-hjelmene. Det er rigtigt. Det var der i 1942, at der blev fundet i Brøns Mose i Veksø to vikingehjelme, der er udstillet på Nationalmuseet, og det er nogle ordentlige hjelme. Altså, de har to horn, du ved godt. Og ja, de er cirka 30 cm lange. Virkelig flotte hjelme.
0: Sådan.
1: Det er Nationalmuseet. Og tillykke i øvrigt til Johnny fra Veksø. Skønt at sætte en knappe nål der.
0: Må jeg sætte musik på nu?
1: Jeg kan ikke mere. Endnu i hvert fald.

0: Gunge med diskosnav. Vi har både nået at høre hele Havsborgs beretning om Veksø. Vi har nået at høre det her stykke musik, Andreas Kravl. Og Patrick Mortensen, han står stadig og venter på at komme ind på banen.
1: Ja, og Oscar Fenger er jo gået ud. Og så kan man tænke sig, hvorfor i alverden får Brøndby ikke lov til at sætte Patrick Mortensen på banen. Men det er jo den her, kan man sige, udvikling på reglen, vi også så til VM i fodbold. Med at hvis en spiller er for lang tid om at forlade banen i forbindelse med en udskiftning, så må aflyseren først komme på banen på dommerens signal. Og bolden har simpelthen ikke været ude at spille. Så det er jo længere end en 2-minutters udvisning i håndbold af Patrick Mortensen, og Brøndby nu har haft efter den her udskiftning. Og det kan godt faktisk give Silkeborg en mulighed ind i straffesparksfeltet, når du bliver der clearet af Brøndby. Men de kan stadigvæk få den ud. De skal jo næsten bare hakke den ud over sidelinjen. Marcus Yunus, han falder i bolden, og stadigvæk så står Patrick Mortensen nede med fjerdommeren, der troligt holder det der, den her elektroniske lystavle i hånden, så han kan vise, at det er nummer 9, der skal ind for Brøndby, når bolden i gang ligesom er kommet ud af spil. Og Ejlin Uslu tænker, at nu skal han have lov til at komme ind, Patrick Mortensen. Silkeborg, ja, de har selvfølgelig ingen intention i at sende bolden ud over sidelinjen, så de skal holde den i spil. Forsøg, om de kan udnytte, at de rent faktisk nu har været en mand i overtal i 3 minutter, bliver det efterhånden Rami Al-Hajj ind til Oliver Ross, der bliver første omgang afvist i Brøndbys straffesparksfelt. Igen Al-Hajj tilbage til Robin Østrøm. Powerplay nu fra Silkeborg mod Brøndbys kun 9 markspillere. Og det var Ross, der bliver rundt på kanten af straffesparksfeltet. Kommer ind, afslutning, flad afslutning. Og den går så lige forbi Brøndby-målet. Og så kan Patrick Mortensen komme ind. Og Thomas Nørgaard, han klapper op til publikum. Brøndbys træner for, at det endelig lykkedes at få sat rutineret Patrick Mortensen på banen med lidt over en halv time tilbage, hvis man medregner tillægstid på den her anden halvleg. Der startede med, at Brøndby var bagud. Det var de ved pausen med 1-0 på det fremragende mål i slutningen af første halvleg fra Callum McCowart. Så kom der 2 hurtige Brøndby-scoringer i anden halvleg. Jordi van Lierberge og nu udskiftet Oscar Fenger. Det betyder, at Brøndby IF mod Silkeborg efter 63 minutter spil fører med 2-1.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Viborg FF har haft et døgns tid som tophold i Superligaen. Det ser ud til, at Brøndby IF ryger tilbage på den position. I hvert fald så har Brøndby efter en problematisk første halvleg med tingene på hovedet mod Silkeborg på hjemmebane fører nu 2-1 i anden halvleg.

0: Right Here, Human Nature.
1: Sidder man, Andreas Kravl, med følelsen af, at Silkeborg sådan halter lidt efter, nu de er kommet bagude, eller er de godt med spilmæssigt, selvom de er altså bare bagud med en enkelt?
2: Ja, jo, altså, jeg synes, at det er en utrolig god fodboldkamp. Der sker noget hele tiden. Brøndby er bedst lige nu, det er de. Har lige haft en god mulighed også, hvor Oliver Villadsen, højre bakken, kom stormende frem, nærmest på kommando fra holdkammerat Mads Fryg her i et overlap, og han chippede bolden ind i straffesparksfeltet. Der var faktisk tre Brøndby-spillere, han kunne have ramt. Han ramte så en Silkeborg-spiller. Men nej, altså Silkeborg har hængt bagefter her i anden halvleg, nok også derfor, at Morten Dam Kjærgaard, Silkeborg-træneren, nu foretager ikke bare en udskiftning, heller ikke en dobbelt udskiftning, ikke bare en trippel udskiftning, nej, en firedobbelt udskiftning nu for Silkeborg, og jeg skal nok få styr på alt papirarbejdet. Jeg kan bare sige, at William Kirk og også Alexander Simmelhack, angriber, skal ind på banen her. Jeg tror også, at Pedro Ganchas forsvarsspiller skal ind, og samtidig kommer der så to nye spillere også ind for Brøndby, og det er Sjofokuda, og så er det Marko Divković tilbage efter skade, der kommer ind og skal erstatte. Hvem skal egentlig ud? Mads Fryg her troede, det var ham, der skulle skiftes ud. Det ligner, at det er, ja, det er i hvert fald Marcus Yunus, der går ud, men der lægger op til 2-1-målet. Det er ikke Mads Kølers, der skal ud i stedet for Divkovic. Det skal vi nok få styr på. Der er også alligevel sjældent i en fodboldkamp, at der er 6 spillere, der bliver skiftet ud på én gang. Op på måltavlen er det lettere at holde styr på. Der scorer 3 mål i den her kamp, og det fordeler sig som følger. Brøndby har lavet 2, og Silkeborg har lavet 1. Og vi er sådan 19 minutter før afslutningen af mandagskampen i Superligaen.
0: Du ved, Smed, at jeg engang med en tester vores lytter, om de er vågne derude og hører efter.
1: Ja.
0: Og det er Hans i dag, for jeg sagde jo det her med, at Vægtsjøhjelmene, det var vikinghjelme. Men den der, den hopper Hans ikke på. Fordi jeg siger jo, at der er horn på dem.
1: Men alle ved jo også, at der ikke er horn på vikinghjelmen.
0: Han reagerer med det samme og siger, nej, nej, det er bronzealderhjelmer, og det er jo fuldstændig korrekt. De er frognekøb fra den tidlige bronzealder, så er vi, 1500 før Kristi fødsel i det hele taget, så altså lang tid før vikingetiden. Men fantastisk er velbevaret. Og du må indrømme, du har været over at kigge på de der horn, der sidder på dem. Det er imponerende, ikke sandt?
1: Det er fuldstændig imponerende.
0: Jeg synes faktisk, at vikingerne er ikke en fejl ved ikke at videreføre det, fordi de er super gode til at stange med. Men igen, Nationalmuseet, det er der, man kan se. Og øver der ros herfra til vores kvikke opvagte lytter, Hans.

0: Rasmus Seebach, Natteravn.
1: Et kvarter tilbage. Brøndby Stadion. Silkeborg er på besøg. Silkeborg førte 1-0 ved pausen. Brøndby fører lige nu 2-1. Og det betyder også, at Brøndby, som det ser ud i øjeblikket, er på førsteplads i Superligaen efter 5 kampe, hvis det holder hjem det her. Faktisk også på førstepladsen, hvis de bare får uafgjort imod Silkeborg. Jeg sidder allerede og glæder mig til næste spillerunde. Nu skal man huske at være i nuet den her mandag aften, men næste spillerunde, Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab. Det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til at se udfaldet af, og også sådan forløbet af på kunstgræsset mellem to mandskaber, der i øjeblikket har rigtig, rigtig god tur ind. Silkeborg skal jo at møde FC Midtjylland på hjemmebane. Brøndby angriber i højre side ude hos Sho Fukuda, den indskiftede japaner. Han bliver holdt væk af Alexander Prisborg fra Silkeborgs forsvar. 13 minutter tilbage. Rigtig, rigtig god stemning på stadion i Brøndby. Jeg tror, der er i hvert fald måske 22, kan også være 23.000 til sådan en mandagskamp. De startede med at holde deres kæft for at sige det lige ud i et kvarter. Nu er der i den grad sang. Brøndby på førsteplads. Brøndby er i spidsen imod Silkeborg 2-1.
2: Der tager hul på den italienske liga i fodbold, og det starter med en god sejr for Lazio, der havde Oliver Prostgaard i startopstillingen spillet hele kampen, og Gustav Isaksen, der kom ind i starten af en halvleg. Lazio vinder med 1-0 over Bologna, som også havde dansk repræsentation. Det var Jens Odgaard, der var med.

0: White Knights.
1: Der har været protester mod de her mandagskampe i Brøndby i aften i det første kvarters tid, Andreas Krav, men tilskuertallet, det fejler jo ingenting.
2: Nej, altså for anden uge i træk kommer Brøndby op omkring 21.000 til en mandagskamp, en hjemmekamp i Superligaen. Ganske, ganske flot tilskuertal. Så kan man jo så tænke, hvor mange havde det så været, hvis det havde været søndag, den diskussion, synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men lige knap 21.000, jeg var en lille smule mere optimistisk, men de har fordelt sig godt rundt omkring på stadion. Knap så mange fra Silkeborg, det vil også. Det er en lang tur hjem, hvis man skal hen til Søhøjlandet fra Brøndby sådan en mandag aften. De havde det bedre. De gæstende tilskuere i første halvleg, der synes jeg, Silkeborg spillede fremragende. Første 45 minutter har i den grad haltet noget mere her efter pausen, og derfor er det også meget naturligt, at det med 8 minutter tilbage er Brøndby, der fører med 2-1.
1: I løbet af september, der kommer der en landskampspause, og der kan der være nogle af de der spillere, for eksempel fra Italien, som jeg sad og fablede om lige før, som bliver indkaldt. Men, Andreas Kavl, jeg ved, at der løber en spiller rundt i Premier League, som du er svært begejstret for i øjeblikket.
2: Ja, altså, der er faktisk lige præcis en måned i dag til, at det danske landshold skal i aktion igen. Nu var der ikke nogen VM-kampe i sommerens løb med dansk deltagelse. Nations League starter 24. september. Danmark på udebane mod Norge. Der glæder det mig i hvert fald at sidde og se William Usula spille for Newcastle i går. Et fremragende oplæg, han havde der en kontra. Så ja, vi skal begynde så småt og sådan holde øje med de danske spillere rundt omkring i også de internationale ligaer. Jeg har spejlet lidt efter om landstræner Brian Riemer, eller måske hans nye assistenttræner skulle være til stede på Brøndby Stadion. Jeg har ikke set nogen af dem endnu, men Monique Kent Nielsen, tidligere Silkeborg-træner, nu assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Han sidder et eller andet sted omkring mig her på Brøndby Stadion. Det skulle undre mig meget. Han plejer at være en mand, der elsker at gå til fodbold og se det ude på stadion. 7 minutter tilbage. Hvis Kent er, så kan han se, at det er Brøndby, et hold, han også tidligere har trænet, der fører mod hans seneste Superliga-mandskab Silkeborg med 2-1.

0: med Boston.
1: Og så er det som om, at fodbold er blevet til en form for trøjedans hos dig på Brøndby Stadion, Andreas Kravl.
2: Ja, masser af forsøg på tidlige trøjebyt. Lige nu frispark til Brøndby. Divkovic indlæg i straffesparksfeltet og scoring til Brøndby. Lukker den her kamp med scoring til 3-1. Det er anfører Louis Binks, englænderen, der sætter hovedet på i det fint, fint frisparksindlæg fra Marko Divkovic. Og en hovedstød scoring, og han jubler ud mod sydsiden på Brøndby Stadion. Sætter en tyk streg under Brøndbys fremragende sæsonstart. Scoring her til 3-1, men kredit også til Mads Bryk her, der fik frisparket, der førte til den her 3-1-scoring. Og det var der, hvor Mads Bryk her griblede ind mod straffesparksfeltet efter at have lavet en tunnel på Alexander Prisborg og Silkeborg, forsvarsspilleren Prisborg. Han hev simpelthen over flere meter Mads Bryk her i trøjen, gav en advarsel til Silkeborg-stopperen og et frispark til Brøndby. Og det frispark sendte Marko Divkovic ind i hovedet på Louis Binks. Et godt hovedstød fra Brøndby-anføreren. 3-1 til hjemmeholdet. Det bliver 3 point til Brøndby. Det her kan næsten ikke forestille mig andet imod Silkeborg. 1-0 førte gæsterne ved pause. Nu fører Brøndby 3-1. Der er et par minutter plus det løse tilbage.

0: Her var det August Højen, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Det virker som et match made in heaven, det her Brøndby-hold sammen med Thomas Nørgaard. Altså sikke en start, de får på den her Superliga-sæson. Stadigvæk ubesejret efter i aften.
2: Stadigvæk ubesejret, og efter 5 kampe op på en klar førsteplads i Superliga-tabellen. 4 sejre og en enkelt uafgjort. Det var den første kamp, Brøndby spillede mod AGF, de forsvarende mester på udebane, der endte uafgjort, og så kan vi jo godt regne ud, at så er det 4 sejre på stribe, og så var inde på nu den her meget spændende topkamp i næste spillerunde. Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab, der jo så i midtugen lige skal et smut til Schweiz at spille Conference League imod St. Gallen, så det er en lille fordel til Brøndby der. Vi går i gang med tillægstiden, Brøndby angriber videre, Bartosz Schlisz, og det giver Brøndby et hjørnespark ude i højre side. Silkeborg har resigneret nu her og indstillet sig på, at en ellers flot første halvleg ikke kunne bære længere ind til pauseføring. Der har simpelthen været for stor forskel på holdene i anden halvleg. Jeg må sige ris til Brøndby for deres første halvleg. Jeg synes, de var på bagkant. Jeg synes, de var måske faktisk i dag sådan lidt taktisk sat skakmat i visse sekvenser af Silkeborg, men så en rigtig god anden halvleg af Brøndby, hvor de virkelig har fået ændret på tingene. Hjørnespark nu, Divkovic hurtigt ind i straffesparksfeltet, hældes væk af Silkeborg, ryger ud til Mads Frygkjær fra Brøndby, tilbage til Oliver Villadsen, og så kan Brøndby-holdet tage lidt ro på Silkeborg. Ja, hvor efterlader det dem? Det efterlader med 4 point efter deres første 5 kampe. Der er masser af hold under dem i tabellen stadigvæk. Silkeborg, men selvfølgelig ikke et super pointmæssigt udbytte af de første 5 kampe, men det er et nyt mandskab, og især selvfølgelig efter de mange år med Ken Nielsen, Morten Dam Kjærsgaard nede på sidelinjen. Jeg synes virkelig, at man har kunne se nogle af de ting, han gerne vil med sit hold. Man kan godt se noget af det gamle Silkeborg også. Men specielt første halvleg i dag her, den kan godt gå hjem og kigge rigtig, rigtig meget igennem og vise sit hold, fordi der havde de godt styr på Brøndby og masser af chancer. Og også den ene flotte scoring fra Callum McCowart. Silkeborg, der i næste spillerunde møder, nu skal vi lige se et gul kort til Callum McCowart, så lidt bokseri mellem ham og Shoko Kuda, lidt åndssvagt i slutfasen. Vi er i tillægstiden, kampen er afgjort, så der så skal uddeles advarsler og skubbes, men frustrationer hos Silkeborgs målscorer Callum McCowart. De spiller mod FC Midtjylland i næste spillerunde på hjemmebane Silkeborg, og så har de en pokalkamp mod Vejle inden da. Bolden i straffesparksfeltet, en afslutning, et hovedstød, men også sikre hænder hos Brøndbys østerske målmand Patrick Pentz. Brøndby-mandskabet, der altså var bagud ved pausen, og så fik den her superstart på anden halvleg, 2 scoringer fra Jordi van Lerberge, og så angriberen Oscar Fenger, 3-1-målet fra endnu en forsvarsspiller, Louis Binks, Brøndbys anfører, så de 2 stopper har scoret den her kamp for Brøndby, van Lerberge og Louis Binks. Endnu et angreb nu, bolden ind i straffesparksfeltet mod Mads Frygkjær, han bliver skærmet godt af, er indskiftet Pedro Ganchas fra Silkeborg, der er 30 sekunder tilbage, før Aydin Uslum, han sender denne 5. spillerunde i garage. Superligaen har været en, man må sige, meget interessant omskiftelig spillerunde, og det slutter med, at Brøndby genindtager førstepladsen, 13 point for de første 5 kampe, og en sikker førsteplads. De nu står i 21.000 tilskuere på Brøndby Stadion op og klapper ned mod Thomas Nørgaards mandskab. 3-1-sejr bliver det over Silkeborg. Nu kigger Aydin Uslum, ja det gør han så ikke, han kigger på uret, men han tager også fløjten op i det straffesparksfeltet. Ny chance til Silkeborg måske. Det bliver faktisk et hjørnespark, der er spillet for længst. 4 af det minutter, det var det, der var lagt til. Men jeg tror, de får lige lov til at tage det her hjørnespark. Silkeborg, det kan jo kun blive sådan et rent trøstemål, hvis de skulle få bolden i kassen. Nu er den ud til endnu et hjørnespark. Det bliver aldrig taget. Slutsignal for mandagskampen i Brøndby. Hjemmeholdet Brøndby IF slår gæsterne fra Silkeborg med 3-1.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn

0: Amy Winehouse var det her, Back to Black. Nu er der radioavis, klokken er 21.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtede, også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget i nat, for eksempel.

0: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. For at komme teorierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sønnebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
1: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet ved, altså for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. Og DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er ned mellem 6 og 14 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Sign of Times.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her dejlige mandag aften, som for vores vedkommende jo faktisk allerede lakker lidt mod, inden vi sender frem til klokken 22. Jo, du kigger mærkeligt, der er over 50 minutter og alt det der, men vi har sendt siden klokken 18, så pludselig så lakker det jo ligesom mod slutningen. Fodboldkampen er slut. Alle de der ting.
3: Ja, men der er jo stadigvæk begivenheder, der er i gang. Men skal vi ikke lige sætte punktum for fodboldkampen? Fordi det var en interessant, opgave, vi fik på Brøndby Stadion. Og Silkeborg kommer til, de er meget undertippet, fordi Brøndby har været forrygende. Og så får vi en første halvleg, der jo er meget domineret af Silkeborg, der kommer frem til adskillige chancer. Brøndby også bevares, jo. Mm. Men altså, McCourt, der så bringer Silkeborg foran der til i slutningen af første halvleg.
0: Og Silkeborg, der selv havde sagt... Vi tror godt, at vi kan gå ind og drille Brøndby i dag. Det er ikke sådan sikkert, den favoritværdighed er så stor. Det var den heller ikke i første halvleg.
3: Nej, men så er det som, at drilleriet det så pludselig stopper, der i da anden halvleg begynder. Hvor at kampen ændrer fuldstændig karakter. Det bliver et langt massivt Brøndby-pres. Vi får udligningen allerede 6 minutter efter pausen. Går der 3 minutter mere, så er Brøndby foran med 2-1. Og så var det som, at Silkeborg ikke rigtig havde mere at skyde med. Og jeg tror egentlig ikke, det havde den store betydning, at Binks der til allersidst, efter 87 minutter, bringer Brøndby foran med 3-1. Jeg kunne ikke se Silkeborg komme til en udlignende scoring på det tidspunkt.
0: Det er sjovt nogle gange, hvad den der pause lige gør.
3: Ja.
0: Man tænker sådan, kampen er vel, som den er. Men nej, den pause kan altså være altafgørende. I det her tilfælde for begge hold, både til den gode og til den dårlige side.
3: Det betyder så også, at Brøndby er tophold i Superligaen med 5 kampe spillet, 13 point. Viborg på andenpladsen også med 5 kampe, med 3 point efter. Og så kommer nogle af de her med de europæiske forpligtelser, som mangler en kamp i forhold til det øvrige. Nordsjælland med 10 point, 4 kampe. Midtjylland med 10 point, 4 kampe. Og FC København med 9 point, også 4 spillet. Kampe der. Det er top 5 i Superligaen lige i øjeblikket. Silkeborg, ja, de avancerer naturligvis ikke i stilling efter et nederlag, er nede på en 8. plads med 4 point.
0: Så både, når jeg kigger i tabellen, Nordsjælland og Midtjylland kan jo faktisk komme op af point med Brøndby, og de har spillet lige mange kampe. Der er altså kun 3 points forskel.
3: Og så siger du, at der jo ikke rigtig er mere i aften. Jo, der er jo for eksempel en kamp mere i Premier League.
0: Nå ja.
3: Ja, det er Chelsea.
0: Ja.
3: Og ikke også om hovedbane mod Fulham.
0: Hvordan
3: er det, sæsonen kommer her? Jo. Efter 1 minut, João Pedro. Chelsea er foran med 1-0, og vi er 8 minutter ind i første halvleg.
0: And that's how it's done, hvis man er fra Chelsea i hvert fald.
3: That's how it's done.
0: That's how it's done.
3: That's how it's done, mate.
0: That's how we're from Chelsea.
3: Jeg er ikke sikker på, at det var særlig gode dialekter, faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk.
3: Så faktisk, hvis vi skammer os en lille smule.
0: Og that's how it's done. Prøv lige igen.
3: Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, vi kommer forkert ind i den. Og vi begyndte at lyde som sådan nogle tegneseriefigurer.
0: Vi lyder som, der har drukket lidt for meget øl.
3: Well done, mate! Sådan noget. Ja. Det er ved at være sent. Jeg tror, vi snart skal i seng.
0: Ja.
3: Vi begynder at være sådan lidt fjollet.
0: Velkommen til endnu en time med Liga på B4.

0: Miles Smith sammen med nummeret Stay. Der skete noget ret dramatisk tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, så vi stod jo der mellem kl. 17 og 18 og forberedte os på dagens ligaudsendelse, og så havde vi naturligvis Vueltaen op på vores tv-skærm. Mm. Og det gik egentlig. Det gik da gelinde, det tænkte
0: jeg. Ja, der var to i ugebrud, 15 kilometer til mål.
1: De skulle nok blive samlet, og så får vi en sprintafslutning.
0: Ja. Mads P. lå sammen på Pogacar der. Det var da egentlig meget godt, det hele. Så begynder regnen at komme.
1: Så kom først regn.
0: Det silede ned.
1: Og det er så koldt ud.
0: Uff, så koldt.
1: Og man kunne se, at tv-signalet begyndte sådan at slå ud.
0: Ja, det er sjovt.
1: Der var udfald på det, ikke?
0: Man kan ikke sende cykling i tv'et i regnvejr.
1: Nej.
0: Det er som om, det fungerer ikke. Og det siler ned, og det siler ned, og det siler ned. Og pludselig bliver de regndråber, de bliver til havl.
1: For alvor havl.
0: For alvor havl. Ikke nogen små.
1: Nej.
0: Som vores gode kollega Mikkel Langerhus, han sagde, at de var så store som spanske oliven.
1: Og de kom hårdt ned.
0: Yes,
1: og der kan man se, at der er der først nogle rytter enkelte, som simpelthen vælger at stoppe. Altså, de kører i vejsiden og prøver at komme under sådan en halvtag for at få beskyttelse. Og så længere fremme i feltet, der sidder så, du ved godt, favoritterne. Og man kan se, nu begynder de altså også at være påvirket af det her.
0: Ja, og så tager det Pogacar, han tager styringen.
1: Han kommer op, og så siger han, drenge, det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre i det her. Og så stopper feltet og søger ind på et hotel, der lå lige ved ruten, trækker deres cykler med ind i receptionen.
0: Jeg troede jo, okay, jeg ved ikke, om det er naivt, jeg troede, det var for at beskytte deres cykler. Men det var egentlig bare for ikke at få dem stjålet.
1: Ja, de skal bare have dem med, ikke også? Ja. Og så ender vi så med, at etappen simpelthen bliver annulleret. Mm. Tæller ikke for noget som helst, så når fjerde etappe den skal køres i morgen, så starter man bare med det udgangspunkt, der var, da etappen i dag begyndte.
0: Men
1: ingen bonussekunder, ikke noget som helst.
0: Nej, men de er nået at blive uddelt jo.
1: Jamen, tæller de? Det er det, det er mit spørgsmål.
0: De tæller. Men der var kun 15 km til mål, der blev aflyst, så der var ikke flere point eller sekunder at kæmpe for. Så på den måde.
1: Altså, jeg prøver at forestille mig at være ansat på det hotel, at man står der. Altså, der er selvfølgelig et ekstra mennesker i dag, for det ligger ud til ruten, og der kommer sådan flere. Og lige pludselig, så er hele feltet derinde med deres cykler.
0: Det er løgn, det tager det af, der står derovre.
1: Og de fryser helt vildt, og de har brug for forplejninger, og hvad ved jeg?
0: Altså. Op og hente dynerne op på værelset, vi skal.
1: Det er en vild situation, det der. Man kan læse mere om det. Altså, nu har vi selvfølgelig fortalt det hele næsten. Men ellers kan man gå ind på DR.dk og læse om det.
0: Der kan man i hvert fald se nogle billeder, som vi ikke kan fortælle.
1: De kører så i morgen, fjerde etape, og nu må vi så håbe, at de er kommet til hægterne. Fordi, du ved, normalt på sådan nogle etaper, så starter man sådan lidt flat, ikke? Og så vil det på et tidspunkt, der går op. Det gør de ikke i morgen. De starter med at køre opad.
0: Fuldstændig. Opad. Der er 4 stigninger på ruten, og altså 105 kilometer. Det er fjerde etape. Det er Vuelta a España.
1: Så vil vi håbe, vejret er bedre.
0: Ja, lad os håbe, det holder tørt.

0: Fra 1991 holder stadigvæk Simply Red og Stars.
1: Og så er der udlignet i det engelske opgør mellem Fulham og Chelsea. Chelsea var altså foran 1-0, men nu har Fulham scoret. Det var Joshua King, der bragte dem op på uafgjort, som det ser ud lige nu.

0: Hugorm sammen med Peter Sommer. Og sangen den hedder Hugorm nedlægger forsvaret. På torsdag, der går det altså løs for 4 danske hold i europæisk fodbold. Et af holdene, det er AGF. De skal spille playoff i Europa League. Og de sidste 3 hold, de skal altså spille playoff i Conference League.
1: Altså, det ser jo fornuftigt ud. Det kunne se bedre ud. Jeg synes ikke helt, vi fik det ud af det, som jeg håbede på her i de første kampe, men
0: altså,
1: det kan godt give sig.
0: Det, der er lidt hurtlen i det her, det er jo egentlig, at 3 holdene har et godt udgangspunkt forud for det her returopgør. Men det 4. hold, AGF, det ser svært ud. De tabte altså deres første opgør mod Benfica. De tabte 1-3.
1: Og der vil jeg så pointere, at det var faktisk bedre, end jeg havde troet. Fordi Benfica jo netop i de første kampe i Europa, så man fuldstændig har smadret alle modstand på hjemmebane.
0: Og AGF havde en masse skader og sådan noget, ikke?
1: Jeg tror nok ikke på, at de kan vinde samlet.
0: Nej.
1: Men det kan da godt gå hen og blive jævnbyrdig returkamp.
0: Men det, der jo også er vigtigt i den her fortælling med AGF, det er jo, en form. Hvis man tager den positive kasket på, så er det en form for win-win. Fordi hvis de vinder samlet over Benfica,
1: ja, helt
0: kanon,
1: kæmpe,
0: så de ved Europa League-ligaspillet. Hvis de taber, så er de altså direkte i Conference League, hovedturneringen, gruppespillet, eller hvad man nu skal kalde det. Så på den måde, så skulle de tabe, så skal de jo stadig spille europæisk.
1: Men så har vi jo, altså AGF, stensikkert med, og den omstændighed er Conference League. Men det er, hvor mange danske hold, vi derudover skal have med videre. Det, jo flere, jo bedre.
0: Det ser godt ud, synes jeg. FC Nordsjælland, de vandt altså 1-0 over St. Gallen i deres første opgør, mens FC Midtjylland, de vandt 2-0. Og Rijeka. Og så det sidste, så var det altså FCK, der spillede 0-0 mod finske Turku. Så på den måde, så er det et godt udgangspunkt. Ja, 0-0 altså, og sådan noget, men Turku på hjemmebane i parken, halløj.
1: Jo, men det er jo Midtjylland og Rijeka, fordi de skal til Kroatien. Og det er jo ikke super let. Jeg vil godt have...
0: Men de får en 2-0.
1: Jamen, jeg vil godt have haft en mere på.
0: Du vil godt have 3-0.
1: Fordi hvis nu Rijeka i løbet af det første kvarter går det til 1-0, så har vi jo balladen. Forstår du, hvor vi hen?
0: Jo, men 1-0 er jo stadigvæk ikke nok.
1: Nej, men så er det pludselig. Yeah. At så kommer der pres på.
0: Du bekymrer dig for tidligt.
1: Jeg har snakket svip på torsdag.
0: For meget. Vi sender
1: det er flot.
0: Vi sender liga
1: på torsdag. Midtjylland videre, kan høre på det hele.
0: Det hele skal nok gå godt. Bare tage det roligt. Vi sender fra klokken 18 til klokken 23. Havsborg Thomas Loft står her i studiet og sørger for, at alle 4 hold kommer sikkert videre til Conference League. Ja,
1: Nordsjælland, jeg har en 1-0-føring. De skal på udbanen ud mod St. Gallen.
0: Ja, den er lidt mere svær, men altså, lige nu fører de 1-0. Alt ser dejligt ud.
1: Det er ikke til at snakke fornuftigt med dig.
0: Lad os
1: få noget musik.
0: Kryds vores fingre og håbe det bedste. Det skal nok blive godt. Jeg er sikker. Ja, i hvert fald.
1: Altid ly blå himmel i din verden, kan jeg høre på det hele.
0: Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Ja. Hvis de alle sammen ryger ud på torsdag.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Jeg er jo fuldstændig klar til at sende fire hold videre i europæisk fodbold på torsdag. Det går nok ikke mig, der sidder som vært her, men jeg er sikker på, at I kommer til at sende dem godt videre. Og Kravl, Andreas Kravl, han er vendt tilbage til os. Han skal fortælle os lidt om, hvad spillerne fra aftenens Superliga-kamp har fortalt ham. Men inden da, Kravl, jeg er ret overbevist om, at du er på mit hold i den her, ikke? Fire danske hold videre. Det hele kører.
2: Jo, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mennesker i Nordeuropa, der er lige så optimistiske, som du virker her til aften. Men jeg er med på, at jeg har en stor forhåbning om, at det sker, og det er jo i den grad inden for mulighedens virkelige verden, at Danmark får fire hold i en ligafase. Sandsynligvis, hvis det så bliver fire hold i Conference League, og det vil jo være helt forrygende, for så er det ikke bare på torsdag, at der er de der sådan, fire danske hold, der er i aktion på samme aften i Europa. Så vil det jo være hele efteråret, at der er seks altså nogle aftener med fuld smæk på i europæisk fodbold. Så jeg håber det. Jeg er mest bekymret, vil jeg sige, for FC Nordsjællands udekamp mod St. Gallen. Den tror jeg er det, der kommer til måske at kunne blive de største problemer, fordi det var godt nok en tæt kamp, eller bare i Farum. Så jeg tænker, at schweizerne på hjemmebane med et, virker det til åbenbart helt forrygende publikum, de kan måske godt blive en hård nød.
1: Ej, du skal ikke være bekymret. De fører 1-0, Kravl. Det hele skal nok gå.
2: Ja. Men vi lukker den der. De behøver slet ikke at spille.
0: Altså. Men jeg kan fornemme på dig, at du er ikke så bekymret for, at Midtjyllands tomålsføring, inden de skal til Kroatien, går hen og bliver et problem.
2: Nej, altså for jeg synes, for det første synes jeg, at midtjyderne har en opadgående kurve. Og så kigger jeg på FC Midtjyllands hold, og i øvrigt også det Rijeka-hold, der præsenterer sig i Herning. Og så har jeg meget svært ved at forestille mig, at Midtjylland ikke scorer. Og så er det så altså, hvis de gør det, altså, så begynder vi jo, at Rijeka skal lave rigtig mange. Så jeg tænker, at det skal de nok klare FC Midtjylland. Det er også et hold, jo, der selvom der har været noget udskiftning, så er det et hold, der spillede Europa League sidste sæson og kom langt. Gjorde det rigtig, rigtig godt. De er vant til at spille de her europæiske kampe. De er vant til at skulle til en udebane og skaffe et resultat. Så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, altså nu ved vi jo, at AGF er sikkert en ligafase, men altså, det er faktisk FC Midtjylland, jeg føler mig mest overbevist om, nok skal klare skærende.
1: Andreas Kravl, du skal også have lov at komme hjem af om et kort øjeblik, så inden vi slipper dig, skal vi bare lige nå at høre, hvad du har snakket med både spillere og måske også trænere om fra aftenens Superliga-opgør Brøndby-Silkeborg.
2: Ja, en fantastisk virkelighed, I lige dumper ned ind i her nu, fordi altså, alle folk er sådan set gået, det er kun græsslåmaskinerne og mig. Men nu kommer Brøndbys japanske spiller, Shofu Kuda. Jeg tror måske, altså det kunne godt være, at det er hans søster og mor, der er på besøg fra Japan, som står og bliver fotograferet med trøje. Det er et skønt øjeblik faktisk, nede på sidelinjen. Men det var også en god aften for Brøndby. Hvad var spørgsmålet?
1: Det var egentlig bare, hvad de har fortalt. Og du kan starte med Brøndby, hvem du har snakket med, og om de var meget glade oven på den her sejr.
2: Ja, altså de var rigtig, rigtig glade. Og sådan lidt underligt jo, at for en uge siden, der spillede Brøndby en god første halvleg og vandt den 3-0, og så endte med at vinde 3-2 over Sønderjyske. Og så her i den her uge, der var så anden halvleg, hvor de spillede rigtig godt og vandt med 3 mål anden halvleg. Så hvis de kunne sætte de der to ting sammen til en hel kamp, så ville det jo så sjovt nok sikkert blive 6-0. Men det der med ligesom at få, altså de er glade, men de vil godt ligesom have en lidt mere helstøbt præstation. Jeg snakkede med træner Thomas Nørgaard. Nu venter der også nogle, kan man sige, lidt på papiret stærkere modstander næste kamp er en udekamp mod FC Nordsjælland, så det er rigtig spændende. Og så taler jeg med den unge målscorer, 18-årige Oscar Fenger, der fortalte lidt om, hvordan det er at score ned mod sydsiden som en teenager for Brøndby. Det var sjovt nok helt forrygende fedt, mente han.
1: Og hvad så med Silkeborg, hvis vi også skal nå dem? Altså, var de skuffede over, at de ikke kunne holde niveauet fra første halvleg ved lige?
2: Ja, det var de. Altså, men også måske sådan realistiske om, at Brøndby også virkelig var gode i anden halvleg. Altså, så ja, de var ked af ikke at kunne spille lige så godt, som de gjorde i første halvleg, men anerkendte også, at de blev udsat for et større tryk. Og jeg talte især med træner Morten Dam Kjærgaard, og han var i hvert fald meget rolig omkring det. Altså, han synes, at deres første fem kampe her i Superligaen har vist, at der er en masse potentiale. Og som han sagde, altså, nu er det også de seneste to kampe, det er udekampe mod FC Nordsjælland, som de tabte knebent, så var det udekamp mod Brøndby, hvor de spillede en virkelig, virkelig god første halvleg. Altså, realistisk set er det ikke der, Silkeborg skal, der de skal spille med. Altså, det er jo en anden del af tabellen, det er de godt klar over. Så det, han har set nu, synes han, tegner godt, hvis man skal overføre det frem mod der, hvor Silkeborg skal vinde deres kampe, altså når de skal spille opgørende mod Sønderjyske, mod Lyngby, mod Horsens og så videre.
1: Kravl, tusind tak for lige at vende retur her til Liga, og kom godt hjem.
2: Ja, jeg skal simpelthen lige se, om jeg kan fange Fukudas mor der.
1: Du skal måske lige med på lige have et selfie. Du ved lige, ja, snitter med på familiebilledet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og

0: XOXO Giga takker af for i dag. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer. Men nu er det altså tid til, at Før natten på B4 tager over. Det er med Stine Bram. Først en radioavis. Klokken er 22.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime in
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Godt nok så har Bessent været ud at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live. Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Nax nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Nax.
4: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som den dejlige

0: næste morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Nax har udrettet.
1: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
0: Og Nax udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Shawn Mendes og hans Treat You Better. Så velkommen. Musik skal der til for at få rundet sådan en mandag her rigtig godt af. Og det er altså det, der er på vej til dig her de næste par timer på P4. Blandt andet med en tur i kopirummet. Det glæder jeg mig til, fordi jeg har opdaget to sange, der sådan måske giver lidt den samme stemning, samme vibe, uden at det nødvendigvis er kopier af hinanden. Men det er alt sammen senere i kopirummet. Allerførst i rækken af gode numre, der får du den nye fra Scarlet Pleasure, der her har sangerinden Sharma med på holdet. Sharma, som i øvrigt også er vært på DR Ultra, hvis du nogle gange tjekker ind der på noget, der hedder Nicolines Quiz. Men her synger hun altså, det gør hun på nummeret Wide Awake.

Coffey, der var en af nullernes store stjerner. Hun gik sådan nærmest fra 0 til 100 på ganske kort tid, på grund af de hits, hun fik lavet der. Det var blandt andet nummeret Mercy. Så lige pludselig så forsvandt hun fra rampelyset, og det viste sig, at det var nogle personlige kampe, hun skulle have klaret, uden af, at offentligheden fulgte med. Så det var jo sådan set forståeligt nok, må man sige. Så en stærk kunstner, der i den grad har leveret nogle hits, som vi stadigvæk synger med på den dag i dag, næsten 20 år efter hun slog igennem.

Andreas Rødbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er også masser af kærlighed, måske en lidt anden slags, i den her fra Diana Ross.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmere med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og her med Tame Impala og Jenny og deres Dracula. Masser af hits i din mandag aftens radio. Også i kopirummet, når om et øjeblik er jo allerede nu, så fortsætter vi da bare i den stil der. Fordi her skal du høre en af de gode gamle fra Spice Girls.

0: The GOAT, har jeg lyst til at sige. Er det ikke det, man siger? Inden for girl bands, det var Spice Girls her, og Say You'll Be There.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Og det er herinde, at du kan støde ind i både covernumre, kunstnere, der samler lidt fra hinanden, eller sådan lader sig inspirere af andre, men også sange, der måske har lidt den samme vibe, og jeg tror, det er der, vi lander i aften. Og det er altså to af mine absolut yndlingssange. Dem har jeg rigtig mange af, men det her, det er altså også to af dem. Og det er også to af de store kunstnere, vi skal have fat i. En dansk og også en kanadisk. Og lige om lidt, ja, så er det Malte Ebert, der får ordet på et helt fantastisk nummer. Men inden da, der tjekker vi ind hos The Weeknd, og så kan du jo lytte efter, om stemningen her i In Your Eyes minder dig om noget, du måske også har hørt her på B4 med den gode E.

Det var altså den her, der lige faldt mig ind. I forhold til den sang, du hørte lige før, The Weeknd og In Your Eyes, så var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet fra altid fantastisk gode Malte Ebert her. Det er nok også saxofonen, der giver den lidt væk, for mit vedkommende i hvert fald. Det var en tur i kopirummet her i før natten. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har lyst til, at det måske kommer et bud på to sange, som du synes har lidt den samme energi eller vibe, eller måske minder lidt om hinanden. Så er det altså natten-snibli. Der. Det er cool.

The Minds of 99 her med Under Din Sne. Lige om lidt, så er det Emma Sehested Høgh, der giver lidt sommerstemning med det nummer, du måske også har lyttet til i løbet af sommeren her. Badebro kommer lige om et øjeblik, og inden da, så er det Apaka og det nummer, vi lærer dem, så er den rigtige at kende for i hvert fald her på B4, nemlig Smilter Under Månen.

Og hun formår virkelig at sætte scenen til en perfekt sommerdag i ro og mag og masser af dufte og varme på kinderne og armene. Emma Sehested Høgh var det, og det nummer, der hedder Badebrum. Og så skal vi ellers en god tur ind i tidsmaskinen og godt tilbage i tiden, fordi at året er 1989. Og det var altså et år, tror jeg, hvor hvis man tændte for radioen, så var det altså den her, der kom ud. Måske i hvert fald en gang i timen, hvis ikke mere. Det var et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne. Og er det jo sådan set stadigvæk. Her er One, Two og Den Bedste Tid.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live.

Fra dengang Meghan Trainor slog et slag for, at man var en kvinde med power og master af skønhed, hvis man også havde lidt på sidebenene. All about that base her. Siden da, der har hun jo tabt sig rigtig meget og sådan noget, så jeg ved ikke faktisk, om hun sådan er gået væk fra det standpunkt, eller om hun bare selv synes, at hun havde lyst til at gøre noget andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Her skal du have The Pulp og Disco 2000 frem til radioavisen.

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måde lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
3: Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
0: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
3: Så længe at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
0: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern, bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Karoline Christensen.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, det har du mulighed for en lille times tid nu. Dejligt, du er her. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik, og det indebærer også et musikalsk skulderklap her om cirka 20 minutter. Hvis du lytter til P4 bare en gang imellem, så er det sikkert også en, du har hørt sådan her i nyere tid. En gang eller 10. Vi spiller den en del her på tid for øjeblikket, og det er så også bare et super dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Du får lige lidt et par ord på, hvorfor jeg synes, det er et musikalsk skulderklap også. Lidt senere, men allerførst i rækken af skønne sange, du får her den sidste time af mandagen, så står Sheryl Crow lige om et øjeblik, og lige nu er her Benjamin Hav og hans Portugal.

Er det om at gøre, når den er her, den dejlige sol, der har i hvert fald været solskinnende mange steder i Danmark i dag. Jeg håber, du har nydt den, hvis du har haft mulighed for det. Sådan var det. Sheryl Crow, og her Alex Warren og Ordinary. They say the

0: Communards, der gjorde det her nummer mega kendt og til et kæmpe hit tilbage i 80'erne, men det er rent faktisk ikke dem, der har lavet nummeret oprindeligt. Det er nemlig skrevet af nogle soul-legender. Kenneth Gamble, Leon Huff og Cary Gilbert, hvis det siger der noget. Det var ikke nogen, vi spiller her på B4, sådan nogensinde faktisk, men det var faktisk dem, der lavede det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way for første gang, og det var tilbage i 70'erne. Og lige nu lytter du til Før Natten på B4, det er i godt selskab med Lasse Skriver og hans Everyday Life.
1: They

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.
6: Før natten på P4.

0: Det var Panama og Børn af natten.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kan godt være, at budskabet i aftenens musikalske skulderklap er hørt før i forskellige afskygninger og forskellige former og farver og lyder osv. osv. Men det er til gengæld også et budskab, som man næsten ikke rigtig kan få nok af at høre, synes jeg i hvert fald. Budskabet er nemlig, at man ikke behøver at være perfekt for at være stærk og for at være god og for at være elsket. Og det er et nummer, som Rasmus Seebach og bandets søn er gået sammen om at lave. Alle de der sprækker, vi går rundt med som mennesker, det er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på liv, erfaring og ikke mindst håb.

må man have lov at være så fræk og bede om lidt mere fra Rasmus Seebach og søn. Jeg synes da godt, de kunne lave lidt flere numre til os rent faktisk. Så tak på forhånd for det, og tak til aftens musikalske skulderklap, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. Så skifter vi lidt stemning, og det gør vi, fordi vi skal tilbage til 90'erne, og vi skal dykke ind i genren Britpop. Det her, det er definitionen af den, nærmest nemlig Country House her fra Blø.

sker alt for tit, lød det fra Markus Vav. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Husk, du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, en lille mail, hvis du har et godt forslag til en sang, der passer godt ind på en sen aften her i Danmark. Lige nu her er det Sanne Salomonsen og Taxa. Lige

0: Rosa var det, og min ven.
1: Før natten på P4.
0: Og så er det historietid. Det er Bon Jovi, der har lyst til at fortælle en historie i deres næste sang, nemlig Living on a Prayer. Det er fortællingen om Tommy og Gina, et ungt par, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen med et enkelt budskab. Hold fast, hold sammen og tro på det, og så kommer de gode tider også til jer. Du kan jo lytte med på teksten her, hvis du gider. Eller også kan du bare få gang i luftgitaren, når vi kommer lidt længere ind her i Living on a Prayer.

0: Ida Annika og Jonah Blacksmith her med Eyes on You.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

hjertet forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristen, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Nick & Jay, og jeg var lige inde på Krak og tjekke, og jo, der ligger faktisk en novembervej, blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som er en af de byer, Albert Heath og Darlin nævner i deres nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her, hvor de drømmer om at trække stikket fra København og alt det kaos, der nogle gange foregår i hovedstaden, og simpelthen slå sig ned der, hvor der måske er lidt mere fred og ro. Og det er altså det her nye nummer, du skal have frem til en radioavis her på B4. Den får du, når klokken slår midnat om et øjeblik. Så jeg vil sige tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og håber, du får en god nat.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ud at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3-4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
3: Det er det der en form for stressfaktor til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at svinde, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparet om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
5: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det for muligt... for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet, også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
5: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
2: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst.
0: P4.
1: Du lytter til P4.